0: Evo, dolala smo svoj put skoro do 6 sati, slušali smo Coldplay i We Pray, evo nas, ajmo krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, srijeda službeno kreće.
2: Stvarno je taj dan.
0: Hrpu nekakvih srijeda rubrika koje inače radimo, ali pustimo to sad sa strane nakratko. Obično nam se javljaju naši Amerikanci, nam se javljaju negdje oko 6-10, međutim jutros čini se da su jako nestrpljivi. Samo da vidim jesu li mi na liniji. Gotla, jesi li ovdje?
3: Tu sam i nisam sam.

0: nije normalan, nije normalan. Ljudi!
1: Ja ću prije svega zahvaliti ekipi koja se malo zadržala ovdje s nama. Inače, Dallas je bio tijekom poslijepodneva i večeri pun naših navijača. Mm-hmm. Pitao me taksista, kad sam mu rekao da je nas 3,5 milijuna, pita, jeste svi došli u Dallas? Ja kažem, pa skoro. Tako da, ostala nam je ekipa najhrabrijih ovdje, pa idemo ih predstaviti. Idemo redom.
2: Mihael iz Jaske.
3: Evo, Karlo iz Jastrebarsko isto.
4: Luka Draganić.
5: Bernard iz Jaske isto.
6: Ena, Jaska.
1: Nisu samo dečki.
6: Klara Domagović.
4: Darko, Đako.
7: Tomislav, Marija Bisica.
8: Marko, glavnica Donja.
1: Imam dobru ekipu. Vi imate sjajnu ekipu, kako ja imam ekipu.
9: Dakle, samo ljudima za kontekst. Vama je sad u Dallasu zapravo večer prije utakmice. 23 da, sata, tako?
1: To smo, Dora, rekli da ćemo prevariti vremenske zone. Mm-hmm. Nama će još jedna noć biti, mi ćemo još malo odspavati mm-hmm. nakon ovoga, a vama je već dan utakmice. Ja tako mislim da je ovo najbolje zagrijavanje za utakmicu. Mm. Iz Dallasa uživo s navijačima koji imaju i navijačke pjesme, ne bi vjerovali. Čuli ste ovu, ovdje mm-hmm. niko nije normalan, to je tradicionalna.
10: Da.
1: Imamo još nešto u repertoaru?
8: Imamo je!
9: Ajde!

0: tu atmosferu, vjerujem da onima svima koji su se javili na WhatsAppu, a ima ih odmah od, vidim, 5 ujutro koji ovdje traže navijačke pjesme, što znači da krećemo lagano u svoje ludilo, pa mislim da je početak, da, to jest red da tako i počnemo danas.
1: Ok, 3, 2, 1 i...
2: Opa.
1: Ajmo krenuti ovako odmah.
2: Nego, najskuplju.

0: YouTube Elevation. Stigli smo do 6:15. Fina atmosfera u Americi, još bolja atmosfera u Hrvatskoj. Hvala svima koji su već naručili svoju pjesmu za razbuđivanje, za one koji nisu, možda ni ne znaju da trebaju ili da mogu još uvijek. Pa evo ljudi moji, možete. Možete, to je ta informacija koju ste čekali. Dakle, negdje oko 6:40, koju minuticu možda, ćemo krenuti sa ispunjavanjem glazbenih želja, međutim ne možemo ispuniti ono što ni ne znamo što je, niti da ne dobijemo uopće tu želju.
1: Znamo otprilike, možemo pretpostavljati u kojem smjeru će to danas ići.
2: Pa ne da pretpostavljamo, nego su već i stigle. Uglavnom, jedino što dobivamo su dakle navijačke i ove neke domoljubne pjesme, pa evo sigurna sam da će, odnosno cijelo jutro ćemo svakako to i puštati. Biljana nam se javila koja kaže da se mora javiti jer počinje euforija i da mora reći da vjeruje da ćemo osvojiti medalju. Kaže, uvijek od 2018. pa do sad kad god su naši nogometaši i rukometaši osvajali medalju, ja sam bila ozlijeđena. Sad sam isto ozlijeđena, tako da vjerujem u medalju. Nisam praznovjerna, ali ima tu nešto.
0: Nisam praznovjerna, ali evo ovaj
2: Evo, ozlijedila sam se prije prvenstva.
1: Ja ne znam zašto se mi cijelo vrijeme mučimo sa kvalifikacijama i turnirima, kad jednostavno samo treba ozlijediti
2: Biljanu i to.
1: Biljanu i, ovoga, i mi samo medalju.
0: Ja, ali Biljana, jadna ti, ako se ovo na kraju ispostavi točno, jer onda znaš da slijedi za 4 godine, za 2 godine ćeš biti najtraženija osoba u Hrvatskoj, ćete svi tražiti, samo da te prebiju. Da opet budeš ozlijeđena prije europskog prvenstva.
1: Ajde.
0: Trebala držati za sebe. Ok, gdje se mogu javiti svi ovi koji bi se htjeli javiti?
1: Nismo rekli brojeve, a oni su 099-616-7002 i onaj direktni 016-16-7002.
0: Evo ga sad. Ipak, mislim, vidjeli smo, kao što je rekla Dora, svi žele navijačke i domoljubne i znam da možemo krenuti realno u 6:40, ali ne vidim razlog zašto ne bi krenuli već u 6:16. Čuli smo jednu malu telefonsku verziju ove pjesme, mislim da je vrijeme za pravo.

0: Slušali smo sve kaj TBF, ovo je Probudi se, ko još nije poslao svoju glazbenu želju, nek to učini pod hitno. Možda ste primijetili, zadnjih nekoliko dana nismo baš previše spominjali ovaj album sa sličicama, razlog tomu je što nove sličice nismo imali. Međutim sad, dragi moji, nekakvom čarolijom ovdje, nove sličice su se ukazale. Koliko paketa, Hrvoje?
1: Evo 20 paketića.
2: Bravo!
1: Sam uspio ovoga. Da, slučajno sam uspio zakačiti.
0: Ukras nekom mišinom prijatelju.
1: Ne, nije, vidiš, paketići su još neotvoreni.
2: Svježi.
1: Svježi.
0: Ovo je ko ASMR.
1: Tako da, evo, imao sam jednostavno sreće i na jednoj trafici usput sam uspio.
0: To je stvarno postala kolutrija. Svi svako malo idu. Pričali su mi ovi u ovom kafiću koji idem, dečki isto koji skupljaju, da zna već gospođa kad neko od njih dođe, odmah im iz daljine govori, nema, bježite, nema.
1: Jesi vidio kako imaju napisano?
2: Natpise, da.
1: Nemamo sličica i ne znam kad će doći.
2: Da.
1: Odmah da riješe i to, znaš, da se oklade.
0: Koliko je sličica u jednom tom paketu? 7, je li tako, ako se ja dobro sjećam?
1: Tako je,
0: da. To bi značilo 140 novih sličica. Koliko smo otprilike skupili do sad, negdje pola albuma?
2: Na polovici albuma smo.
1: Da, albuma. Malo, možda i preko, jel imamo preko 500 i nešto ovoga sličica.
0: Da. A ukupno je koliko? 900?
2: 980.
0: Da. Ok, pred nama je još jedan dan ljepljenja onda ovdje. Sad već imamo impresivnu kolekciju Duplića, meni se čini.
1: Imamo.
0: Tako da ćemo morat negdje i napisat ono kao što se nekoć radilo, koji su nam sve Duplići, pa koji je zainteresiran, potencijalno možemo mu riješiti nešto.
1: Da.
0: Dok ne polijepimo te sličice, vidimo kako stojimo i dalje s Duplićima. Evo ko nam se još javi, ovo je Filkam.
3: Dobro jutro, moja ekipa. Neću opet ništa naručivati, da će vam biti ludnica sa navijačkima, ali samo da vas pozdravim, da znate da sam vam dočekala koji svako jutro. Pozdrav!
0: Hvala ti, Filka, puno na javljanju. Evo još i Bibem.
4: Ma dajte, molim vas, morala sam stati, idem sad na posao, morala sam stati da ovo snimim. Ovo je genijalno. Svaka vam čas, dečki, vi u Dalacu, navijajte što jače. Pozdrav iz Pule od Bibe.
0: To je to.
2: Za one koji su propustili, Gotla nam se javio odmah u 6.00 iz Dalasa, gdje je pronašao hrvatske navijače, većina njih iz Jaske je bila, pa su nam malo zapjevali, kod njih je sad ponoći, odnosno nije još ponoć, 23 nešto, dakle večer prije utakmice, oni još nisu dočekali taj dan, prije spavanja malo se druže tamo, pjevaju po ulicama, tako da su i nama zapjevali u eteru. Hvala svima koji prate, koji slušaju i slobodno šaljite svoje želje.

0: Slušali smo Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. Ko želi poslati svoju glazbenu želju, svoj glazbeni prijedlog, možete učiniti sljedećih 5 minuta. Hvala svima koji ste s drugim.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku jedna prigodna stvar za danas, ali prije nje, ajmo vidjeti što se događa okolo. Vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Engleske. Nakon završnog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
5: Imaju jako dobra, jako brza krila, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
6: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas, način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
3: Utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu. Prijenos je i na našem programu. Sastanak na vrhu G7 završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajališta o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preksutra u Birkenstocku, no stajališta su i dalje neujednačena, posebice o nuklearnim pitanjima. DP će službeno predstaviti deklaraciju o Bosni i Hercegovini javnosti i svojim koalicijskim partnerima, najavio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a sinoć se na to osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
7: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
8: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
3: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prekinut je promet na državnoj cesti Rajić-Bjelovar u mjestu Rajić zbog požara na autobusu. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, kao i u zonama radova. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to fog, visibility is occasionally reduced on inland roads. Landslides are possible, especially on mountain roads and along the DC8 Adriatic Road. Traffic is increased on city and bypass roads and in areas of roadwork. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes.
11: Yeah. Dobro jutro.
12: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Evo ga, dan utakmice, naravno svi danas najviše razmišljaju i razgovaraju o samoj utakmici večeras. Koje su naše prognoze? Usuđujemo li se uopće dati bilo kakvu prognozu? Ti kreni, molim se, ti si najveći nogometaš ovdje među nama, zadnji koji je zabio gol u životu.
11: Tako.
12: Od nas troje
0: ovdje, pa molim te. Što tvoje koljena osjećaju?
12: Pa, moja koljena, moje srce osjeća 2-0 za nas,
0: okay.
11: Ali koljena...
12: A koljena govore 1-1.
11: E, i moja.
12: Jel da?
11: Da, ja cijelo
12: dobro,
11: vrijeme imam osjećaj.
12: Ti si jučer trenirala, tebe koljena možda bole.
11: Da, ali ja evo nažalost, isto imam osjećaj da će biti remi.
12: Ne, nije nažalost, no, ma, mislim, znaš.
11: Pa kao, draže bi mi bilo dobiti 3 puta.
12: Normalno, svakom. Ali ovoga, nije to toliko loše s obzirom da tek onda slijedi, ajmo reći, uvjetno rečeno nešto. Ipak jednostavniji protivnici.
0: Da.
12: Mada smo znali se poskliznuti na takvima, naravno, ali recimo da bi X bio zadovoljavajući.
0: Ljudi, ja znam da mnogi od vas neće vjerovati u to, ali postoji nešto u eteru, ne mislim samo u radijskom eteru, nego u našem svemirskom eteru oko nas, i što više navijačkih pjesama pustimo, to je objektivna znanost.
12: Bolje rezultat.
0: Da je veća šansa, doktori se slažu, da je veća šansa da pobjedimo, tako da samo naručite te pjesme i dalje, pogotovo ove navijačke za danas, a da čujemo već neke koji su se javili.
13: Dobro jutro, evo za jutarnju budilicu da se odmah javim. Mislim da bi bilo dobro jedan Thompson i ako ne znaš šta je bilo. Hvala Bogu.
0: Denise, pustili smo ga sad prije 10 minuta je svirao, a dobro, on je vjerojatno se javio tamo negdje.
11: Da, otprilike u isto vrijeme, okay. Ali nema veze, imamo ovdje još jako puno tih navijačkih, pa probat ćemo ih što više ubaciti. Koliko stignemo, evo probat ćemo.
0: Evo, odmah jedna.

0: Ja, sad sam se sjetio 98. moje jadne mame kad je ova stvar izašla, nikako nisi mogao doći do nje i onda smo uspjeli saznati da neko negdje ima neku kazetu toga i onda nam je išao presnimiti kazetu toga, znači jadna ta žena.
1: Samo je sobe onako prigušena.
0: Iz sobe samo je sviralo neka pati koga smeta cijeli božji dan, ne, ak me tad nije ubila nikad neće. Ok, čuli smo malo prije prognoze za utakmice, ali ajmo vidjeti sad prognoze za srijedu. Domagoj s nama iz DHMZ-a, Domagoj, prognoza za srijedu ili prognoza za utakmicu, što god ti je draže?
2: Evo pa budemo obje stvari odradile. Prvo ćemo vremensku prognozu, pa ćemo prognozu za utakmicu. Može. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati unutrašnjosti, većinom između 13 i 17, dok je na obali otocima od 18 do 23 celzijeva stupnja. Današnji dan će prevladavati sunčano, ali s time da poslije podne i prema večeri, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, koji mogu biti izraženi. Naravno, poneki pljusak koji se razvija u unutrašnjosti Dalmacije može doći i do obale, ali već je vjerojatno da će to biti unutrašnjosti Dalmacije i naravno u kopnenom dijelu Hrvatske. Temperatura zraka će biti između 27 i 31 celzijev stupanj, pa tako će današnji dan biti vrlo topao, a ponegdje i vruć, pogotovo na Jadranu. Što se tiče prognoze za večeras, vjerujem da pljuskovi neće ometati gledanje i pratiti bodrenje naših vatrenih, odnosno hrvatske nogometne reprezentacije, pa ja vjerujem da će biti, evo, bit će optimističan, 2-0 za Hrvatsku.
0: 2-0, da, isto što je Hrvoje rekao.
3: Da.
1: Okay. Domagoj, evo, ako tako dobro predviđaš utakmice kao i vrijeme, bit će se
0: riješio, ne moramo ni gledati.
1: To je to.
2: Onda super,
1: sve smo riješili.
0: Domagoj, hvala ti puno na javljanju i ništa, uživaj večeras i čujemo se drugi put.
2: Čujemo se drugi put. Pozdrav.
4: Kako smo rekli da je i kod prognoze vremenske imamo povoljno i nepovoljno vrijeme, tako i rezultat. Povoljan i nepovoljan. 2-0 bi bio itekako povoljan.
0: Da, pitao sam Domagoja baš gdje će gledati utakmicu, pa rekao negdje kod Bratića da će gledati s ekipom. Jeste vi odlučili?
4: Šta, ti još im se ugurati?
0: A nemam neko
4: s kim. Spituje ljude.
0: A bojim se da ću doma sam.
4: Bojim se i ja, da.
1: Znači, ipak ćeš biti budan.
4: Da ćeš ti doma sam.

0: Creedence Clearwater Revival i Down on the Corner, 6.46 je upravo, ajmo čut ko je što tražio ovog jutra, što ćemo ubaciti u našu playlistu, neke smo već čuli, neke ćemo evo sada nam.
1: Dobro jutro, dragi moji.
0: Bok.
1: Prvo, hvala vama što nam uljepšavate svako jutro.
2: Ne, hvala tebi.
1: A onda idemo danas ponosno za Hrvatsku, ako može, hrvatska zastava, Ivan Mandić i veliki vam pozdrav iz Zadra i naravno, ne sumljamo u pobjedu Hrvatske danas. Sretno.
0: Hvala Dijana na javljanju. Zatim ćemo još neke dora koji su pustili glasiće.
2: Marijana kaže jednu navijačku za ekipu Zapršić Boysi. Onda smo dobili dva prijedloga. Jedan je od našeg Mede Štede i još netko se bio javio. Ne mogu sad točno naći, pa isprike što neću spomenuti ime. Hrvatska mora pobijediti Psihomodo Pop. Ono što se još traži je Miro... Tvoja zemlja, Vice Vukov, kaže nije navijačka, ali je klasik, slažemo se. Pip Šips i videoklip s nogomet je ono što Valentina traži i recimo da vidimo od ovih još Zapršić Boysa raznih i svega, ali tu je i Slaven koji je otišao u smjeru jedne domoljubne, Slaven, Ivo Patijera i to je zemlja gdje smo rasli.
0: Kako sad odlučiti?
2: Pa ne, malo ćemo mi to malo. Cijelo jutro.
0: Je, to hoćemo sigurno. Zato recimo ne bi sad nužno Zapršić Boysa jer smo ih puštali već 40 minuta, a znam i da ćemo ih opet pustiti sigurno.
3: Ja bi Vicu Vukova.
0: Ti bi Vicu?
3: Bi.
0: Bože. Prodano. Ajde.

0: Ok, slušali smo Mike Oldfield i ovo je Moonlight Shadow, u nastavku James Arthur i Impossible, pa se onda iza toga vraćamo na navijačke stvari. Samo kratko, Hrvoje, kako ide ljepljenje? Imaš 5 sekundi.
1: Krenuo sam ljepiti, do sad sam ih izvlačio iz paketića, sad ljepim.
0: Bravo, ko je naš veliki dečko?
2: HR mreža. Oglasi.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Mi smo ostvarili naš san!
19: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
2: HR mreža. Oglasi.

0: pjesmu koju posvećujem engleskom zabijanju gola.
1: Velimir je upravo pitao je li to Marko Engleza pustio da pjeva danas Prisavlje tri adresa, je li tako?
0: Oprosti, ovo je za englesko zabijanje gola. Nikad, nikad, danas ne.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Kako, odno prijetnje snim.
3: Da, dobro si se zvuko.
0: Tako?
3: Impossible, da.
0: A prosti, to je sve promišljeno, nije to izvlačenje.
3: Hvala,
0: ja još jučer smislim. Odmah za početak, evo, kom je to bio zaprijetio? Ko je
1: Velimir.
0: Velimir, evo, ide jedna odmah za Velimira, da opet budemo okej.
1: Molim te, pusti Denisa koji nam se javio jer ima fantastičnu priču koja vrijedi biti ispričana.
3: Ajde.
0: Denis, slušamo ga.
4: Naš rok od 5 godina, mi smo inače u Njemačkoj, jučer kak smo gledali vijesti, sve oko navijača, kockice, ovo ono, znači naš sin, je li mama, tata, ti je maj.

0: U nogometnom stilu.
1: Da mi ti kažeš koja je.
2: Da, recimo Hrvatska, može Hrvatska. Da.
1: Ovoga,
0: sa nekim nogometnim činjenicama neke države, ako ti je to izvedivo.
1: Ma to je vrlo izvedivo.
0: Eto.
1: Ali onda moramo pomaknuti.
0: Jer ne, nažalost neću stići.
1: Budemo nešto u tom stilu. Da. To sa i meni motalo po glavi.
2: Više ćeš stići 40 minuta?
1: Ma mislim da da.
2: Čuj, ako prestaneš lijepiti te sličice, stičeš za 10 minuta.
1: A, da. Možda stignem jedno i drugo to. Okay.
2: A super serija s redom, kad se tako mislila obaciti? 8 i nešto. Sati, 8 i nešto. Okay. Ko je još negdje i ko se želi javiti, slobodno može. Ono što bi mene jako zanimalo je prvenstveno gdje ćete gledati utakmicu večeras, s obzirom na taj termin. Znam da će neki kafići raditi dulje, to smo jučer već spominjali. Neki će tako ići u kafiće, neki će pretpostavljam gledati sami doma, kao što smo recimo i Dora i Hrvoje i ja.
1: Neće Hrvoje.
2: Ti nećeš sam doma gledati?
1: Da.
2: Aha, ja sam ishvatio da hoćeš.
1: Još te ishvatio.
0: Samo nisi pozvan u to društvo.
2: Okay, dobro. Dora, ti hoćeš gledat sama doma?
0: Ja ću gledat sama, možda čak i spavat samo. ali sve više, znaš što, znam da cijelo vrijeme govorim da moram ići spavat jer neću moći izdržati. Međutim, sad sve više i više me lovi taj ono problem, kako se to zove, kad ne, FOMO, starost. Fear of missing out.
2: Strah od propuštanja.
0: Da, uglavnom to me sad lovi, jer...
2: Ako se dogodi nešto spektakularno i ti budeš morala slušati o tome sutra bez
0: dila
2: tu, nema smisla. Morat ćeš gledati.
1: Majstrži, ajde.
2: Tako da za sve koji namiravaju večeras negdje gledati, gdje je to, gdje su planovi, kafići, uredi.
0: Službene fan zone koje smo spominjali po gradovima.
2: Hoće neko na poslu gledati, jel neko gleda doma, ne znam, sa prijateljima ili sa ženom ili sa punicom ili sa svima njih. Kako su planovi za večeras, ko želi može javiti na 099-616-7002. Naši planovi očito nisu spektakularni i Dora i ja solo doma. A gdje ti gledaš, oprosti?
1: Gledaju njega, znati že. S ekipom, kod jednog frenda doma. Kod Zagija, evo, jel ti znači šta?
2: To mi reci, kod Zagija.
1: Evo.
2: Normalno da ima frenda Zagija.
1: Normalno.

0: Slušali smo T-Rex i Get It On. Hvala svima koji ste uz drugi sad. 7:14 je. Jučer nam se javila Kristina, za one koji su slušali već znaju.
1: Hey, dobro jutro ljudi. Evo ja bi upisala se i u javnu bilježnicu i zaželjela želju, ako može sve odjednom. Znači, za pjesmicu bi voljela bilo koju navijačku, koja ujedno, osim za naše nogometaše, bi bila za moju kćerku koja danas ima prvi nastup u ritmičkoj gimnastici. Jako se veselimo o tome. Kupili smo šareni triko sa šljokicama, sve je spremno i, ovaj, i onda bi to upisala i u javnu bilježnicu. To je...
0: Kristina, ja još uvijek čekam. Sjedimo ovdje i čekamo rezultate.
2: Javila se, poslala nam je video kako je izgledao nastup. Mm-hmm. Odlične su djevojčice, preslatke. A što se tiče rezultata, to nije još napisala, tako da to čekamo, ali da, dobili smo kratki update.
0: Onda ok, Kristina, hvala na javljanju. Uz nju, evo, javili su se mnogi isto tako, primjerice, ovo je Bax.
3: Bog Bora, Bog Hrvoje, Bog Marko, evo, pozdrav iz Štokolma i samo da vam kažem da i ja gledam tekmu kod Zagija. Zagij, izbac svih! Hrvatska! Pozdrav!
2: Pozdrav do Štokolma, dečki.
4: Ovo zvuči kao neki tajni kod, znači, neko tajno mjesto Zagija na kojem se gleda.
0: Ok, ko se još javio, Dorice, gdje gledaju?
2: Da, rekla nam je Ana da nas pozdravlja iz Sunčane Rijeke. Oni planiraju, čim njihova djevojčica Gita, puna energije, zaspi, gledati utakmicu. Kaže, majica je spremna, idemo vatreni. Onda nam se javila i Marijana koja kaže...
0: Ako zabijemo gol, onda ne smiju se jako derati.
2: Da.
4: Oh yes, Hrvatska.
2: Marijana kaže da se baš potrefio koncert Foo Fightersa, tako da će biti malo škicanja po mobitelima, pa trk u najbliži kafić, ona inače u Minhenu, tako da kaže ima ih tamo, kaže sve bi htjeli, ali evo, ne možeš sve odjednom, međutim ona će to probati nekako sve.
4: Imaće od koga saznat tamo, u Minhenu sigurno rezultat.
2: Onda smo dobili jednu poruku, kaže pozdrav ekipo, poslao je Tomislav koji ima pripremu i večeru za utakmicu, dress code obavezno, naravno hrvatska zastava, kvadratići i slično, na meniju zapečeni grah sa pečenicama na ladanjski način, zelena salata, instalacije na način kuće domaćina, mrzli gemišti, kaže do pobjede Hrvatske, njih će biti negdje 15-ak, ladanje kod Vinice Varaždin.
0: Nice.
2: Evo i dobili smo još jedan pozdrav od Daniela, gdje će se gledati uz Roštilj, Popovac, Baranja je u pitanju.
0: Hvala ekipa na javljanju. Ko još želi javiti svoju situaciju, gdje gledate večeras utakmicu, jeste sami, jeste s nekom ekipom, jeste na poslu,
2: jeste uzeli slobodno sutra s posla, je li nekome možda šef dao slobodno ili su vam rekli da dođete kasnije raditi zbog utakmice, sve nam to javite, sve nas zanima.
0: Plus recimo konobare bi isto volio čuti, pogotovo one koji će morati raditi večeras eventualno kasnije ili sutra dolaziti ranije, je li ipak malo prilagođen taj raspored. 099-616-7002 je tu sad. Slušamo Prljavo kazalište i Zaustavite zemlju. Iza njih Blondie i Call Me. Budemo još nekih navijačkih ubacili bez brige.

0: Bravo ko nam se javio. Ovo je Perica.
1: S obzirom da je utakmica kasno, zanima me jel mi koji radimo ujutro od 5, 6, 7, jel imamo možda slobodan dan?
0: Perice, točan odgovor je...
2: Da,
3: treba se reći da, i ako te neko pita, reci da smo mi rekli. Mi ti, da, dajemo ispričnicu.
0: Super, super. Ok, kome treba ispričnica, javite, budemo napisali. Ako dobijete otkaz, to je na vama. Onda
3: to ne rješavamo, to još nismo razvili taj mehanizam.
0: Jel se još neko javio za ovo gledanje utakmice?
4: Da, gleda se svugdje, evo ga, pozdrav jedan iz Göteborga, kaže ga, gledat ću u stanu utakmicu sa sinom i ženom, mala kćerka će spavati, pa ćemo se pokušati suzdržati sa glasnim navijanjem.
5: Hrvatska. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
10: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.

0: daleku obalu i u modroj zori. Približavamo se polovici ovog sata. Ko gdje gleda utakmicu večeras? Dobili smo već niz poruka za sve one koji su se tek sad priključili. Ako imaju nekakvu zanimljivu priču o tome, samo naprijed 099-616-7002. Hvala što ste s drugim.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Pripremite oči na plakanje uskoro, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmicu protiv Engleske. Nakon završnog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
5: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
6: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
3: Podsjećamo, utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu, prijenos je na našem programu. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Neke od hrvatskih navijača u Dallasu snimio je naš Krešimir Gotlin.
7: Ovdje je Mihael iz Jaske.
8: Luka Draganić.
9: Karlo Jaska.
10: Bernard iz Jaske.
11: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
12: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
13: Jej, Klara iz Domagovića,
14: Ena Jaska
15: i Matija iz Paljuga.
12: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
7: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
16: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
12: Evo i nove skupine navijača.
17: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
12: Kao i obično, uvijek krećemo iz minusa.
18: Isto tako, to je to.
19: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
12: Ko će dati gol?
13: Ovaj put Modrić.
12: Modrić?
13: Slažem se,
12: Modrić.
18: Naši sigurno.
3: Sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i to prema prijedlogu stranke Možemo. Cilj je, poručuju iz Možemo, da se mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u ratu nastavili raditi povećaju za 20%. Najavljena je rasprava o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je klub za zastupnika HDZ-a, a podupro odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Bude li preko sutra izglasan, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na ovu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim cestama i obilaznicama. Osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to fog, visibility is occasionally reduced on inland roads. Landslides are possible, especially on mountain roads and along the DC8 Adriatic Road. Traffic is increased on city and bypass roads and in areas of road work, especially on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana. Traffic is slow and queuing with occasional delays. Traffic is also increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Točno je 7.35, hvala svima koji ste ovdje uz drugi danas. Evo neki od vas i dalje se javljaju. Ovo je Marijam.
9: Bog, dobro jutro ekipa. Sigurna sam da vam je negdje već na brzom biranju, ali nije loše ni podsjetiti na to. U ovom navijačkom štihu super bi bilo čuti onu predivnu verziju, dječju verziju moje domovine. Čujemo se, pusa.
0: Pustit se nazad Marija i evo odmah sam stavio tu stvar na playlistu, evo sad sljedeća odmah ide, ali prije toga moramo se posvetiti nečem spektakularnom. Ljudi, jeste li svjesni, jel osjećate tu nevjerojatnu energiju u zraku? Jeste li svjesni da smo omeđeni dvama nevjerojatnim sportskim i atletskim trenucima? Prvo, večeras je utakmica Hrvatska-Engleska, a s druge strane, prije 10-12 sati Dora Srdar ovdje je bila na svom prvom treningu od 2019. godine.
10: Zaboravili ste?
14: Ako se po jutru dan poznaje.
0: Molim te, kratka recenzija toga. Jesi li poželila, jesi li sretna, jesi li nova osoba sad?
14: Još nije.
10: Nisam poželila, super mi je bilo. Bilo mi jako teško hodati do auta, kasnije voziti auto do doma. To mi baš bilo teško.
0: Čuli smo se kasnije, rekli, se ne mogu mobitel držati.
10: Da. Mijenjati brzine mi je bilo teško. Evo, trenutak kad sam požalila da nemam automatik. Došla sam doma, onda sam požalila kad sam miješala sam, moram jesti proteine nakon ovog treninga.
0: Nije kupila malo pakiranje, nego odmah mega pek proteine.
10: I onda mi je bilo teško miješati, kako miješam svježi sir i proteine, borovnice, to pa mi je bilo to teško miješati, pa sam požalila što to nisam napravila prije treninga.
0: Da.
10: Što se tiče samog treninga, jako je zabavno, moram pozdraviti cijelu svoju ekipu koja je odlična, mi smo Zmajevi, to nam je nadimak. Kao BiH reprezentacija. Onda smo na kraju treninga svi kao, ko je najjači? Zmajevi! Uglavnom, da, tako da pozdravim Zmajeve. Najviše Ivanu, koja mi je najviše pomogla jučer. Aha. Dakle, Ivana ide tamo na trening već godinu i 3 mjeseca, tako da razumljivo je da je puno bolje formi od mene.
0: A čekaj, prosti što te prekidam, ali jesu li te ljudi prepoznali tamo?
10: Jesu, da. Uglavnom, tako da moguće da sad slušaju u ovom treningu, su neki rekli da će slušati.
14: A šta ti je pomogla? Dizat.
10: Ne, slušaj, pomogla mi je prvo u ekipu ubaciti, odnosno rekla je da će se ona pobrinuti za mene. I onda smo u jednom trenu, sad pazi ovako, u jednom trenu smo morali raditi u parovima. Ivana je rekla ja ću raditi s Dorom, ona je nova, ja sam rekla da ću se ja pobrinuti za nju. Ja kažem ok, sad kaže trener Ivan, radimo ovako, 100 kao čučnjeva sa girijom u rukama. Ja kažem 100.
14: Girijom.
10: I on kaže 100 zajedno, dakle, aha, možete 10 jedna, 10 druga, ili možete, i kaže on, ili ne znam, možete
0: Ivana danas Ivana ne može 100, hodati.
10: Ivana 100, Dora 0. Onda nakon toga oni jumping jacks, ja ne znam koji je hrvatski naziv za to, 200 komada. Ja kao 200? Onda je bilo 100 onih kao da si u plenku, pa znaš, sa laktova na ruke, na dlanove, pa opet na laktove.
14: Dobro.
10: 100 komada.
0: I koliko ja kažem, je Ivana toga
10: odradila? Ja kažem 100. Uglavnom, to je tako bilo. Ovaj prvi dio sa tim čučnjima smo uspjele svaka, išli smo 20-20 i bio. Aha. Ona je naravno bila puno brža od mene. Uh-huh. A jer ne smijemo isto vrijeme, nego jedna pa druga. Moraš čekati da druga završi. Jumping jacks već problem. Dakle, ona 150, ja 50. Hvala što je preuzela. Onda sam ja rekla da ću ja prebrisati ove
0: struljače.
10: Ja sam rekla ja ću ih dezinficirati, to da ti se odužim. Hvala ti. Odnijela sam bučice na mjesto.
0: Okay.
10: Girje. I na, meni najsmiješniji trenutak mog treninga je bio sljedeći. Tek smo počeli.
0: Dobro.
10: I jedna od vježbi je bila da moramo čučnut. Okay. Sa, moraš držati dvije bučice u rukama. Okay. Iznad ramena. Znači okay. Rukama iznad ramena i tu držati. U čučanj i gore. I sad neke su bile bučice s treneri nekima koji su napredni dao 10 kila od ne znam koliko je bilo 7,5. Ja sam imala ove 7,5 ili 6. Uglavnom ne znam. Dvije te bučice u rukama. Okay. I sad kao ideš čučneš i gore. I ja prvi čučem, sad vama ću to demonstrirati. Žao mi je što oni ne mogu.
0: Gore ne ide.
10: I ja ovako uzmem te dvije bučice, čučem dolje i kažem, ali ja ljudi ne mogu ustati. I onda se nemo ovako čučati, jer ne mogu ustati s time u rukama.
14: Ko? Na autobuskom kolodoru u Bosni.
10: I onda, je došao trener. Uzeo mi je jednu bučicu i rekao, ajde radi s jednom, tako da je ovako držiš dvije ruke i onda. Aha. I onda sam ovako radila s jednom od 7,5 kila.
0: A znaš što me impresionira, što sad možeš opet raditi čučnjeve? Ja sam mislila da ćeš biti
14: demonstrirao.
10: Nisam upaljena srećom. Mislim, onako slabe su mi ruke i noge, osjećam.
0: A dobro, to je već 10 godina.
14: Ali Ivana...
10: Ivana
0: je u policima danas što je odradila.
10: Hvala Ivani, super je to preuzela. Ali kažem, ona tamo vježba godinu i 3 mjeseca.
14: Za mjesec dana samo Ivana dolazi na trening i radi. Kao Dora je tamo prisutna.
0: Dora dolazi prebrisat samo Ivani.
10: Joj, da. Evo, to je i bila neka ekipa prije nego što moja grupa počela ranije tamo. Ja sad ulazim u dvoranu i neka žena jako simpatična viče Dora! Čime vidjela i kao slušala sam te na radiju. Ja kažem super, hvala. I ona viče Dora je najjača. Ja si mislim nisi ti vidjela ništa. Dora je najjača. Ono malo prerano to govori.
14: Nisi samo slušala.
10: Da.
0: Ko je naša mala zmajica?
14: Kada je sljedeći?
0: Sutra sljedeći trening.
14: Stvarno.
0: Da.
10: Utorkom, četvrtkom, subotom.
0: Tri treninga tjedno ima. Dobro, ja sam rekao da za mjesec dana može očekivati kad pogleda nazad svoje slike da će biti totalno transformirano.
14: Kao prije i poslije.
0: Daj da čujemo našu malu zmajicu. Kako se zmajica glasa?
10: A ne znam, moraš me pitaj ko je najjači, ja ću ti reći ko
0: je najjači.
10: Zmajevi! Evo, tak sam vidio.
14: Dobro.
0: Kako se glasaju zmajevi? Kad pokušavaju dići 6 kila.
10: Tako sam mi će zvučati.
14: Da mene zvuči nešto drugo da rade zmajevi.

0: Gle mi ruke.
1: Nema suhog oka u Hrvatskoj, trenutno to garantiram.
0: Opet sam se naježio sam. Ok, kad smo kod djece koja su ovo otpjevala, još jedno dijete nam se javlja već neko vrijeme, ne da bi pjevalo, nego samo da bi nam pričala svoje priče. To je Sara.
2: Dobar dan, ja sam Sara šta pićima. Želim Bokić Smokić.
0: Jedan je jako bitan dan danas. Sara nam se opet javila, 3, 2, 1 i...
2: Danas mi je rođendan!
0: Ma je!
1: Sretan rođendan, Sara!
0: Možda moramo odpjevati.
3: Da, ja nisam. Sretan rođendan, Sara!
0: Ok, uz Saru da vidimo ko se još javio, ovo je Čempo.
4: E, da, skužili smo, došli smo na posao, tu smo negdje na Črnom Mercu, na ovom pojma kaj radimo. Gdje mu ko glavu teknu? Ovak, Dora, krvo je, Marko i te fore. Kod nas u Lučkom, u nekoj birtiji smo čuli da bude neki roštilj mukte, ono, oko 10 kreće i da bu birtija delala do 2. Tako da ići ćemo, ono, žret mukte. Normalno, no. Vjerojatno budu presolili tako da potrošimo ono barem svaki po 100-150 euro i idemo dalje. No to je nebitno, bitno da naši dobe. Ajde, stay beautiful i pozdrav svim turopoljcima,
1: ma gdje god bili.
4: Pogotovo oni u Dallas.
1: Dallas, krca turopoljcima.
5: Da, turopoljcima.
0: Ok, hvala Čempo isto tako na javljanju. Uživaj večera s ekipom.
5: Super, super.
0: Sad vrijeme na žeraj. Vremena mi se država, to sam ja. Ne znam više kako jingle ide, 3, 2, 1, država, to sam ja.
5: To sam ja!
0: Okay, Hrva će nam opisati neku državu, Dora, ja ću vam probati pogoditi u kojoj državi se radi. Ako mi ne uspijemo, onda je na vama red.
1: 01-617-7002.
5: Vas dvoje, ja kriterije više od ovoga spuštat ne mogu. Evo, ja se trudim cijelo vrijeme, ali ne ide. Mada Dora je i ovdje imala nešto više uspjeha.
0: Ja nisam još ni jednu pogodio.
5: Nisi ni jednu pogodio? Ajde, Marko, koncentriraj se. Dakle, ovako. Kada bude gotov stadion kod mene, jer država, to sam ja, kod mene, bit će najveći u Africi sa 115.000 sjedećih mjesta.
1: Dobro.
5: Aktualni sam prvak Afrike, jer Afrička nogometna organizacija naslov je oduzela Senegalu i dodijelila meni.
0: Dobro.
5: Da. Prva sam reprezentacija koja je na mundijalu imala na terenu u jednom trenutku svih 11 igrača rođenih izvan mene. Da, loše zvuči, ali istina. Jedna sam od zemalja domaćina idućeg svjetskog prvenstva. I jedan moj igrač nastupom u sljedećoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu postaće afrički igrač s najviše utakmica na svjetskim prvenstvima.
1: Sve si mi riješio s ovim jedan domaćin idući, Maroko.
5: Tako je.
1: Neki da smo pričali o tome gdje se igra sljedeće svjetsko i evo, da to nisi stavio ne bi znala, rekla bi i Nigerija.
5: Maroko, bratuš, a ti šutiš. Jesi i ti htio reći Maroko, jel?
1: Je.
0: Točno to sam
1: htio.
5: Da, naravno.
0: Ja sam se spremao reći Kenija.

0: Anđelu da mora prestati hodati slušalicama, sa slušalicama po gradu jer je među ljudima i stalno se smije ovaj, forama, kaže za Daviću Hrvoja, odvalila sam se na Marko Bratoš. Maroko Bratoš.
1: Maroko Bratoš, da. Nek se smije, zašto bi skidao sve?
0: Pa da.
1: Da, znaš, drago mi da si ti rekla Maroko, jer meni u glavi bio, sjećam se isto da smo neki dan vodili taj razgovor gdje je sljedeće prvenstvo s Natašom ovdje,
0: da.
1: I meni je ostalo u glavi da je Tunis rekla. I onda sam htio sa Tunis.
0: Ne,
1: dobro da si ti pažljivije slušala.
0: Da, dobro da, da ja slušam ljude što pričam.
1: Imaš još koga eventualno za ubaciti sad za pročitati?
0: Da, naravno. Mnogi se pripremaju za gledanje utakmice. Još nam nitko nije javio, joj, nažalost, neću gledati, moram spavati. Nitko to još nije napisao. Sad ne znam jesu li to oni koji se srame ili stvarno ne postoje takvi. Evo, Kruno kaže da gleda utakmicu sa svojom najboljom ekipom, ženom i 6 djece.
2: Pa dobro, super.
0: Znači ima skoro cijelu momča doma. Moram pola plaće ostaviti za grickalice i piće. Rezultat 2-1 za nas.
1: 2-1, to mi se čini kao fair. Fair rezultat. Okay.
2: Okay,
1: možem. Hvala svima koji javljaju gdje će, šta će večeras. Ako neko još ima neki dobar plan, može ga podijeliti. 099-617-0002.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe. Za svakoga je.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
7: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: bam, bam, bam. Fabio Parini Valjak, slušali smo Ljubav. Zašto sam ovo rekao? Svi to znaju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Nisam ti uopće sad razgovarati o tome, ali moram vas pitati nešto. Čisto za mišljenje, vas dvoje kao prijatelje i kao kolege.
3: Pucaj.
0: Dakle, nešto na radiju što ti više manje uđe u automatizam i uopće ne razmišljaš više o tome je da kažeš tipa šta će svirati ili što je sviralo. Kao recimo ja sad ovo je bio Parni Valjak i U ljubav vjerujem. Uh-huh. I sad s jedne strane se mislim, pa čovječe, kome ja to uopće govorim, ovo je toliko popularna pjesma da svi sigurno znaju. I bez veze trošim vrijeme ljudima i to. S druge strane, sjetio sam se, neko nam je nedavno pričao da recimo djeca sad, a znam da imamo dosta mlađih slušatelja, da ponovno otkrivaju neke pjesme koje su nama zapravo ono toliko već popularne da ne možemo vjerovati.
2: Jasno.
0: Znam da sam negdje čitao nedavno da je neko pitao kao mamu ili nešto kao, ej, si čula ikad za Rolling Stones-e kao...
3: Čula sam nešto
0: o tome.
2: Ti sad kad pogledaš recimo britansku ovu njihovu službenu ljestvicu singlova, trenutno na njoj, dakle na tih top 100 ti se nalazi nekoliko pjesama Michaela Jacksona, na petom mjestu recimo je Billie Jean, i ja to čak pripisam vjerojatno filmu.
0: Sigurno, da.
2: Međutim, ono što je zanimljivo, ne samo Michael Jackson, nego imaš i nekoliko pjesama Fleetwood Maca, što sve utječe ovo kako oni postanu popularni na društvenim mrežama, preko TikTokova i to, klinci otkrivaju sve te pjesme pa se to koristi.
0: Ozbiljno, nisam to kao, jer u smislu, meni je opet došla nedavno velika želja slušati Fleetwood Mac.
2: Da,
0: nemam pojma odakle sam to... Da, mislim, da. Odlični su naravno, ali ne znam odakle, očito je to globalna onda stvar, odnosno bar me engleski.
2: Da, uglavnom evo, oni su sad stvarno na britanskim ljestvicama, jer recimo Fleetwood Mac ima par singlova, isto kao i Goo Goo Dolls Iris. Michael Jacksona sam spomenula, kažem to, pretpostavljam da je zbog filma o njemu koji je trenutno u kinima, tako da evo, otkriva se nešto staro i onda ponovno dolazi na ljestvice i mislim, to je super.
0: Nećemo onda prestati to raditi, računam naš, možda nas neko sluša od 11-12 godina koji je do sad slušao možda, ne znam, K-pop ili što već, i sad po prvi put čuje ovu pjesmu, misli si, wow, šta je ovo, čovječ, ovo je fakat dobro.
2: Da.
3: Tako je, da. Okay. Pa preko tih društvenih mreža i to, i onda oni otkrije, misle da je novo i onda vide, o, pa čekaj, pa

0: kaže, dobro,
1: tako da, tako da kaže, neće moći gledati, ali u slučaju pobjede je rekao da će sigurno pogledati reprizno.
0: Okay. Ove utakmice koje igramo i kasnije od 22 sata ja namjeravam riješiti tako da ću...
2: Ne doći na posao.
0: Ne, doći ću. To će biti izazovno, ali doći ću. Ovoga, ali odspavate ranije.
1: Spavate
0: do utakmice, pa onda spojiti još sa jutarnjom šihtom.
2: Da, dobro, to ima smisla. Viš, cijeli život ćeš se prilagoditi svjetskom prvenstvu, ali naravno, mislim.
0: Nije prvo.
2: Sjetimo se da si medeni mjesec. Spodio vedranu.
0: Prostit ćeš, nije istina. To je bilo evropsko prvenstvo.
2: A, okay.
0: Molim te, nemoj ti lagati.
2: Igrom slučaja ste baš išli tamo gdje.
1: Pa da, poklopilo se.
2: Ok, ide jedna, znam da mnogi traže ovog jutra već od prije nego što smo stigli ovdje, da mnogi traže neke navijačke pjesme, pa evo još jedna takva. Džibo, slušamo Mi smo prvaci. Iza njega, pa zapravo neću vam reći šta iza njega, ostanite ovdje poslušati.
0: Neko ko nije prvak, ko je drugi.

0: dvornik Josipa Lista, slušali smo Rušila sam mostove od sna. Ovo je Mario.
1: Znači, Hervo je rekao da će spojiti sa jutarnjom šihtom, znači spavat će do tekme, pogledat će tekmu, doći će na jutarnju šihtu i spavat će dalje. To je rekao.
0: Pa to je rekao.
2: To je rekao, da, to je rekao.
0: Vrlo vjerojatno je biti.
3: Uglavnom kaže podrška Hrvoju.
2: Pa da.
0: To mi je čak i draže nego da dolazi neispavan, odi kompletno i onda zvuči isto kao što je zvučao nekog dana. A dobro sjeća.
2: Zvuči isto kao što zvuči kad je ispavan.
0: A ti je grlo bolje?
2: Batman. Bolje. Pa
3: do nego. Sutra.
2: Uf, ko novo. A, do okay. Sutra, da.
0: A, ljudi moji, vrijeme je za... Super seriju Okay, ako vam nije jasno iz samog naslova rubrike Super serija srijedom je prilika za poslušat špicu neke super serije srijedom i onda probati pogoditi o kojoj seriji se radi. Ko to uspije prvi učiniti, ta osoba osvojit će našu nevjerojatnu, traženu, jako traženu. Neki ljudi kažu najtraženija.
2: Najtraženija.
0: Idemo ovim Trumpovim metodom.
2: Srijeda. Moram pogoditi koja je to srijeda.
0: Kako se zove, oprosti Dora, čovjek koji svake srijede uspije prvi pogoditi?
3: Toni.
0: Jel Toni?
3: Toni, da.
0: Toni, pretpostavljam da će opet pogoditi prvi, ali Tonija smo... Odlučili smo staviti veto na njega jer bi imao čovjek toliko kolekciju šalica da ne bi znao šta će se.
2: Koliko se sjećamo, čak je on bio pošten pa sam zapravo.
3: On mislim voli igrati i uvijek se javi i stvarno zna sve moguće serije, nevjerojatno. I javi se doslovno u sekundi čim pustimo, ali svjestan je da ne može imati doma 17 šalica, tako da je to.
0: Ono što me sad jedino brine, jer mi je palo na pamet, šta ako Toni zapravo uključi, tipa u ChatGPT, samo pusti da sluša i onda da mu kaže
3: rekla,
0: koja
3: je
0: serija.
3: To jako brzo, to je nevjerojatno brzo. Dakle, čim krene, to je doslovno sekunda i pol nakon što krene pjesma, on već zna iz koje serije.
0: Ok, ajmo onda vidjeti, će Toni opet znati i hoće li ostali. 099 617 007 002 je broj, serija koju danas tražimo zvuči ovako.

0: E, odme sretnije, čim čujem malo babidi bubidija. Ok, druga pjesma koju smo bili posvećeni prije desetak minuta je pjesma iz serije i ta pjesma je zvučala ovako i to je današnja super serija Srijedom pjesma. Jesmo li uspjeli iskopati negdje dobitnika ili dobitnicu?
1: Jesmo, da, da, dobitnica koja je danas najbrže javila točan odgovor je Sabrina!
0: Bravo!
1: Sad kad sam otkrila i dobitnicu, sad mogu otkriti o kojoj seriji se radi. Serija je The Wire, odnosno kod nas prevedena kao Žica. Emitirala se od 2002. do 2008. godine. Tko nije popratio, ima ocjenu 9,3 na IMDb-u.
0: Je, to je kao poznata kao jedna od najboljih serija svih vremena. Jeste gledali možda Žicu?
1: Ja ju nisam gledala cijelu, ono, baš pratila, ali znam da sam tu i tamo ulovila koju epizodu.
2: Da, nešto
1: bila sam jako mlada tada. Pa evo, nisam sve, ali znam da mi je bilo fora kad god bi lovila na HRT-u išla.
0: Ja, nisam ni ja gledao isto.
2: Ne.
0: Kod nas 0-3.
2: To ćemo ti ja na Plitvicama.
0: Na Plitvicama. Oh,
2: cijelu noć.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magneziji, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magneziji. Najmoćniji magneziji iz 5 izvora.
5: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
3: Igraj, kupi, sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
8: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Unovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: slušamo Juricu Pađena i Aerodrom. Ovo Ja te jednostavno volim. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: E sad su već prošlo 2 sata od kako smo zadnji put slušali Zaprešić. Boj se, mislim da je vrijeme za još jednom. Sviraju nastavku, prije njih vrijeme za novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Naši nogometaši večeras igraju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu će im protivnik biti Engleska, govore Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić.
4: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
5: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su 3 utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu, a prijenos je na našem programu. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
6: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi, vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini, da ih se ne može preglasavati.
2: Papa Alav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskome istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će biti nekoliko točaka koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručuje papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji. Hrvatski srednjoškolci osvojili su 2 brončane medalje i 3 pohvale na 10. Europskoj fizičkoj olimpijadi u Švedskoj. Sudjelovalo je više od 200 učenika iz 50 zemalja. Broncu su osvojili Jure Azenić i Matija Jaković, učenici 3. razreda 15. gimnazije u Zagrebu. Pohvale su osvojili Pavle Žužić i Luka Milani iz Riječke gimnazije Andrije Mohorovičića, te Tija Pavelić iz Zagrebačke 15. gimnazije. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
3: Novosti.
2: I još vrijeme danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab na Jadranu, ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis iza tunela Klis-Grlo u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine u koloni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC1 Solin-Klis State Road behind the Klis-Grlo Tunnel, traffic is reduced to a speed limit of 40 kilometers an hour. Traffic is increased on city and bypass roads and in areas of roadwork. There is also increased traffic at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Postoji šansa, jel smijemo ovo odmah reći? Za super seriju.
9: Da, može. Okay. Pa riješit ćemo to sad tako.
0: Postoji šansa da ćemo imati danas ekskluzivno dva puta super seriju.
9: Ali ne postoji šansa, nego sigurno.
0: Ti si već izvukla.
9: Pa jesam, zato što Marko se sjetio jedne serije i razumijem ga. I rekao je, ajme meni zašto se nisam ranije sjetio, a idući tjedan ide na godišnji. I ja sam rekla, dobro, bit će iduću srijedu. Međutim, ja znam koliko on želi biti ovdje.
0: Znaš koliko bi me bolilo.
9: Da, ćemo imati jednu bonus super seriju srijedom.
0: Jesi izvukla već, hoćeš
9: da,
0: sad?
9: Da, ako želiš možemo odmah. Evo, ti biraj.
0: Ne, za 5 minuta.
9: Okay,
0: svi, molim vas, za 5 minuta budite ovdje. Posebno novo izdanje super serije s redom, bonus edition, za one koji nisu uzeli šalicu, a žele novu priliku.
10: Kao u sličicama kad imaš ovu što je malo svjetlucava.
0: Svjetlucava serija s
10: redom.
0: Idemo sad, prvo sa Zaprešić Bojsima, slušamo Neopisivo. Sam sjetio ono kad se jednom slučajno neko je naručio Neopisivo pa sam mu pustio slučajno Ninu Badrić Neopisivo, jer sam gledao koja isto je bila utakmica taj dan.

0: Use the Darkness. I Believe in a Thing Called Love. Došli smo do 8.44. Super serija s redom, edicija broj 2 stiže za minutu, prije toga moramo nešto riješiti. Ja sam upravo shvatio da Dora koristi naš WhatsApp ovdje kao svoj privatni dnevnik sa slušateljima, gdje dijeli najdublje svoje misli i emocije.
1: Znala sam da ću požaliti, tako ti kažem.
0: Što si priznala malo prije na WhatsAppu Toniju, je li tako?
1: Da, pričala sam sa Tonijem o serijama, Toni kojeg smo spominjali da zna sve serije, pa je onda pričao kako je u to
2: Toni
1: doba...
2: Soprano.
0: Toni Soprano.
1: Kako je to doba zapravo bilo, dakle, i The Wire, i Sopranosi, i Oz u isto vrijeme, ono sve tri genijalne serije. Rekla sam kako ja trenutno gledam Sopranose, pa smo krenuli pričati na kojoj sam epizodi, odnosno kojoj sezoni i tako dalje. I onda sam rekla u jednom trenu da Janice, sestra Tonija Soprana, koja u jednom trenu dođe, da mi, ono, da je zeznuta i kao kaže, on ju isto nije mogao podnijeti, kaže, i Soprano sa svojima I Wish God Would Take Me svako malo. Ja sam rekla
0: razgovor, da jedan poantu ovo.
1: Uglavnom, poanta je da sam onda rekla da ja imam soft spot za Jamesa Gandolfinija.
0: Uglavnom, Dora se pali na Tonija Soprana, to je poanta ovog razgovora.
1: Mislim, nešto ima u tom čovjeku, ali stvarno...
2: Pa, ne, okej, pa ja te razumijem. Pa to je ono,
1: znaš, ima onako,
2: čovjeka.
1: Da, je komadi čovjeka i ima jako onako... Koliko god da je kao opak, je i nježan s druge strane, znaš, jako brine...
0: Emotivni kriminalac.
1: Da, emotivni kriminalac. Brine o svojoj kako se to kaže, nutrini. I topao je i vidiš kako mu je stalo do obitelji i, i ne znam.
0: A istovremeno ubija ljudi.
1: A istovremeno i ono, ima lijep osmijeh, ima neke tople oči taj čovjek.
0: Wow, ja se shvaćam zapravo da radim totalno krivo zadnjih par godina. Tražio sam ti dečka među svojim prijateljima, ali trebao sam tražiti među njihovim očevima. Pitati kao friendove, evo, prosi, jel nekom od vaših roditelja brak ne štima?
1: Ne,
0: jel neći i tata ne
1: zadovoljati? Ali ti se sad zezaš, ali to on je rekao da razumije i složio se sa mnom. Isto tako si Hrvoj složio sa mnom.
0: Hrvoj se pali na Tonija Soprano.
1: Ali ne samo to, nego James Gandolfini kao glumac. Uglavnom, evo, molim vas, podržite me ako postoji itko da me razumije što želim reći. Molim vas, stanite, sad je vrijeme da stanete iza mene. Back me up.
0: Okay, ja ću organizirati sad malo natjecanje ovdje. Ko u Hrvatskoj najviše izgleda kao James Gandolfini, ko pobijedi, ja mu dam Dorin broj. 099-616-7002. Šaljite svoje fotke. Jedva čekaj, kako ćemo ti naći nekoga.
1: Ajmo misliti na ovu drugu seriju.
2: Ajde,
0: dakle, sjetili smo se jedne takve dobre serije koju moramo sad ispucati danas, prenestrpljivi smo. Nova prilika za šalicu, 099-616-7002, pjesma koju tražimo.
1: Isto mnogima soft spot, mnogim ženama.
0: Ja? Pjesma je ova. Sve ćete sve znati kad krene refren.

0: Slušamo Juru Stupića i film i ovo je Sjećam se prvog poljupca. U nastavku vidjet ćemo je li iko, i ako je, ko je prvi pogodio drugo izdanje super serije Srijedom za danas, plus Dora pokreće support grupu za žene kojima se poskrivečki sviđa Toni Soprano. Mnogi su se javile i dijele isti fetiš.
1: Ima ih, jel?
0: Da. HR mreža.
2: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 187 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
14: PBZ Info.
15: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
14: Privredna banka Zagreb.
4: HR mreža. Oglasi.

0: slušamo Rolling Stones i Street Fighting Man. 9 sati došlo, hvala svima koji ste uz drugi. Ajmo otvoriti ovaj sljedeći sat kak treba.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Koju prvu stvar želimo riješiti? Hoćemo prvo super seriju s Rijedom broj 2.
2: Ajmo to riješiti, da, da možemo se onda okrenuti ponovno nogometu.
0: Serija koju smo danas tražili, odnosno prvo smo već riješili Žicu, a druga serija koju smo tražili zvuči ovako. Ko je pogodio prvim?
2: Matea je bila prva i moram reći da iskreno čak sam se malo i razočarala na količinu ljudi.
0: Aha.
2: Nije ih toliko puno znalo i nije ih se toliko puno javilo da kaže...
0: Ne, ovo je za probranu ekipu.
2: Da.
0: Ovo su samo pravi ljudi gledali.
2: Da, uglavnom nije se puno ljudi javilo da kaže da se radi naravno o seriji Dr. Stefan Frank.
0: Stefan.
2: Der Arzt dem die Frauen vertrauen. Ocjena na MDB-u 4,3.
4: A kako ti se
0: on... Kako
4: ti se on čini?
2: Ne, nije to moj
0: ključ.
4: Stefan.
2: Žao mi, doktor Stefane.
0: Uopće se ne sjećam više, znam da je on bio doktor, ali da je rješavao i nekakve druge stvari i slučajeve.
4: Ma sve.
0: Šta je više radio, znam da je to moja mama gledala, ne sjećam se ničega o seriji, ali ovaj Alles was du willst refren, ono, užaren u glavi.
4: Uh-huh.
0: Pravo za sve koji su gledali. Ovo što si ti rekla malo prije da je kao nova sezona stiže,
2: ne, ne, ne, krivo, nego je samo to bio trailer za tu staru, jer mi je bilo čudno kao čovjek izgleda isto, ono, snimala se od 95. do 2001.
0: A nova sezona, ali sad je on u bolnici. Na 90 godina.
2: Ima, evo gledam, 79. Gospodin Zigmar Solbach, glumac, taj Der Arzt dem die Frauen vertrauen, ili ti liječnik kojem žene vjeruju. Muškarci ne.
0: Sad kad smo kod žene i muškaraca, imam još jedan nešto posebno za vas, dečki. Čini se da je napokon potvrđena ovdje i kod nas ona dugostojeća teorija da žene vole bad boje, ali ne samo zločeste dečke, nego i zločeste dečke sa jednom određenom dozom nježnosti.
2: Pa naravno.
0: Molim te, koliko si podršku dobila za to što ti se sviđa Toni Soprano?
2: Evo, javio se Marin koji kaže, ja te razumijem, moja supruga je isto tako osjećala prema Toniju, mm-hmm, odnosno Jamesu Gandolfiniju, mm-hmm, samo da odmah ispravim, nije to samo, bi nije bila, to da. Do toga što je on mafijaš i kriminalac.
0: Ali nije na ovdje.
2: Javila se Marija koja je rekla istu stvar, dakle u pravu si, obožavala sam Tonija dok sam gledala Sopranose, pa molim te, koji kriminalac je spreman ići na psihoterapiju? Evo viš kako su nam kriteriji niski. I Lidija koja je poslala i rekla...
0: Ti od danas tražiš kriminalca na psihoterapiju. Jel stvarno tražiš puno?
2: Evo,
0: jel to previše?
2: Stvarno. I Lidija je rekla, dakle, bilo me sram priznati čak i samoj sebi, ali da, nježni grubijan je i mene osvojio, James Gandolfini. Evo, nešto ima o tom čovjeku.

0: Slušali smo Masima i Stranca u noći. Sjetio sam se da nisam već dugo, zapravo možda i nikad, dao ikakav relja update. Znam da su neki pitali kako ide s mačkom. Mogu ti samo reći, Dori sam još pričao, da čini se da sam udomio kompletno kriminalca.
1: Stvarno?
0: Da. Dakle, neki dan ovo mi je bilo bolesno. Vidim ga, šeće, probaj zamisliti mače, ali kako hoda ponosno, ne hoda onako šuljajući se, nego ponosno onako šepiri se i hop hop s jedne noge na drugu. Što mu je u ustima? 10 eura.
1: Molim!
0: Znači, frajer mi je ukrao 10 eura iz džepa. Iz džepa, dakle, ostavio sam 10 eura u džepu kad sam se vratio i kad sam skinuo te hlače, stavio sam ih na krevet i on valjda kako je skočio na njih, čuo unutra nešto šuška, op, izvukao se 10 eura i otišao. I ja ga ulovio, uzem u pare, rekao, makni se.
1: Šta ću ti?
0: I sad, to je bilo prije jedno tjedan dana. Jučer, Hrvoje moj.
1: Dobro.
0: Jučer, ja se vratio isto doma, skinuo stvari tamo vamo. Šta Relja ima u ustima i bježi iz sobe? Sat.
1: Sat?
0: Da.
1: O, Bože, dragi. Dakle,
0: možeš maknut mačka s ulice, ali ne možeš maknut ulicu mačka. To je borba za preživljavanje.
2: Poznao se koga on radi na toj ulici još uvijek.
0: Vjerojatno se infiltrirao kod mene.
2: Pa da.
1: Da.
0: Kakva kriminalčina. Nikome to nije upozorio oko mačaka, da su takve. Psi nikad nisu ništa ukrali. Mačka, evo, nije mjesec dana ovdje, pokušao mi ukrasti novce i vrijednosti. Sve oko problematični teenager. Ok, ljudi, hvala svima za danas. Mi se uskoro pozdravljamo, tu smo još 10 minuta. Je li imaš još koga možda kog želiš ubaciti za kraj u eter?
2: Evo, recimo, dobili smo jednu od Rubija, kako se kaže, prognozu za večeras. On kaže,
0: Rubi, vidio sam da si zvao, prosti nisam se mogu tad javiti, zaboravio sam ti se javiti nazad.
1: Što kaže Rubi?
2: Rubi kaže 1-0 za nas, 88. minuta Gvardiol.
0: Isuse, please, nemoj, čekamo do 88.
1: Ma dobro, ajde, pusti.
0: Bolje ikad nego nikad.
1: Tako je.
0: Dobro ljudi, gledamo onda večeras utakmicu sutra. Nadam se veseli, sretni, ponosni ujutro na to što smo razvalili Engleze i što it's not coming home.
2: Tako.
1: Da, ili će oni coming home.
0: Da. Čujemo se sutra standardno od 6, podsjećam na Dorinu prognozu, do 20 ljudi da će se javiti do 6:30.
2: Tako je.
0: Hoće li to biti ili ne, vrijeme će pokazati. Čujemo se sutra. Okay.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
6: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
7: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Toma dok je još bio. A mislim
1: Tomica.
0: A nije da,
1: da. Pogled bez straha, vrijeme je da. Slušamo je Tomu, ova stvar se zove Vrijeme je. Došli smo do ovog polovice ovog sata. Ljudi, to je to od nas. Čujemo se sutra u 6.
2: Vrijeme.
1: Ćao.
0: Bok.
2: Bok. Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magnezij uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magnezij. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
1: Još samo iznad svih.
0: Hrvatska!
1: Hrvoje.
2: Hrvatska!
4: Samo tam. Skinuo sam slušalice, nisam te čuo.
1: Aj bok, sa ovakvim stavom ćemo izgubiti 7-0. Ljudi, čujemo se sutra, vrijeme je za novosti.
3: 9:30.
5: Drugi program. Novosti.
3: Najveća hrvatska navijačka zastava, dugačka 100 metara, jučer se zaviorila ulicama Dallasa. Nosile su je tisuće hrvatskih navijača koji su prošli u povorci gradom i najavili večerašnji susret Hrvatske i Engleske, koji će biti prva utakmica naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Najavili su je i tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
6: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda, uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
7: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koji ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu, i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov, i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici, jer ta utakmica prva je najvažnija.
3: Sindikat novinara Hrvatske predstavio je kampanju Samo sam se šalio, kojom želi upozoriti na seksualno uznemiravanje i nasilje nad novinarkama i medijskim radnicima. Istraživanje provedeno u 4 državama regije pokazalo je da je svaka druga žena u medijima doživjela neki oblik uznemiravanja. Sindikat poručuje da su potrebni konkretni alati za sprječavanje i primjereno reagiranje, pa je uz ostalo izrađen pravilnik s jasnim i učinkovitim mehanizmima prijave i zaštite. Šala prestaje biti šala onda kada nekome oduzima sigurnost, dostojanstvo i pravo na rad bez straha, poručuju iz sindikata. Ruske vlasti na Krimu zabranile su vožnju motociklima i kvadovima noću jer zvuče poput napada bespilotne letjelice. Ne smiju se upotrebljavati od 20 sati do 6 sati ujutro jer buka ometa rad obrambenih sustava, poručio je guverner okupiranog poluotoka. Odluka je donesena nakon što je Ukrajina pojačala napade na Krim i mete diljem Rusije. Noćas je srušeno 10 dronova koji su letjeli prema Moskvi, objavile su ruske vlasti. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
5: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 7 do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads and in areas of road work. There is increased traffic at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
11: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: Ma nešto manje od 12.5 sati dijeli nas do utakmice Hrvatske-Engleske. Evo, naježio sam se već samo na samu pomisao na to. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 25 minuta kao Dino Kalkan za tonskim pultom. Naravno, Hrvatska otvara danas svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi od 22 sata. Hrvatska-Engleska, već baš onako pozitivna atmosfera vlada u Hrvatskoj. Vladala je i sinoć u Dallasu gdje je održana jedna parada povodom 35 godina hrvatske neovisnosti i 250 godina američke neovisnosti. Bilo je jako, jako tamo isto uzbudljivo. Naravno, sve su to pratili naši reporteri u Sjevernoj Americi u Dallasu. Bili su i na posljednjoj konferenciji za medije uoči večerašnjeg ogleda. Naravno, družili su se i našim navijačima. U našoj emisiji naravno ćemo proći ono što se događalo sinoć i noćas na svjetskom prvenstvu. Iz splitskog studija javit će nam se Marko Miličić, a proći ćemo i ono što će se događati večeras osim ove utakmice, naravno Hrvatska i Engleska. Pa idemo odmah krenuti s onim što nas najviše zanima, to je kako je stanje u hrvatskoj reprezentaciji, kakva su razmišljanja, posljednje dojmove uočete utakmice na konferenciji za medije. Podijelili su izbornik Zlatko Dalić i Luka Modrić, a tamo je bio i naš Dameo Ramić Kovačić.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Engleska i Hrvatska upriličit će prvi sudar europskih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Nedvojbeno šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, stvari su jasne. Vatreni su spremni za početak. Odlučno je iz startne linije, poručio naš kapetan Luka Modrić.
15: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme u svakom segmentu i u Rijeci i ovdje kad smo došli u Ameriku, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Je reprezentacija izmijenjena, ostali su još tu neki igrači stare garde, došlo je mladih lica koji novih imena koji uvijek daju dodatnu snagu, dodatnu dimenziju. Tako da mislim da opet imamo dosta dobru ekipu. Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi. Ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni. Sigurno da je važna utakmica, svaka je važna, i prva i druga i treća, ali ne mora ništa značiti. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera i u Rusiji i u Katru, tako da mislim da ne mora odrediti nikakvu sudbinu ni smjer, ali sigurno da je važna, važna je. Zbog samopouzdanja i zbog svega ostaloga što za druge utakmice, ali kažem, vidjet ćemo, ne mora biti, nije presudna.
14: Dodao je Modrić da želi jednostavno uživati u svom jubilarnom 10. velikom natjecanju nakon kojeg će prelomiti odluku o načinu završetka veličanstvene karijere.
15: Uživati jer znam da sam pri kraju moje karijere, tako da najbitnije je dati maksimum i uživati u svakoj utakmici, u svakom treningu sa ovim dečkima, jer dosta je mladih i onda se ja osjećam odmah mlađe s njima.
14: Puno se priče večer prije utakmice vrtilo oko Modrića. Na konferenciji za medije uoči dvoboja pričao je pohvalno o mladim igračima koje kao kapetan uvodi u reprezentativne vode. Pokušavao je objasniti tajnu produljivanja dugovječnosti nekih igrača svoje generacije, te s ponosom isticao vrline svoje Hrvatske, a o utakmici s Engleskom kratko i jasno zaključio.
15: Mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta, kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni o drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
16: Čujemo malo izbornika, izborniče, kakvu Englesku očekujete i kakav plan imate? Evo, izbornik Tuchel je govorio o tome da je spreman na obje opcije Hrvatske. Je li Hrvatska spremna na obje opcije, pa možda i tijekom utakmice ih mijenjati?
17: Čeka nas teška utakmica, početak svjetskog prvenstva, najteži mogući protivnik. Kao što je rekao Luka, mi smo zaista dobro odradili ovaj dio koji je bio iza nas. S tim sam jako zadovoljan i bio bih sretan kad bi mi to uspjeli prezentirati na najbolji mogući način. Protivnik koji ima zaista veliku kvalitetu, ali svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, u svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali. Biće nezgodni prekidi, svi skupa, i na to smo se pripremili, tako je, zaista očekujem dobru utakmicu s naše strane, jednu utakmicu koja će biti dobra priprema nama za ove dvije koje su nakon toga. U svakom slučaju ćemo napraviti sve da dobro prođemo.
18: Zadnja dva prvenstva ste osvojili dvije medalje. Velik je to uspjeh. Kako vi osobno doživljavate ovo svjetsko prvenstvo? Jeste nervozni, jeste li usmireni? Kako ga u sebi ovaj početak doživljavate?
17: Pa isto kao da je prvo. Medalje su zaista bile sjajne i nešto što nitko nije očekivao. Hrvatska je napravila sportsko čudo, međutim to je povijest, to je iza nas i ne možemo od toga živjeti. Ovo su nove utakmice, novo svjetsko prvenstvo gdje mi želimo opet napraviti dobre stvari. Naravno da imamo visoka očekivanja, ambicije i da sad svi puno očekuju od Hrvatske, prije to nije bio slučaj. Mi smo spremni na to i zaista, evo, mislim da možemo napraviti opet nešto dobroga. Kažem, ovo što je bilo iza nas je povijest, ostaje zapisano, ali evo, novo svjetsko prvenstvo, novo dokazivanje, novi izazov za nas i velika očekivanja. Mi smo spremni na to da damo sve od sebe i da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele, koje imaju kvalitetu, koje imaju veliki izbor igrača, tako da bit će neizvjesno.
14: Za razliku od Hrvatske koja s dvije uzastopne medalje ulazi u turnir ne razmišljajući dalje od prolaska skupine, u taboru našeg prvog suparnika drugačija je situacija. Reprezentacija Engleske bila je prvak svijeta prije točno 60 godina, ali i dalje na svako natjecanje putuje ispraćena očekivanjem da osvoji naslov najbolje momčadi. To nije iznimka ni u oči ovog svjetskog prvenstva. Izbornik Thomas Tuchel na pitanja engleskih reportera o borbi za trofej nije obećavao velike stvari, ali je izrazio optimizam u oči turnira, pa tako i u oči utakmice s Hrvatskom, o kojoj je rekao.
19: Još je očito da imaju srž momčadi u Modriću i Kovačiću. Sredina terena je srce njihove igre. Malo će se promijeniti ako zaigraju Srebrenića, imaju solidnu trojku iza. Perišić je uvijek opasan po boku, imaju iskustvo igranja velikih turnira, također i iskusnog trenera za taj tip natjecanja. Unose emociju, tradicionalno imaju jaki momčadski identitet. To je ono što nas čeka. U zadnje vrijeme mijenjaju sustav iz utakmice u utakmicu, morat ćemo se prilagoditi, preuzeti inicijativu, raditi pressing. Treba nam kompletna izvedba da bismo bili u prilici pobijediti. Puni smo respekta, ali i samopouzdanja.
20: Team, we're full of respect, but we're also full of confidence.
14: Nije novost odakle nam prijeti najveća opasnost. Harry Kane ove sezone dobacio do brojke od 60 postignutih pogodaka, pa je iz našeg tabora etiketiran kao najbolji centar for današnjice. Engleski kapetan s velikim respektom govorio o našem kapetanu Modriću, kazavši da je razina na kojoj igra toliki niz godina inspiracija i njemu i brojnim mlađim igračima. Hrvatsku je ocijenio teškim suparnikom koji uvijek ima dobru momčad i talentirane igrače.
21: Croatia are always a well-organized side. They have some really talented players who can be dangerous, so we need to be ready for that.
14: A sada dosta lijepih riječi i međusobnih pohvala. U 22 sata sve se ostavlja po strani. Vrijeme je za novi ogled dva velika rivala, Hrvatske i Engleske.
2: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Da, raste uzbuđenje, naši reprezentativci sada spavaju, nadam se, miran san, jer u Dallasu je sada 15 do 3 ujutro, dok mi već ovdje u Hrvatskoj onako željno iščekamo tih 22 sata. A rekao je da je bilo dosta pohvalnih riječi o hrvatskoj reprezentaciji, među njima se istaknuo i Jordan Henderson, veznjak Engleske, koji je pričao Modriću i Hrvatskoj.
22: I'm not even just saying this, for me he's probably the best that I've played against in my career.
23: Ne kažem ovo tek tako. Za mene je on najbolji veznjak protiv kojeg sam igrao u svojoj karijeri. Njegovi uspjesi govore dovoljno. Igrač svjetske klase, teško je igrati protiv njega i njegovoga stila igre. Velik sam obožavatelj i nadam se da neće protiv nas biti dobar kao što zna biti. Tko god bude u našoj vezi imat će težak zadatak. Nije on jedini. Naravno, Hrvatska je odlična momčad prepuna kvalitetnih igrača. Bit će to težak ispit, ali radujemo se. Nadam se da ćemo mi biti u svojemu najboljem izdanju kako bismo njima uspjeli stvoriti probleme.
22: So it'll be a tough test for us, but one that we're looking forward to, and I feel like if we're the best version of ourselves, then we can cause them problems also.
13: Rekao sam već, raste kod nas atmosfera, bilo je vrlo zanimljivo i uzbudljivo jučer u Dallasu, naime centrom Dallasa održana je jedna parada sa kočima, koljanicima, u kojoj je i hrvatska zajednica i američka zajednica su napravili jednu paradu povodom 35 godina hrvatske samostalnosti i 250 godina samostalnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tamo je bio naravno i velik broj naših navijača iz Hrvatske, a s njima je bio tko drugi nego Krešimir Gotlin.
2: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Ovdje niko nije normalan! Nije normalan! Nije normalan! Ljude!
25: Dallas je bio tijekom poslijepodneva i večeri pun naših navijača. Pitao me taksista kad sam mu rekao da je nas 3,5 miliona, pita, jeste svi došli u Dallas? Ja kažem, pa skoro. Tako da, ostala nam je ekipa najhrabrijih ovdje, pa idemo ih predstaviti. Idemo redom.
26: Mihael iz Jaske. Evo, Karlo iz Jastrebarsku isto.
27: Luka Draganić.
28: Bernard iz Jaske isto.
29: Ena, Jaska.
25: Nisu samo dečki.
29: Klara Domagović.
27: Darko, Đakovo.
30: Tomislav, Marija Bisica.
31: Marko, glavnica Donja.
25: Imam dobru ekipu. Imamo još nešto u repertuaru?
31: Imamo je!

0: san iz Dalasa.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Naravno, sada će biti tako veselo i nakon utakmice i u Americi, u Hrvatskoj i diljem svijeta gdje žive naši ljudi koji vole Hrvatsko. Treba napomenuti da Hrvatske imaju brojne navijače koji nemaju nikakve veze sa Hrvatskom. Jednostavno su se zaljubili u jednu malu zemlju koja čini čuda na svjetskim prvenstvima. Sada odlazimo, sada će nam se pridružiti i Marko Miličić iz splitskog studija. Marko, kakva je atmosfera u Splitu?
3: Dobro jutro, dobar dan. Atmosfera kakva će biti, iščekivanje utakmice, pripremaju se svi oni koji će gledati u fan zoni ovu utakmicu, naravno po brojnim ugostiteljskim objektima i s nestrpljenjem svi čekamo što Hrvatska može napraviti. Nekako vjerujemo i nadamo se da nećemo izgubiti, a pobjeda bila bi puna šaka brade.
2: Marko, noćas si pratio utakmice koje su se igrale na svjetskom prvenstvu, 7. dan svjetskog prvenstva je iza nas i ona večernja Francuska-Senegal. Hoće li biti snage gledati večeras utakmicu?
3: Pa mislim da mora, malo ćemo se odmoriti popodne, ali zaista bila je dobra noć, možemo reći velika noć veličanstvenih strijelaca od Messija, Mbappea, Holanda, pa tome možemo priključiti i Arnautovića, zaista strijelci su bili itekako raspoloženi, ajmo mi krenuti redom da možemo sve stići i obraditi. Znači u prvoj utakmici skupine I, Francuska je pred 80.505 gledatelja u New Jersey usladala Senegal 3-1. Bila je to utakmica s dva različita poluvremena. Prvo, Francuzi su uputili samo jedan udarac u okvir gola, to je njihov najmanji broj udaraca u prvom poluvremenu jedne utakmice grupne faze svjetskog prvenstva od kako se ti podaci detaljno prate, odnosno 1966. godine. U prvom poluvremenu Senegal dvije dobre prigode, Jackson 25. minuta iz kontranapada pogodio vratnicu, a onda u samoj završnici prvog dijela Mane ubacio za Ismaila Sara na 6 metara, sjajna prigoda, ali iz odlične pozicije Sar je prebacio vrata. U nastavku jedna nova Francuska, puno bolja, puno agilnija, dominantnija, i senegalski vratar Mendy obranio je velike prigode Olisea u 53. i Mbappea u 57. Međutim, ništa Mendy nije mogao napraviti u 66. minuti. Olise je proigrao Mbappea koji je pobjegao Koulibalyju i odličnom reakcijom sladao je Mendija. Drugi gol Francuske došao je slično nakon okomitog proigravanja. Rabiot je pronašao Barcolu koji je ušao umjesto Dembelea i u 82. minuti je pogodio za 2-0. Došli smo i do sudačke nadoknade, tračak nade za Senegal, Mbaye 2-1, peta minuta sudačke nadoknade, ali čim se krenulo s centra, Mbappe sjajnim golom s 25 metara pogodio je pod gredu za konačnih 3-1. Kylian Mbappe 58. gol, čime je pretekao Olivier Giroud na vrhu ljestvice strelaca trikolora svih vremena, to je njegov 14. gubitak na svjetskim prvenstvima.
2: Da, Marko, i onda se dogodilo, pričalo se kako je Mbappé lovi rekord od Klozea sa najviše pogodaka svjetskih prvenstava, i onda poslije toga utakmica u istoj skupini Norveška-Irak, i onda je došao Erik Haaland i rekao, ma neće samo Mbappé biti zvijezda noćas.
3: Da, i onda je on također dao dva gola u pobjedi Norveške nad Irakom od 4-1. Irak na svjetskom prvenstvu nakon 40 godina, 1-0, Holland 29. minuta nakon ubačaja s lijeve strane Wolfea. Hrabri Irak izjednačio u 39. minuti, asistencija Amarija, pogodio je Hussein. Onda u 43. minuti poigravali su se Iračani u obrani, jedna povratna lopta prema njihovom vrataru, sve to pratio Holland i pogodio za 2-1. Irak je imao i tri dobre prigode u nadoknadi prvog poluvremena, međutim nije završilo pogotkom. Hussein je imao i šansu u 53. minuti, pucao je glavom, međutim bio je neprecizan. Norvežani su kontrolirali utakmicu u nastavku i oslanjali su se na prekide. Upravo iz tog prekida došao je i zgoditak u 76. minuti nakon kornera. Ostigard je pogodio za 3-1 i onda na samom kraju utakmice u 97. minuti ubača i onda je Hussein pogodio vlastitu mrežu za 4-1. Zanimljivost da taj Ajmen Hussein dao je taj zgoditak u 39. minuti. Po dolasku Sjedinjene Američke Države bio je zadržan, ispitivan nešto duže, ali možemo i znati možda i zbog čega, jer njegov otac inače bio časnik iračke vojske, ubijen je na dužnosti 2008. godine od Al-Kaide, a njegovog brata 2014. oteo je ISIS. I njegova sudbina još uvijek je nepoznata. Zašto je toliko osim toga popularan? Jer pogodio je za 2-1 protiv Bolivije u finalu play-offa i doveo Irak na svjetsko prvenstvo. Norvežani u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bez poraza sa Holandom mogu itekako stići daleko.
2: I kada smo već mislili da smo svašta vidjeli, da smo vidjeli stvarno majstore na djelu, a onda se pokazao jedan od neponovljivih, Leo Messi.
3: Bajka se nastavlja, što kazati, možda on više ne može toliko brzo trčati, sprintati, nije toliko brz, ali s loptom i dalje paklen, nenadmašan, jedan jedini po mnogima i najbolji igrač na svijetu, Leo Messi. Argentina, Alžir 3-0, 3 gola Lea Messija, 17. minuta. Leo Messi u svom, moramo i to reći, 200. nastupu u dresu argentinske reprezentacije pogodio je prvo s 18 metara. Onda u 31. minuti ostaje dilema je li Messi treba možda dobiti čak i crveni karton nakon jednog starta nagazio suparničkog igrača Mandija, ali sudac Poljak, kao da je znao da je to velika večer za Messija, Simon Marčinjak nije mu pokazao niti žuti karton. Onda 60. minuta, McAllister, snažan udarac, lopta se odbila do Messija koji pogađa za 2-0, i onda u 76. minuti pucao je sa vrha 16 metara, bio je precizan donji desni kut, to je 3-0, 3 gola Messija koji je izašao u 79. minuti, ispraćen ovacijama cijelog stadiona. Zaplakao je i sam Messi nakon tog prvog gola, pitali su ga nakon utakmice zbog čega, on je rekao da je prošao kroz nekoliko teških i kompliciranih dana, ali zahvalio je cijeloj delegaciji, su igračima koji su bili uz njega, i to je sve što je kazao. E sad, ajmo mi o tim rekordima koje je postigao Messi, mogli bi nabrati do ujutro. Znači, došao je do 16. gola na svjetskim prvenstvima, izjednačio se sa Miroslavom Klozeom. Ali uz 16 golova ima i 8 asistencija, što ga u zbiru dovodi do brojke od 24. Znači, 24 najučinkovitiji igrač na svjetskim prvenstvima, a jedan legendarni Pele na svjetskim prvenstvima imaju 12 golova i 9 asistencija. Messi Alžiru zabio 2 gola izvan kaznenog prostora, se sada ima ukupno 6, čime je nadmašio brazilskog velikana Rivelina. Dakle, 200. utakmica, 120. zgoditak, a Messi kao mladić 24. lipnja napunit će ni manje ni više nego 39 godina. A prisjetimo se ipak da je taj prvi zgoditak, to će se uvijek ostati pisati u reprezentativnom dresu, da u Hrvatskoj 1. ožujka 2006. godine prijateljska utakmica, pobjeda u 3-2, Messi je zabio, ali tada je svijet upoznao i našeg Luku Modrića.
2: Da, apsolutno velike karijere i Messija i Luke Modrića. Stvarno se uvijek nak pitamo gdje im je kraj. Stvarno su fantastični. Idemo sada proći i zadnju utakmicu, posljednju utakmicu koja se igrala jutros, ne, noćas u 6 sati počeli su Austrija i Jordan, i nakon puno ovih utakmica proteklih dana kad nije bilo previše pogodaka, noćas i sinoć je bilo, jutros je jako, jako efikasno. Austrija, Jordan 3-1.
3: Jordan debitant na svjetskim prvenstvima, Austrija prva pobjeda od 1990. godine na kontinentalnoj smotri. Započelo je pogotkom u 20. minuti Romana Schmidta, zaista možda jedan od najljepših golova na svjetskom prvenstvu do sada. Udarac 20 metara pogodio desne rašlje. Jordan se dobro branio i došao je do izjednačenja 50. minuta. Olvan je povukao loptu gotovo s centra, ušao u 16-terac i snažno upalio i uz pomoć vratnice pogodio za izjednačenje. Onda je napravio izbornik Rangnick veliku stvar za svoju momčad, uveo Arnautovića na poluvremenu u 68. minuti. Nakon kornera Arnautović je postigao zgoditak, međutim vidio je VAR da je to bio zgoditak nakon što se igralo rukom, poništio taj gol. Onda slična situacija, 76. minuta, Austrija opet vodi, Sabitzer korner, Arnautović glavom skreće loptu u mrežu, a lopta je putem zakačila Jazana El Araba, službeno je to autogol, vjerovali ili ne, čak peti autogol do sada na svjetskom prvenstvu. Gledajući prethodno u Katru, bila su na cijelom prvenstvu samo tri gola. Da Arnautović ne ostane bez svog gola, pobrinio se u 12. minuti sudačke nadoknade kada je pogodio za 3-1 za Arnautovića, 37-godišnjaka. Marko Arnautović u svom 134. nastupu došao je do 48. gola za austrijsku reprezentaciju.
2: Hvala ti Marko na ovom praćenju noćašnjih utakmica. Odmori se, pa da možemo u miru poleti večerašnju utakmicu. Bilo to sve što smo pripremili u današnjem izdanju Američkog sna. Završit ćemo sa jednim miksom koji je pripremio naš Gotlin, a onda slijedi Bla Bla Ona. Baš me zanima o čemu će jutros, odnosno danas pripodne, pričati.
0: England, England, sorry for tonight, sorry for tonight. Sorry for tonight. England, England, sorry for tonight.
4: We have had some technical problems.

0: prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su naši

0: sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr.
1: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
2: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: E, nisu.
4: Dobro, to je ljet.
3: Eto vam sad.
4: Eto vam na, jedna manje.
3: Dobro nam došli.
4: A vi detektirajte koja.
3: Da, mislim da je već jasno.
4: Vrlo jasno, da. Mislim da nešto sam preslušavala emisije u posljednjih mjesec dana, početke samo emisija, i odmah se čuje ko je tuko. Znaš, ono, odmah se vidi što i kako.
3: U prvih nekoliko sekundi padaju maske, sve je jasno. Uvi kontra, to nam zapravo može biti pjesma za najavu današnje emisije, jer dok svi govore o nogometu i o našoj reprezentaciji, mi ćemo o mačkama i psima.
4: Mace, kuce i ostalo. Da,
3: da. I onim manjim kućnim ljubimcima. Da. Ne smijemo ni njih zaboraviti, iako za njih ne postoje hoteli. Ne postoje hoteli za hrčke.
4: Što je zapravo šteta, jer, evo, reći će nam kasnije i veterinarka Tajna Kovač, da njih, te ljubimce koji su inače u svojim kao kavezima, ne bi trebalo voditi sa sobom, odnosno na nekako im je to jako veliki stres i opterećenje i zbog vrućina i svega su jako osjetljivi i bilo bi dobro da ostanu doma ako ih neko može pričuvati.
3: Jo, ja sam čuvala, ne znam sad, možda im 2 godine su prošle od kad sam sestrine hrčke čuvala i sreća mi je rekla gdje oni vole pobjeći, kad uspiju pobjeći. I puštala sam ih, izrađivala sam im igračke. Da, ja posvetim se poslu kad ga dobijem zadatku. I onda sam došla jedan dan, dakle svaki dan sam dolazila i došla sam jedan dan i vidjela da je ta gajbica ili kavez prazan. I kao,
4: A kako su se pustili van?
3: E, znači, to ima onu plastičnu bazu dole,
4: da,
3: i na to stavljaš kavez. Dakle, koji,
4: da,
3: se mora zakvačiti nekim kvačicama.
4: Da, onako klikne sa strane.
3: I jedna nije kliknula. I njima, malim gadovima, je to bilo dovoljno da se provuku. A nevjerojatno onak izgledaju kao da imaju konkretne bokove i to. Međutim, prođu kroz tu rupicu od 2
4: cm. Toliko su jaki da su se uspjeli izgurati.
5: Debela im je dlaka, zapravo su oni tijelom majušni, vjerojatno.
3: Pa mislim da ima bokiće.
5: Mislim, ne znam. Da, mi smo imali skoči miša koji u životu nije skočio, tako da ja mislim da to bi je hrčak isto neki. Ali isto je bio onako, ima ga konkretno.
4: Ali ima duži rep.
5: Rep je bio duži od njegovog postojanja.
4: E, kao onda je bio skoči miš, ali možda nije pronašao svoju bit u skakanju.
3: On je želio biti drugačiji od drugih. Uglavnom, hrči su preživjeli moje čuvanje, samo to sam htjela reći.
5: A jesi ih onda si ih tražila po stanu?
3: Da, sjetila sam se što mi je rekla sestra i to je opet nevjerojatno kamo oni uđu i to. I onda sam vidjela jednu, da je izgrickana jedna krpica, ali sam znala da je tu bio. I onda sam dalje pratila tragove i našla sam ih.
5: Sad
3: na različitim mjestima.
5: Sad sam sjetila, prije 100 godina sam bila kod prijateljice Irene na kavi i stavila sam torbu pored me, ja sam bila na toj foteljici, a torba mi je bila pored, imala je 2 onako ručke i pričamo mi, imala je zeca, pričamo, nakon sat vremena pogledam torbu, ručke su izgrižene. Znači, cijeli taj gornji dio za što primiš rukom, više nisi imao što primiti jer je to bilo u zećim zubićima.
3: A baš je bila neka užasno skupa torba.
5: Benetton, dobila sam je do duše, ali Benetton je u ono vrijeme bio Versace, Gucci.
3: Zeko, vraćaj.
4: Gladni Zeko, jao. Da, danas ćemo u ljubimcima i već sad u stvari možete pisati na društvene mreže, možete naravno lijepiti fotkice jer znamo da imate. Svi koji imaju ljubimce imaju pola svog mobitela, vjerojatno u fotografijama tih istih ljubimaca.
3: Možda danas ljubimci nose dresove isto, ali nemojte ih, jadne i vruće.
5: Oj, da. Ja imam samo jednu pričicu malu, neki dan pričam sa svojim, jesam može reći dečko ako imaš već 39 godina skoro,
3: da,
5: ili je to
3: da,
5: partner? Ok. Pričam sa svojim dečkom koji je Slovenac i pitam je kao i koje teme imate ovaj tjedan. Ja kažem, ljubimci i ljetne ljubavi. I on me gleda, kaj? Što? Ljubimci, kao, gdje s njima prekljeta, šta s njima? I on me gleda, pa kako to smiješ u eter? Ja ga gledam, nije mi niš jasno o čemu on priča. Ljubimci, lovers. Ne ljubavnici, ljubimci, životinje, vau, vau, mjau, mjau.
3: Ha, zato si nam dali.
5: I tako smo se, da, eto,
3: znači,
5: malo
3: oni kažu ljubimci, nekako jako slatko. Ljubimčiki.
5: Imam pojma. I onda tek kad je rekao, a kućni? Kao, aha, da, vau, vau, mjau, mjau.
3: Kao može biti kućni ljubavnik ili...
5: Pa nemam pojma. Još, on gleda
4: kućni
5: mene,
4: i
5: tu koja njega. Da.
3: Vrtni.
5: Da.
4: Da.

0: Bla bla ona.
1: Pa je, ljeto nam se vratilo u grad. Vrućina opet. Bilo je malo iznenađenja, sinoć u Zagrebu, lagana kišica.
2: Ja vidjela sam da su u Dobrom jutru se čudom čudili kiši. Objavili su video kako cijeli muški dio redakcije, dakle i Krešo i Ognjan i Izidor, su ostali u šoku zbog kiše, nisu očekivali, a prvenstveno im se to nije svidjelo jer im je ostao veš vani na sušenju, pa sad se mora pratiti.
3: Na mokrenju. Ponovno.
2: Da, na mokrenju.
1: Ali nije bila to neka kiša baš.
2: Da.
1: Sad.
2: Nisam ju čula, moram priznati.
1: Pa zato što je bila lagana kišica.
2: Da, nego samo ono jutro se izlazim van i kao, što su prali u ulicu? Ne, pa čekaj, i auti su mokri. Dobro, i tako. No, mi srijedom krenemo sa nekim nama dragim pjesmama, a danas smo sve u mislima na životinje.
3: Who let the dogs out? Prije 26 godina
1: smo čuli
3: to.
1: Ja sam bila neki mali bulldog.
3: Šta si bila, bulldog?
1: Frenchy? Da, ne, on bi se nekako drugčije glasao. Ne, bila sam neki konkretni. Ne, oni dišano. Malo se čuje kad...
3: Mopsi čisto.
1: Kad imaju slične njuškice, da.
2: Da.
3: Aha.
2: E, upravo, oprosti sad što uliječem, ali upravo takve životinje, takvi psi, takve mačke koje imaju skraćenu tu njušku, odnosno koje imaju spljošteno lice, na njih se tek mora paziti baš ljeti zbog vrućina, jer se teže hlade. Da.
3: A, možda dakle imam problem zbog spljoštenog nosa. Jel to vredi i za ljude?
2: Pa mislim da se mi primarno možda ne hladimo dahtanjem, ali gle, ne znam.
3: Neki, imam osjećaj da da. Imam osjećaj da dahtanje pomaže. Ali ne pomaže,
1: ne,
3: da.
1: To je više uzisanje i žaljenje.
3: Ne znam ja sad u kojem si ti smjerila, ti šla prljavica jedna.
1: Ne.
3: Nego, vratimo se mi na pjesmu. Evo, jel bi rekla da je 26 godina pjesma stara?
1: Ne,
3: rekla bih. Odnosno da smo mi toliko stari, lako za pjesmu.
1: Da.
3: Mi smo starije 26 godina nego kad je ova pjesma nastala. Potušajmo ju, vjerujem da se vi dobro sjećate sa MTV-a i Vive. Gorila je.

0: odlična i super draga Florence and the Machine i jedna onako meni za nabrijavanje Dog Days Are Over. Evo.
1: Ti si zapravo spojila današnju temu i današnju tekmu da se malo nabriješ.
2: Ciljano. Spojila isto.
1: Ne, ja sam samo htjela reći, ja sad nešto potpuno drugačije.
0: Gle, imamo još pore do 15 sekundi, onda ju najavimo i onda pjesma ide točno do novosti.
1: Točno do novosti. Misliš da ćemo uspjeti? To je ono kad miš 15 sekundi, što ću ja sad 15 sekundi, onda se to pretvori u 15 minuta.
2: Da, ali ovo nije pjesma, ovo je pje.
1: Da, ovo je...
2: Tak je kratka. Da.
1: Ali možete svi pjevati, osjećajte se pozvanima.
0: Pa, hoćeš li reći koje ili da bude iznenađenje?
1: Nek bude iznenađenje.
2: Nek budu guske u magli.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Više od 3000 hrvatskih nogometnih navijača okupilo se jučer u Povorci u Dallasu u oči prvog nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Protivnik je od 22 sata Engleska, a prijenos je u našem programu. Evo kakva su očekivanja navijača u SAD-u.
2: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, bar 1-0.
3: Glatkih 1-0 za tri prvi voda.
4: Evo i nove skupine navijača.
5: Prvi gol Englezi i onda 3-1 za nas.
6: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
0: Hrvatska je poznata u svijetu po svojim nogometašima, ali naravno i prirodnim i svim ostalim ljepotama. Dio njih predstavljen je u novom reklamnom filmu Hrvatske turističke zajednice, u kojem glavnu ulogu ima slavni John Malković. Puno se spominje cijena filma, koju je u emisiji A sada vlada komentirao ministar turizma Tonči Glavina. Najveći dio iznosa od 600.000 eura išao je produkcijskoj kući u Hrvatskoj i u to ulaze svi glavni troškovi, kaže ministar i dodaje.
7: I prošlo mi tu jako dobro, jer inače s obzirom na ko je u filmu, na koji način je napravljen, nekakve standardne cijene toga idu od 1.000.000 eura pa nadalje, tako da prošli smo mi to itekako jako dobro, a što je najvažnije, mi smo napravili jedan jako veliki iskorak u promociji Hrvatske i evo rezultat je, imamo jedan od definitivno najzanimljivijih promotivnih filmova turizma u svijetu.
0: U Bjelovaru se jutros zapalio autobus, u njemu nije bilo putnika, a vozač je uspio izaći prije nego se vatra proširila cijelim vozilom, pa nitko nije ozlijeđen. Požar koji je planuo u prigradskom naselju Rajić ugasili su vatrogasci, a sve okolnosti tek će se utvrditi. Dvojica muškaraca ozlijeđena su noćas u zagrebačkim Sesvetama jer je na njih naletio automobil dok su se tukli. 32-godišnjak i 36-godišnjak su tijekom fizičkog sukoba pali na cestu, a u njih je udario 48-godišnji vozač. Prevezeni su u bolnicu gdje je utvrđeno da stariji muškarac ima lakše, a mlađi teške ozljede. Sastanak na vrhu G7 završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajališta o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati preko sutra u Birkenstocku, no stajališta su i dalje neujednačena, posebice o nuklearnim pitanjima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na državnoj cesti 126 na otoku Čiovu. Promet je u prekidu između mjesta Arbanija i Slatine, u ulici Bana Jelačića kod kućnog broja 193. Do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-126 state road on the Čiovo Island, traffic is suspended between Arbanija and Slatina. Traffic is dense on city and bypass roads and in areas of roadwork. Traffic is also increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Blablaona.
1: Ljubimci, ljeto danas na tapeti.
2: Ljelje.
1: Ljelje. Aj, sutra smo ljelje, ali da. Dobro, o tom potom, zato ima vremena. Razgovarali smo s veterinarkom Tajnom Kovač, pa smo ju uspitali što šta oko tih ljubimaca i ljeta, i za mace i za pse, savjeti i što se tiče hrane i asfalta, odnosno temperature asfalta kad pse krenemo šetati tako, pa ne znam, ti si imala psa, odnosno pse, kroz godine, jeste li i ljeti prilagođavali hranu ljubimcu?
2: Ne. Ali baš sam razmišljala, kad sam razmišljala o ovoj temi, da sam zapravo većinu svog života imala, ne, cijeli život sam imala donedavno kućne ljubimce, većinu svog života sam imala i pse, njih dvojicu, ali evo, dugo su lijepo poživjeli. Nismo, ali smo prilagođavali šetnje, vrijeme šetnji, kupali su se, ako su se voljeli hladiti. I onda mi je sjajno, neko je pisao i za mačke te iste fore da imaju, da prvo leže na suncu i onda kad već gledaš je li im dobro zašto si više na suncu, onda odjednom kao ne, uopće ne želi biti tu i ne želi uopće na sunce izaći sljedećih 6 sati. Da. Ali jedno vrijeme se sunčaju, upijaju taj D vitamin valjda.
1: Da. Tajna Kovač zapravo kaže da između pasa i mačaka, mačke su puno otpornije i njima one puno bolje podnose temperaturu. Za razliku od pasa. Psi se hlade preko njuške, dahtanja i preko šapica,
2: da.
1: Tako da imamo kasnije i savjete što kad se dogodi toplinski udar ili sunčanica ili nešto, kako reagirati. U svakom slučaju ne prehladno, ne led, nemojte stavljati led na životinju, da, hladan ručnik, možda ono namočen, ali ne led. No, ajmo se za početak zadržati na hrani. Hrana ljeti za ljubimce.
3: Uvijek vlasnicima napomenem kod ovih životinja koje već imaju više kilograma, dodatno smanjite hranu jer ljeti će se zapravo manje kretati. Ako životinje su navikle i vole takvu hranu, preporuka je hraniti mokrom hranom. Mačkama i psima ponuditi kuhani obrok ili konzervirani. Mislim da će na taj način lakše ostati rehidrirane. Biljedima ponuditi više svježeg povrća. Također može im se davati voće. Psima se mogu njihove grickalice koje inače jedu, mogu se zamrznuti pa ponuditi ohlađene. To psi vole, na taj način se osvježe. Sad postoji nekakvi pseći sladoledi, iskreno nisam baš proučavala sastave, treba vidjeti opet koliko je pas osjetljiv. Ako ima osjetljivu probavu, preživjet će ljeto bez psećeg sladoleda, rađe se držite provjerenih stvari, ali ovako od nekakvih prirodnih poslastica, može se mrkva zamrznut pa to ponudi, tako je pas navikao, ali ponavljam, najbitnija je dostupna svježa voda.
2: Da, to su znale biti litre i litre. Da. Pa malo popije pa ode, pa mu baš slabrnje malo padne, pa se vrati baš. Pa opet. I tako 18 puta ja stojim s krpom i imam lagano surpanje.
1: Ali jesi li vidjela snimke na kojima su naučili kućne ljubimce, pse konkretno, da nakon što piju vodu imaju sa strane kao nekakav
2: krpicu, vidjela sam, i onda se malo nasloni.
4: Ta tunka bradu.
1: Pa to je preslatko. Mislim, preslatki su. Mislim, gledala sam i videa gdje su mačke naučili da idu na WC, regularni WC. Znači, onak se sjednu na dasku, obave svoje što imaju i odu. Ok, ne mogu pustiti vodu, to je malo nezgodno, ali
2: ja
1: naučiti mačku da je popiškila se u WC. Wow, mislim, to mi je otprilike ravno čudo. Ova moja neće ni šapu dati, ali dobro.
4: Ja uvijek, mislim, nisam nikad imala, nažalost, psa, ali uvijek mi je bilo, jel on išta popije uopće te vode, kad tako samo s tim jezikom
2: nešto posvrljika? Da, popije, to su litrama. Mislim, ovisi dobro, naravno, koji pas, ali...
4: Znači, nešto ipak uđe vode, očito, unutra.
2: Je. Ti nikad nisi imala psa, ali mali nažalost, Cezar ne. Je u opasnosti. Rekla si
4: Vidla
2: da bi ga ukrala,
4: da,
2: koliko ti je sladak.
4: Bi ga pod ruku bi ga stavila i ukrala. Pozdrav Zlatku koji nam je poslao, Zlatko Lidija, koji su nam poslali fotku malog Cezara preslatkog. Mislim, svi su lijepi ljubimci, evo stižu nam na Facebook i mice i papige na glavi, vlasnice i peseki.
2: O, vidi ovo koji je zaspao, vedanin.
4: Ali evo, Cezar bi baš mogao biti
2: vedanin,
4: moj,
2: recimo. Vedanin, mal Cezarčić slatki.
1: I mace smo dobili koje se izležavaju, koje gdje i uživaju u tom svom slobodnom vremenu. Kad smo kod pasa i kod šetnji, spomenula si da naravno piju više vode ljeti, što je očekivano, ali onda moraju i više puta ići na WC, pa ih morate izvesti. A što onda kad je vani plus

0: Blablaona.
1: Blablaona uživa trenutno pregledavajući vaše fotografije, odnosno fotografije vaših kućnih ljubimaca. Luce, molim te, pogledaj ovu mačku i reci kako živi ta maca, a? I ko je tu gazda? Ko je tu šef?
2: Čekaj, koju gledaš? Ova,
1: ova
2: sva...
1: Ovo što nam je Marin poslao, ove mačke po stolovima, ova koja aha, samo zadovoljno smeće. Gleda. Psi i mace jedu zajedno. Lijepo, lijepo.
2: Da, mali dlakavci i mjaukavci na 4 ili koliko već god nogu imaju.
1: Da, i ima ih puno, pa kaže ne možemo s njima nikud na godišnje, ali tako se organiziramo da uvijek ostane netko doma s njima.
2: Mm-hmm.
1: Ja sam čuvala i mačku, povremeno čuvam prijateljici mačku, znači hrči pa mačka. Zapratite me za još.
2: Još čuvanja, javite se Zlati.
1: I sjajno je to kod tih, recimo, mačaka. One su baš, ovo što si rekla, ne znam više si to rekla u eter ili ne, one imaju neku svoju proceduru. I onda kad ti dođeš tamo, on sad od tebe zahtjeva to i to. I onda ako si slučajno zaboravila koji je korak broj 3, onda sjedne ispred tebe i gleda te. I samo te gleda. I osjećaš se jako glupo, jer te on gleda i on očekuje nešto, a ti nisi sigurna što je sljedeće. I onda ako ne reagiraš odmah, onda te ipak odvede, recimo da mu otvoriš malo da on prošeće po vrtu.
2: Da.
1: Onda se vrati i onda skoči na, na umivonik u kupaonici.
2: Jer onda slijedi pijenje
1: i gledate.
2: Vode.
1: I moraš, ali ja sam amaterski došla i samo pustila tu vodu.
2: A ne, on moraš je, rukicu staviti?
1: Ne, ne, on je pogledao, bio je prejak mlaz. Ali pogledao me kao,
3: oh, pardon,
1: jadna. Jel vidiš ti moje šapice, vidiš moja usta, ajmo to malo prilagoditi. Onda sam isprobavala dok nismo našli savršeni mlaz i onda je lagano on to sa svojom šapicom prinosio da, ustima. Da. Malo se uredio, malo se umio i onda je završio, pogledao me, može, ok.
2: Pa evo, vlasnicima mačaka možda mogu savjetovati, iako vjerujem da neće vrijediti za sve mačke. Moja, nažalost, je u jednom trenutku bila teško ozlijeđena i tad u tom periodu je, prije nego što se ozlijedila, je pila vodu iz umivaonika u kupaoni. Dobro, ajde, to bi bila jedna procedura koja je ponekad znala trajati dugo i to je bilo bolno za mene, ali dobro. I onda kako se ozlijedila nije mogla skakat više i jedini način da ju dobijem da pije vodu je bilo da joj kupim fontanicu. Postoje fontanice za životinje, mislim, mogu to naravno i psi koristiti. I jako lijepo se tome prilagodila i baš joj je to gušti. Dakle, uopće ono ne pije više iz onih običnih nekakvih posudica, nego uvijek.
3: Zapravo je htjela fontanu cijelo
1: da,
3: vrijeme.
1: Da, baš sam htjela reći. Jelena ima u stanu mali Zagreb, imam puno fontana.
2: Ne, znaju ljudi doći kao...
1: Oprostite, ovdje su radu, vi radimo fontane.
2: Ne, nego ljudi znaju doći, pa ko ne zna, kao, oprosti, neka voda ti se čuje. Kao, ma da, to je mačkina fontana.
3: Za princezu.
2: Da, za princezu. Da.
3: Da. Imam osjećaj da mačke znaju više nego što mi znamo. Kao da uvijek nešto...
1: Tako te gleda
3: ipak. Da, da, jel da? Da, kod one... tri koraka ispred tebe.
1: Da, ona te gleda i malo...
3: Ispred ljudske civilizacije.
1: Oh, you human.
3: Da, kao smrtnici.
2: Nešto da, ali ima i momenta kad ti bljedo gleda i kao onak misliš si, Isuse Bože, tu nema ono, two brain cells.
3: Dva neurona.
2: Prilike i tako.
3: Ali ovo što smo pričali, ja mislim u pauzi, nismo to u eteru spominjali, to rušenje stvari. Mm-hmm. Koja im je gušt u tome?
1: Da gleda tebe kako ćeš to ići pokupiti.
3: Da, gleda u tebe, ti kažeš ne i ona s guštom, sa šapicom pljas na pod i tako po redu se.
2: Da.
3: Dobro, ima takvih i ljudi.
2: Specifične su, da. Danas o ljubimcima i ljetu. Vodite li ih sa sobom na more? Na koji način se organizirate? Imate li neke tete čuvalice ili ste se već prepustili nekakvim hotelima za mace i pse? Možete nam pisati na društvenim mrežama, na Fejsu. Možete nam pisati slat poruke na WhatsAppu na 099-616-7002.
3: I kakva ste iskustva imali?
2: Da. Psa ste uvijek vodili sa sobom na more, Zlato?
1: Na more manje više da, ali eto, ja sam imala sreću da, mislim, najprije smo imali psa kad smo živjeli u ovoj moje, kako se to kaže, primarnoj obitelji, dakle, nas petero, pa je uvijek neko.
2: Mm-hmm.
1: Već smo bili mi i poluodrasli, pa smo se tako organizirali i išao je s nama, što je i danas nezamislivo da smo se vozili u jednom prosječno velikom automobilu, peteročlana obitelj i pas sa svim stvarima, sa svime.
2: Mm-hmm.
1: I kasnije, kad god bi neko putovao, neko ga je čuvao. A kasnije u ovoj drugoj, jel, moje obitelji, sadašnje obitelji, smo mi se brinuli za psa i on je putovao s nama, ali kad bismo išli negdje kamo ne može, avionom ili nešto, onda bi sreća moja mama i tata uvijek uskakali. I jednom sam razmišljala je li to sad problem, ali oni su ga toliko voljeli da je njima uvijek bilo, kad smo rekli, hoćemo možda u hotel, možda negdje, ne, daj ga nama i tako.
2: Da, to je super varijanta ako imate za to opcije, ako imate obitelj koja može. Što kad pse vodimo sa sobom na putovanja, more, jezera, ne znam. Evo što kaže Tajna Kovač, veterinarka.
0: Treba procijeniti jesu li psi inače naviknuli na putovanje automobilom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom. Ako se ikako može, treba životinju tome postupno prilagoditi. Dakle, da nije prvi put u životu da ide odmah na 8 ili ne znam koliko sati dugo putovanje. Raditi redovite pauze ako su psi u pitanju da se mogu prošetati i osvježiti. Ponovno savjet putovati kad nisu najveće vrućine. Dakle, rano ujutro ili kasno na večer, jer bez obzira što je automobil klimatiziran, sunce kroz prozore ih dodatno grije, na samom odredištu provjeriti gdje, ako je u pitanju plaža, na koje plaže psi smiju ići, voditi ih u vrijeme kada nije najveća vrućina.
1: E da, te pse će plaže, mislim da je naša ekipa ujutro već prošloga tjedna govorila o tome. Znaš, kad imaš na cijelom području samo jednu plažu za pse i onda dođeš na tu plažu i onda je opet problem jer ima puno ljudi kojima se svidjela ta plaža, ne znaju da je plaža za pse i onda im smeta pas. I onda opet nema mira.
2: Da.
3: Da.
2: Mnoge od ovih stvari koje je Tajna zapravo spomenula mi se čine kao zdravorazumske i logične kad imate ljubimce, da onda ono računate i znate što i kako s njima, ali bila mi je ispričala u stvari izvan razgovora ovog dijela kojeg smo snimile da je prečesto da se događa da upravo pse ostavljaju u automobilima vlasnici i da to nikako ne rade. Dakle, čak i ako ste ono jednu minutu ćete biti izvan auta i to sve skupa, dakle ne. Jedno veliko ne. Čuli smo što sa psima ako ih vodimo sa sobom na godišnji, a što ako vodimo mace, kuniće, zamorce, je li to uopće pametno? Evo što kaže.
0: Za druge ljubimce ponijeti njihove stvari, njihovu nastambu, ako borave u nekakvom kavezu ili ogradicu, ponijeti to u apartman ili hotel da imaju svoje mjesto, jer većina životinja je koja živi stalno u stanu, poput mačaka i glodavac, oni su naučeni na svoj prostor, pa im je onda lakše ako u novom prostoru imaju nešto svoje. Također, ako se ide na nekakav otok ili udaljenije selo, raspitati se gdje je najbliži veterinar. Ako nije dostupan veterinar, kod svog veterinara pričati o tome unaprijed, nekakvu kućnu ljekarnu ponijeti u slučaju na moru ili bilo gdje na izletima se događaju ozljede, dobro imati nekakvo dezinfekcijsko sredstvo, zavoj, ponijeti nekakve osnovne lijekove i posebnu hranu u slučaju povraćanja ili proljeva, pincete za vađenje krpelja, raspitati se koje antiparazitike. Često znam ljude pitati, a gdje idete na more? Onda oni mene gledaju, što tebe briga gdje mi idemo na more. Ali, na primjer, u Istri ima srčanog crva kojeg prenose komarci, dok u Dalmaciji papatači prenose lišmaniozu. Tako da potrebno je popričati sa veterinarom unaprijed da bi životinja dobila adekvatnu zaštitu od parazita.
2: Eto, i nemojte se čuditi ako vas veterinar pita kud putujete, jer s razlogom to pita.
1: Ne pita zato što želi biti pored vas.
3: Da.
2: Kao,
1: i vidjeti vas u Badiću.
2: Na plaži. Kud putujem?
3: Prilagodila sam malu pjesmu.
1: Dobili smo fotografije valjda su, jesu muško i žensko, ili?
4: Ajoj, vidi!
1: Dva psa. Uglavnom, dva
4: Fluffy.
1: Jedan mali i šlatki i jedan veliki. Kao ako na prvu bi rekao čovjek opak, jel sigurno isto jako dobar. Pa evo što nam kaže slušateljica.
5: Tam gdje oni ne mogu, tam ne idem niti ja, a uvjerljivo najgora lokacija za pse je Pag, općenito, konkretno Mandre. Bože me sačuvaj, ko da vodim kravu na lajni, a ne pes. I to još ove civilizirane. Tako da, moji psi putuju s nama i na skijanja i na ljetovanja, još da mogu u avion, išli bi puno, puno dalje, ali eto, samo još u avionu nisu bili.
1: Da. Mislim, postoji procedura i za avion, ali za velike pse to malo prekomplicirano, ali da. Slatki su, vidiš, mala vodi na lajni zapravo velikog. Kaže da se razumijemo, mala je šefica.
2: A kako drugačije?
1: A Kuba je drži pod nadzorom.
2: Tako to uvijek bude. Ramonsi, do novosti, pa smo ponovno s vama i nastavljamo s našom današnjom blablaonom.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Uhićen je član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom između Brača i Šolte, potvrdila je splitska policija. Podsjećamo da su u pomorskoj nesreći poginule 4 osobe, a 4 su ozlijeđene. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, to jest ugrožavanja posebnih vrsta prometa, uhićen je 33-godišnjak, potvrdila je policija za 24 sata. Riječko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv četvorice maloljetnika i trojice mlađih punoljetnika zbog teškog ozljeđivanja muškarca s posebnim potrebama. Napali su ga prošlog ljeta nakon što su ga putem društvenih mreža namamili na školsko igralište u Rijeci. Zadobio je višestruke prijelome lubanje i kosti u lica. U optužnici se za svu sedmoricu predlaže produljenje mjera opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom, te zabrane uhođenja ili uznemiravanja žrtve. Cijela Hrvatska priprema se za prvi nastup naših nogometaša na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Protivnik je Engleska, a utakmica počinje u 22 sata uz prijenos u našem programu. Susret će se pratiti organizirano u mnogim navijačkim zonama u Hrvatskoj, a vatrenima potpore neće nedostajati niti u Dallasu.
2: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidjeti naš dragi vatreni da imamo lijepu pobjedu. I pozdravim svim našima u lijepu našu. Ćao, živio.
3: Bog, ovdje Dejan iz Njorka. A došao sam jutros i očekujem pobjedu.
4: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu na paradu, veselit se, pokazat naše boje i sve i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
0: Evo što je u oči utakmice rekao izbornik Zlatko Dalić.
5: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna, ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Zbog prolaska izvanrednog prijevoza na državnoj cesti između Senja i Žute Lokve vozi se usporeno u koloni u oba smjera. Povećana gustoća prometa povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Benkovac junction in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane only. Traffic is dense on city and bypass roads. In areas of construction, there is a possibility of delays and queuing. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za

0: Bla bla ona.
1: Svirat ćemo još u skladu s onim o čemu i govorimo. Pas sa plastičnim plaštom stiže. Probajte brzo izgovoriti nekoliko
2: puta. Baš znam puno puta, obzirom da je to naš glazbeni urednik Darko Hodnik koji nam se evo vratio. On često zna pustiti tu pjesmu.
1: Ajde, izgovori brzo.
2: Uvijek u eteru sam rekla da je to vježba za ovaj logopeda. Pas sa plastičnim plaštom.
1: Pa vidiš da
2: jedva.
3: Tri puta za redom.
2: E da, pas sa plastičnim plaštom, pas sa plastičnim plaštom. Paša.
1: Sad je ispalo.
2: Hrvatska.
1: Sad je ispalo kao da je pas sa paštom.
2: A to je isto realno.
1: I opet ćemo završiti na nekoj hrani.
2: Da.
3: Uvijek glad prevlada. Da. Stižu nam vaše poruke. Hvala svima koji pišete, koji nam šaljete potkice. Stigla nam je i jedna glasovna prije koju minutu.
1: Uh-huh, evo što Vedran kaže.
4: Da, dosta je zanimljiva ova priča, poštovanje Vedranje, vezano uz kućne ljubimce i odlazak na more. Čudno je kako svi imaju nekakvu kritiku kad dođeš sa psom na more, ali ja mislim da bi svi nekakvi kritičari trebali stati na tim svojim kritikama, jer kada se dogodi nekakva nepogoda, potres, za kim ćete prvo posegnuti da pronađe unesrećene? Te iste pse koje vam smetaju na plažama, jel da? Kada imate invalidnu osobu koja ima potrebe za psom koji služi u dnevnoj pomoći i suživotu sa tom istom osobom, isto imamo pse, jel tako? Tako da odavno mi znamo da nije problem niti u psima, a niti u ljudima, nego u ne ljudima. Pozdrav svima, čuvajte se.
3: Lijepo sročeno.
2: Da, a tu su i psi za emocionalnu podršku, za s ljudima s raznim mentalnim problemima. I recimo, znam da postoje i sad, ne znam, je li to posebna neka sorta, odnosno pasmina mora biti, ili je samo bitan trening. Recimo, ljudi sa epileptičnim napadima. Mm-hmm. Isto može, ako je istreniran, može nekoliko sekundi prije napada osjeti to i pripremi osobu.
3: Alarmiraju zapravo da se osoba spusti niže, da sjedne, da legne, da, nešto slično, zna i donijeti lijekove, tako da da.
1: Absolutno. Da, znam za jednu priču kad je čovjek koji je imao baš teški oblik dijabetesa imao tu krizu, ili ne znam kako se to službeno zove kad je dijabetes u pitanju, isto je pesek odigrao ključnu ulogu i otišao po pomoć.
2: Da.
3: Eto, mi danas doduše ne razgovaramo sad, tu je puno aspekata kojih smo se dotaknuli, neki od vas su spomenuli neke teme, ali fokusirani smo na ljeto. Nije još uvijek onako zavrućilo, nije to riječ, ali nije još postalo tako vruće kako će biti vjerojatno u sljedećim tjednima i mjesecima, pa želimo samo skrenuti pažnju možda onima koji su friško vlasnici, iako uvijek mi je ružno to nekako reći vlasnik psa. On je tvoje druge, mislim ono, nije ti prijatelj, ali je.
2: Guzda, kompić.
3: Da. Tvoja obitelj. Mislim, mnogi doživljavaju svoje kućne ljubimce baš kao dio svoje obitelji. U svakom slučaju, oni koji možda su tek postali friško butleri, da znaju kako i što.
1: Ovisi, je li imaš mačku ili psa? Mislim da te pas doživljava malo kao prijatelja, mačka čisto kao butlera. Robe, donesi mi, ova voda nije dovoljno hladna.
2: Smrtniče.
3: Još jednu kocku.
1: I rekli smo, danas će kućni ljubimci možda imati na sebi neke kvadratiće crveno i bijele zbog utakmice, jeli? Evo imamo fotografiju jednog malog zgodnog psića koji nosi taj dres na sebi, a mačka sjedi na njemu, naravno. Vjerojatno isto trebala odjenuti to, ali mačka je rekla svoje.
2: Očekivano.
3: Da, dotaknuli smo se i ovih plaža na koje psi najčešće dolaze. Mislim da je, neko je pisao, ali sad možda neću u brzini naći tu poruku. A ne, evo ga. Miciku uvijek vodimo sa sobom u hotel, voli se voziti, čak do Dubrovnika i Samobora. Svugdje nam je bilo lijepo i nismo imali problema već 8 godina. U more ne voli, pa mi idemo na običnu plažu i pravimo se ludi jer si ona ispod ležaljke iskopa rupu i nitko ni ne zna da je tu. Doduže mislim da je Micika pas. Da, Micika je pas, mislila sam da je Micika. Da. Micike i more, odnosno psi i more, što sa solju? Trebali ispirati pse nakon što se bučno i okupaju? Evo što je s nama podijelila veterinarka Tajna Kovač.
5: Pa čak nije obavezno. Ako se pas svaki dan kupa, ako mu sol ne smeta, ako se on od toga ne češka, koža se ne crveni, osobno svog psa nisam ispirala nakon kupanja u moru jer mu nikad nije smetalo. Ono što sam primijetila više da im smeta Ako psi prilikom plivanja popiju vodu, pogotovo slanu, onda često povraćaju ili dobiju proljev, tako da potrebno je dozirati kupanje, skakanje i nošenje igračaka u vodi. Jer na taj način psi sa nošenjem igračke unesu bilo more, bilo slatku vodu i u pretjeranim količinama to im može puno više naštetiti nego što im smeta sol na koži.
3: Mm-hmm. Kakav je bio tvoj bo?
1: A bo se znao češkati, je li to nakon nekoliko dana? Ali sim da on imao jako slabu ovu dlaku, nije imao podlaku. Mm-hmm. Pa što se kože tiče bio možda malo drugačiji. Ali obožavao je plivati. Znači, bila bi mu najveća kazna na svijetu da bi, kad bismo ga, ako bismo ga vodili na neku plažu gdje on ne smije ići.
3: Zna,
1: onda netko ono, sjedi s njim u kafiću.
3: Šećete po gradu pa se zaleti samo ono, buć.
1: Pa Neri je bio vezan.
2: Joj, sad sam se sjetila jedno ljeto.
1: To bi značilo da bi ja napravila buć. Nekoliko sekundi kasnije.
3: Dobro, čekaj, ali ajmo se sjetiti tvoje buči jarunske priče. Jesi li to u Eteru bila priča?
1: Ovo sad zadnja, to je moj stari boj, već bio skoro, znači imao je punih 14,5. Da, i lijepo ima taj jedan dio isto gdje je plaža, gdje se mogu kućni ljubimci u jarunu i okupati i onda bi mi hodali i on bi otišao otplivati i vratio se. Međutim, ovi lokvanji koji su posvuda su i tu i on je lijepo iz dana u dan dolazio natrag. Međutim, jedan dan je bilo, sin mi govori, mama, bo stoji i bo stvarno stoji na mjestu, on pliva, radi sve kao inače, ali se ne miče i shvatim, očito je neka nožica zapela za taj lokvanj i ni pet ni šest, ja dižem haljinicu i ulazim u jarun misleći pa ništa, sad ću ga samo malo povući. Međutim, naravno, ideš ti povući psa za tu njegovu ormu, uopće ne razmišljaš više o sebi i da, bila sam cijela mokra i rekla sam, evo mama, rekao, malo miriseš obokreći, ne širi sad. Dalje i šljapkala sam do doma.
2: Ali je navodno čista voda, jako neki dan su došli rezultati.
1: Ma da, pa to Jarunsko, se ja šalim, ja sam dijete Jaruna, tako da Jarun je meni divan i krasan.
2: Da, mene se sjetilo isto sad
1: njemu, ali
2: na jednu priču, Kinezir je bio u pitanju, od obiteljskih prijatelja pasica, mislim da se zove Laki, nema veze. Uglavnom, bili smo u Primoštenu na moru i ja sam bila zadužena da pripazim na, recimo da se zove Laki, možda sam izmislila, nemam pojma.
1: Zvaćemo ga Laki, za potrebu priče on je Laki.
2: Da, ja se nisam mogla kupati, bili su oni ženski dani u mjesecu, ja sam bila full obučena, normalno, hlače, majca, sve to. I ja sam na plaži čuvala tog, recimo, Lakija i u jednom trenutku, mislim, pas je, neće sigurno biti na mjestu i tako biti dva sata u komadu. Laki krene, kak su ovi vlasnici otišli u more, ide Laki za njima, ja se derem Laki. Laki, dođi, Laki, ne ferma 3%, Laki, i krenem ja hodo trčati za njim po tim kamenjima, Laki ne obadava, ja trčim za njim, on trči prema njima i sad mi u krug, ja za njim, on za njima i kako sam ja potrčala, pokliznula sam se u nekom trenutku i tako fino, koliko sam duga i široka pala u toj robi u more, a Laki me sam pogledao, ono u smislu, pa tako ti traka, ti glupa. Znaš ono, u smislu kao, a jesi blesava.
3: Što si se uopće trudila?
1: Da. Bitka je bila unaprijed izgubljena.
2: Da, kao što si mislila, jel si mislila uopće?
3: Da. Da ne ostane sve samo na psima, peseki su nam možda nekako bili najvećim dijelom u fokusu, ali čuli smo već u samom prvom pozivu čovjek je imao kornjače. Tu su i kunići, hrčci, zamorci, cijeli niz životinjica koje možda imate kod kuće. Pa kako oni s ljetom i s ovim temperaturama koje nas čekaju?
5: Oni su specifični što su, rekla bih, najosjetljiviji na vrućinu. Oni se ne kupaju. Zamorčići se mogu kupati ako to vole, ali te životinjice se ne hlade dahtanjem kao psi. I oni su jako osjetljivi na vrućinu, jer njihova idealna temperatura prostora u kojoj borave je oko 18-20 stupnjeva. Ako se mogu organizirati da ih netko čuva kod kuće, da oni borave u svom prostoru gdje je klimatizirano, isto tako ne treba ih voditi na plus 35, rezat veterinaru noktiće. Noktići mogu pričekati da malo vrućina splasne.
3: A eto.
2: Da. 30 recimo, a ne 35 stupnjeva.
3: A ono, 25 kao. Da. Ili možete probati možda sami, ali onako nježno i pažljivo. I to je opcija.
2: Da.
3: Da. Što nas, hoćemo sad na ovog psa sa plastičnim plaštom, pa s plastičnim plaštom,
1: plaštom, da,
3: dobro,
1: pašta sa plaštom.
3: Pašta sa pasom.

0: Dobro si rekao, ko zna koliko je puta Mladen ovo snimao?
1: Pa možda i prve snimio.
0: Da.
2: Kao snimit ćemo za album i nakon toga to ne izvodimo.
0: Da, nema live verzije, ne postoji.
1: Na live verziji možeš uvijek Mišin recept, digneš ruke i publika pjeva.
2: A može publika samo se muši. To samo Mišo.
1: Da, gledam Heleninu snimku Dinga koji uživa u moru. Ja bi sad kod Dingo bacila se. Može i za lopticom.
2: Ništa, mi ćemo, ima tamo jedna nogometna u redakciji, pa samo moramo naći neku vodu.
1: Ali nema mi tu baciti čas četvrtog kata, pa ga, odi Zlata.
2: A jeste li vi možda negdje blizu mora, jeste li blizu mora sami ili imate neko četveronožno dlakavo društvo? Halo, halo, dobar dan.
3: E, dobar dan, Boris je. Pozdrav.
2: I vama pozdrav.
3: Ovako, imate velike pozdrave od moje Rike sa 2K.
1: Mm-hmm. A vidjeli smo, a Rika je neka otmjena. Rika je šampionka, ona je potomak šampiona, prvaka svijeta, ne znam.
2: Da, sad dok izvrtimo poruke.
1: Da, čekajte, doći ću ja do Rike.
3: Znači, a obećao se doći na naranđino moj, na moj limoncello, na domaće nareske, usput kad idete na more ili kad se vraćate.
1: To vi nas zovete i onda ćete Riki reći, gledaj, oni nisu pozvane.
3: Ne, drži. Ona vam govori, kako što kaže, 9 jezika govori 10 na tuca, koliko je pametna.
1: Da, evo ga.
3: Boravi na terasi, boravi, pa u parku ispred kuće, pa u voćnjaku iza. Nije opasna, naravno laje što drugo, ali ne grize.
2: Koliko je stara?
3: Saj, od 12 godina je već ima.
1: 12 godina? A od kad je ova slika? Ja po zubima bi rekla da je mlađa.
3: E, to je bilo
1: gledam
3: pre par godina.
2: Ja bi tako boju kose.
1: Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže
3: da.
1: Rika.
3: Rika, uglavnom, 500 metara od kuće imamo tamo potok blizu, tamo gdje uzgajamo božure. Mm-hmm. I onda često idemo tamo pa se malo brčka po vodi. Neće skroz se baciti u vodu, ali ono, samo da se rasladi. Mm-hmm.
1: Eto. Ali dakle, vi znate i njezinu genealogiju. Djed je bio Rikor von Badbol.
3: Tako neko, da. Mm. A to je sin moj nabavio negdje iz okolice Bjelovara, uzgajivača. Mm-hmm.
1: Dvostruki svjetski
3: šampion. Pametno, nevjerojatno.
2: Kako otvara Rika? Vrata. Aha, recite. Ma, htjela sam pitati kako Rika zapravo preživljava ljeta, na koji način joj pomognete da joj ipak bude malo lakše, osim ovog potočića?
3: Imamo baš onaj dobar ventilator stropni, nije baš fontana, ali je spojeno na slavinu i ona kad popije vodu dođe uvijek friška voda, se automatski sama natoči, uhladuje, na zemlji leži među cvijećem, tako da... A i u kući neka zna gdje je ugodno.
2: Jasno.
3: Sama po stepenicama dođe fino gore, otvori vrata, uspavaš u sobu. Ako
2: ja, mene
3: neko
2: tražio.
1: Ali znači, Rika bi zapravo mogla biti sama doma, komotno, preko ljeta. Rika sve zna sama, ona se otvori, prošeće se, skuha.
3: Kad mi odemo na more ili neku, da onda baka je doma pa onda s njom. Mm-hmm. A mogla bi sama biti doma što se toga tiče. Tako da,
2: Rika čuva baku, a ne obrnuto.
3: Pa tako nekako. Mm-hmm.
2: Lijepo. Hvala što ste nam se javili i hvala na fotkici koju ste nam poslali.
3: Hvala, pozdrav.
1: Pozdrav, Borise, Bok.
2: I vama i Riki.
0: Sad sam se opet sjetila, a to sam pričala već u eter, ona dva psa koja su na kauču ko muž i žena zagrljeni i gledaju televizor i onda kad čuju gazdu da dolazi, brzo trk s kauča dolje i sa šapicom gasi na daljinskom televizor. Doslovce ko ljudi. Bili su zagrljeni muž i žena i kad gazda dolazi na vrata, oni se opet počnu ponašati ko psi. Nevjerojatno.
2: Sigurno da nije AI danas.
0: Ne, ali izgleda dovoljno staro video. Poslat ću vam pa procijenite.
1: Pa kažeš AI-u napravi mi da izgleda staro video.
0: Ja ne znam. Mislim, to sam vidjela prije jedno 5 godina prvi put. Tad još baš nije AI bio.
1: Ha, dobro. Onda.
0: Ko danas.
2: Dobili smo jednog cicka koji se rastegnuo koliko je dugi širok i kaže spavam gdje hoću, ignorirana najjače. Dobili smo cijeli niz fotkica. Dobili smo jednu poruku, hoćemo li napraviti temu odgoja djece?
1: Hoćemo, da. Pogotovo hoćemo. Odgoj djece 2026. Mislim da su se stvari jako promijenile posljednjih nekoliko godina.
2: Da. Sad nekako nam je plan do kraja lipnja imati ovako tematske emisije, onda ćemo malo usporiti ritam jer ipak je ljeto pa ćemo što šta nešto ubaciti i dalje ćemo blablati, ali možda ne onako pod nekom kapom neke određene teme, nego eto, ljeto, laganije, malo glazbe, malo nekih najava i slično.
0: A da se vratimo ipak na današnju temu, evo taman gledam video gdje nam je slušateljica Marija poslala snimku svog psa kako čiri kroz vrata od auta, ali i prednje šape cijele su naprijed.
1: Mene malo strah kad to gleda, jer to ne video, vozi se.
0: Je,
1: da, nije vas strah da vam ne iskoči, što ako vidi nešto zanimljivo vani? Jedno 30% tijela mu je vani. Možda više.
2: Možda
1: je
2: ipak vezano negdje da ne može baš
1: skočiti. Da ipak ostane visit pored auta. Joj, grozno. Ne.
2: Ne. Mačke, još jedne mačke. Odnosimo do pokupa. Ko je rekao Luce da... Nisam ni ja znala, moram priznat.
0: Da.
2: Da.
0: Što ćemo čuti?

0: Bla bla ona.
1: I da finalno zaokružimo priču o eventualno nekim opasnostima i na što treba pripaziti ljeti što se životinja tiče. Jednako kao i ljudi, i oni mogu doživjeti toplinski udar, tako da pripazite. Dapače, kod njih se on može dogoditi puno brže nego kod ljudi, tako da im treba osigurati upravo taj neki hladniji prostor, klimatizirani ili što već. Evo što veterinarka Tajna Kovač kaže o toplinskom udaru kod životinja.
2: Sunčanica i toplotni udar se događaju najčešće naglo. U tim slučajevima životinju treba čim prije preseliti u hladan prostor, ako je to vani u hladovinu, ako postoji negdje voda, idealno ih je istuširati, ako nije moguće cijelu životinju istuširati, namočiti šape, ako ne možete niti to, makar staviti nekakav mokri ručnik po dijelovima gdje imaju manje dlake kako bi se ohladili, ne stavljati led, ne stavljati prehladno, jer će na taj način doći do vazokonstrikcije, to jest njihove žile će se stisnuti pa će biti otežana cirkulacija, i ako je stvarno životinja loše, u klimatiziranom automobilu prevesti do najbližeg veterinara i onda u većini slučajeva potrebna infuzija i dodatni lijekovi.
1: Da, tako da ako ste ekstra zabrinuti, uvijek potražite stručnjake, ali probajte onda životinju prevesti naravno u klimatiziranom automobilu ako je to moguće. Sunčanica isto, evo, nisam pojma imala do prije tjedan dana da životinje isto
3: da,
1: kao i ljudi mogu
3: da nije dobiti, samo ljudski problem.
1: Da, nego da mogu
4: sunce,
1: dobiti sunčanicu
4: da.
1: I da je to to.
2: Što se tiče sunca, da, mogu i oni izgoriti, pogotovo su izloženije svjetle životinje. Za pse i mačke postoje posebne zaštitne kreme, jer im neki sastojci iz ljudskih krema sa zaštitnim faktorom štete, pa se koriste takve kreme. Potrebno ih je staviti na njuškicu ili kod maca na vrhove uški, ali generalno je bolje da se uopće ni ne izlažu tako

0: što, kako, gdje i
1: ako
0: to.
1: Ako ćete ga pariti, molim vas, javite se.
2: Piše da su iznimno prijateljski nastrojeni.
1: Jesu, oni su baš, i rekla bih, laki za druženje i održavanje.
2: Zapadnoškotski bijeli terijer, vesti. Ićemo zajedno u Škotsku, onda zapadnu Škotsku gdje ti je kuća.
1: Odmah si počela tepati, u zapadnu Škotsku ću te voditi, mali moji.
0: To će vam biti krasno, Škotska je prekrasna. Ali i čini mi se da tamo nema ovog klasa koji je tu kod nas prilično frkovit za one koji imaju pse. Jesi li imala iskustva?
1: Nažalost jesam i nije mu ušlo uho kao što obično uđe i to kažu kao dugodlakim psima kokar španijel, ali znam da se često spominju kad je klas u pitanju. Našem psu je to uspjelo ući u oko i jako se zagnojilo i baš je bilo gadno. Mislim, na kraju se to u ovom slučaju lako riješilo jednim malim rezom i sve je izašlo van, ali jadan, napatio se baš.
0: Da, može biti dosta opasna i dosta grda stvar. Za kraj slušamo veterinarku Tajnu Kovač. Upozorenje za sve vas koji imate pse na klas. Pripazite na klas.
3: Mislim da je najveća noćna mora svim vlasnicima pasa i nama veterinarima ljeti takozvani klasevi. Jedna biljka koja nastane kad se nedovoljno kosi i mislim da je to neka vrsta divlje trave. I kad se osuši, psima lako može ući u sve prirodne otvore ili između šapica. Najčešće se manifestira ako je u uhu, da pas je nemiran, trese glavom, naginje glavu, a u ostalim dijelovima tijela da liže područje gdje je klas ušao, šapica im zna oteći, šepaju i u tim situacijama treba psa odvesti čim prije veterinaru kako bi se to izvadilo, sanirano. Nažalost, u nekim slučajevima je potreban i kirurški zahvat.
1: Da. Sjetila sam se da je bol bilo i među prstićima na šapici i to sam uspjela, mislim, ne preporučam, ali bili smo u izolaciji i uspjela sam mu to izvući van. Znači, sjećam se da sam zažmirila, dakle kratkodlaki pas je bio, i napipala gdje je to i onda razmišljala, aha, ali moram sad u suprotnom smjeru jer ne možeš ti to izvući jer se to onda širi.
0: Da, da, da.
1: I zeznuto i onda sam obrnuto i uspjela sam to na kraju sa pincetom. Uf. Izvući bez, znači, nikakve posljedice.
2: Sada razmišljam.
1: Izišlo. Pazi, to ti napravi malu rupicu,
2: da.
1: Ali je može prouzročiti veliki, zagnoji se sve oko. Da.
2: Zvuči kao
1: njima se
2: zapetlja
1: i može im da ući i uspjela sam uglavnom to izvući.
0: Tako da ako vidite, ali to vlasnici pasa znaju, kad vide klas, mislim da to zaobilaze u širokom luku.
2: Da. Evo, napisala nam je Marija, čije peso na snimci čirio van kroz auto. Kaže, nije vezano, ne skače van, samo uživa.
0: Da, dobili smo fotografiju jednog crnog psa kako spava. Kaže, gospođa koja je s nama živjela 15 godina, nažalost prije jednu godinu nas je napustila i rekli smo nikad više. Međutim, nakon toga smo dobili još jednu fotkicu jedne male smeđe preslatke njuške, dva slatka crna oka, crna njuška i smeđi psić, Bichon Havanezer. Kaže, sad dolazi za par dana, kad se navikneš da se motaju po kući, fale, baš fale.
1: Razumijem potpuno i Bobi. I otišao nakon 15 godina i grozno. Grozno je to, taj rastanak, ali onda dođe mala nova loptica, iako kod nas još nije, evo, čuvali smo jednoga, bio je na par dana.
0: Razmišljate?
1: Pa uvijek razmišljaš. Jednom kad imaš kućnog ljubimca, misli da uvijek razmišljaš. Ili ga uvijek imaš.
0: Da. Pišete nam o svojim iskustvima o ljetu i ljubimcima. Možda imate baš neki trik koji nismo spomenuli, a koji je dobro došao vašoj maci, vašem psu, vašoj kornjači, papagaju,
2: hrčku. Pa baš gledam, je li ovo na Facebooku, je li ovo papiga? Poslala nam je slušateljica Filka, kaže, htjela sam samo pokazati kako se voli maziti slobodno, kao maca je, mazan do besvijesti. I ja sad ne mogu shvatiti, je li to papigica ili mala pjetao mali, što je ovo?
0: Bacit ćemo se u potragu, odnosno probat ćemo detektirati koja bi to životinja na snimci mogla biti. Ptičica, slobodno nam i napišete.
1: Kako si mislila da je ovo pjetao?
2: Ne znam, ima tu neku čudnu frizuru.
0: Pa nikad ne, pa mislim, bilo je moderno već u prijateljima da imaju patku i kokoš ili pjetla, što li su već imali.
1: Pa ja se ispričavam, možda s onom pjetao.
0: Monika bi sigurno imala neku priču
1: ne
0: iz prijatelja.
1: Da, Monika bi nam odmah prepričala u kojoj to epizodi, koje sezone
2: da,
1: bilo.
2: Ali... Zlata bi odmah pustila Balaševića sa pjetlom.
1: Jer imao je strašnog petla.
0: Da. Bio je pravi ludak. No dobro, imamo i nešto informacija.
1: Na kiši na vetru uvijek je stajao pravo.
2: O ne, sad smo očekali.

0: bla bla ona.
1: A naša istraživačka novinarka Zlata Mika Sušec, vidiš kako lijepo nisam rekla Sušec, je istražila
2: što... Ali reci to brzo tri put.
1: Zlata Mika Sušec.
2: Evo rekao ga, povukla te na Sušec.
1: A povučete, da. U svakom slučaju naša istraživačka novinarka je pročešljala sve što se nudi od ponude tih hotela za pse i mace i sad oni koji nemaju životinje će reći što?
2: Da.
1: Ali da, postoji hoteli gdje možete zapravo ljubimce ostaviti ako ih ne možete voditi sa sobom, a ni ostaviti doma same, naravno.
2: Naravno, i znam mnoge ljude koji tako rješavaju problem putovanja, da su oni slobodni, da su i psi sretni, zadovoljni i ostavljaju ih u hotelima i imaju lijepa iskustva i kažu da tamo dobivaju veterinarsku skrb, čak ima moja sestrična kombinacija, odnosno teta, gdje je i baš veterinarka vlasnica jednog takvog hotela, pa eto, spajaju sve u jedno. Iznenadila sam se da postoji i puno hotela za mačke u Zagrebu i okolici, ima ih 5. I sad, ono što me malo iznenadilo je cijena.
3: Sitnica.
1: Prava sitnica, kako se kaže.
2: Da, od 14 do 27 eura dan. A sad, od čemu sve ovisi cijena? O duljini boravka, o tome nosi li maca sa sobom hranu ili će jesti hotelsku. I kakav tretman želite za svoju macu, obični ili u ovom jednom hotelu imate Royal VIP. Dakle,
1: ono,
2: imate poseban
1: plus, plus
2: apartman, da, u kojem je uključen i u cijenu je uključen i pijesak i hrana i svježa mačja trava, plus imate konstantni video nadzor.
3: Da, i pjevati Z++.
2: Ne znam je li maca pristala na ovo da ju se snima 24/7.
1: Maca stavi šapicu, znaš, onako otisak šapice prije nego što ovoga uđe.
2: Može, da. Mjau, mjau.
3: Daš je malo valerijane, odnosno odoljena i onda sve može.
2: To je mačja trava, ali...
3: Da, ali ona druga.
2: Za pse postoji također izbor dosta velik, a cijena također ovisi o duljini boravka i korištenju, odnosno nekorištenju hotelske hrane. Noćenje je čuvanje od 20 do 35 eura na dan, s tim da sam ja čula da neki ostavljaju i za 19, ali to je sad i kombinacija, ako već dulje valjda odlaziš kod tog istog hotelijera. Najskuplja opcija u jednom hotelu je kućna atmosfera, dakle to su oni psi koji ne mogu i ne žele ih vlasnici ostaviti same u nekim boksovima i s drugim psima, nego onda oni idu baš u kuću vlasnika hotela i tamo živi sa cijelom obitelji. Ima obiteljsku atmosferu.
1: Da, ovi koji ne mogu biti sami, nego jednostavno moraju uvijek imati neko ljudsko društvo.
2: Mm-hmm.
3: Da. A imaš i one druge koje ne mogu biti u ekipi.
2: Da, pa to, to je teško. Na početku, sad ne znam kako ide ta procedura kad ostavljaš psa, ali sigurno osim što ti moraš reći da on je dobar, ne bio nikad, znamo kako to zna završiti, moraju znati i vidjeti kako se slaže s drugim psima, da ne bi bilo nekih neugodnih situacija.
1: Znaš što mi je znalo biti simpatično i smiješno? Gledat one videe iz kao psećih vrtića, navodnicima, gdje ostaviš psa na čuvanju na neko vrijeme. Dakle, nije hotel, nije prespavanac, nego ono, na nekoliko sati. I onda imaš ove pse koji se neće družiti s drugim pesekima, nego sjedi negdje sam sa strane i malo je ono asocijalan. Ali, ono,
3: introvert.
1: Takav je.
2: Ali
1: ono,
2: ima i ljudi da, da, ima puno vrtića za pse.
1: Da.
2: Vjerovali ili ne? Da, znam da neki sad govori, ajme majko mila, što je sljedeće? U Splitu postoje 2 hotela za mačke i 1 hotel za pse. U Osijeku, odnosno u okolici grada, je 1 hotel za pse i u okolici Rijeke postoje 1 za mačke i 1 za pse. U Poreću isto je 1 koji je i za mačke i za pse. A neki dan je objavljeno i da će se na Grabovici na prijedlog azila za nezbrinute životinje otvoriti hotel za pse i u Dubrovniku. Kažu da je obećao gradonačelnik, pa onda eto.
1: Da, Dubrovnik je imao onu neku priču groznu sa nekakvim čuvanjem, odnosno nekakvim kao azilom ili kvazi azilom, ne znam, ali dobro, nadam se da je ta priča
3: kvazil
1: gotova, da. Koji je u Rijeci za mace, pita Helena. Morat ćete u bespućima interneta potražiti ili ako imaš Zlata ime, evo,
2: dobro,
1: dijelit ćemo. Nećemo javno.
3: Čava i Krasica, da. To su mjesta.
1: Da, vjerojatno, da. Tako da potražite, evo, probat ćemo i mi naći pa vam napišemo u poruku, čisto da ne bude reklama. Eto. U svakom slučaju, što se ljubimaca tiče, pazite ih i mazite, jer su nam samo takva
2: terapija.
1: Samo takva ta terapija, pa urinček sam htjela reći.
3: A zanimljiva mi je ova jedna ista stranica hotela što si našla, Zlato, u blizini Velike Gorice. Ovo di je, sve sobe imaju podno grijanje, pripremljene su manje sobe, veće sobe, ovisno o dimenziji psa, Udobni posebni brendovi krevetića odgovarajućih dimenzija, klimatiziran prostor, temperatura je uvijek između 16 i 26, ventilacija posebna.
2: S racionalnim rekuperatorima.
1: E, ali pazi, da. Ventilacija koja jamči da se najmanje 6 puta dnevno izmijeni zrak u satu. Odnosno najmanje 6 puta u satu se izmjenjuje zrak, što je važno za zdravlje ljudi.
2: Razmišljat ću još malo o informaciji.
3: Da. Svakodnevno pranje tekućom vodom, e sad ne znam, je li soba ili psa?
1: Sobe.
3: I dezinficiranje sobe vašeg psa. Najmanje jednom dnevno plus svaki put kada se uoči prljavština.
2: I nemoj zaboraviti, molim te, zadnju stavku koja se nudi u ovom tretmanu.
3: Umirujuća lagana noćna glazba. Psi obožavaju Baha za razliku od obitelji koja je uglavnom na metalu.
1: Ko zna, možda bi se psima i Arsen Dedić svidio.

ne zna se ko je čovjek i ne zna se ko je pse to. Zajedno laju na mjesec, samoća, jad i bijeda. Čovjeku dlaka je bijela, a psu je kosa.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Uhićen je član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom između braća i Šolte, potvrdila je splitska policija. U pomorskoj nesreći poginule su 4 osoba, 4 su ozlijeđene. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, to jest ugrožavanja posebnih vrsta prometa, uhićen je 33-godišnjak. Neslužbeno riječ je o prvom časniku broda, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbe.
0: Vlada je na sjednici prihvatila izmjene i dopune Zakona o lovstvu te nacrt prijedloga strategije upravljanja državnim nekretninama i pokretninama do 2035. godine. Premijer Plenković u uvodnom se govoru osvrnuo i na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
2: Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
0: Cijela Hrvatska priprema se za prvi nastup naših nogometaša na svjetskom prvenstvu u Dallasu. Protivnik je Engleska, utakmica počinje u 22 sata uz prijenos u našem programu. Sutret će se pratiti organizirano u mnogim navijačkim zonama u Hrvatskoj, a vatrenima potpore neće nedostajati ni u Dallasu.
3: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidjeti naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu i pozdravim svim našima u lijepu našu. Ćao, živio.
4: Bog, ovdje Dejan iz New Yorka. A došao sam jutros i očekujem pobjedu.
5: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade. I eto, došli smo tu na paradu veselice pokazati naše boje i sve i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Mario Anduš. Uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Benkovac and Zadar Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane only. Traffic is dense on city and bypass roads. In areas of construction, there is a possibility of delays and queuing. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Ovo je drugi

0: I stigli smo do sportskih minuta.
1: Sportske minute.
0: Kaže pjesma All Summer Long, još uvijek ljeto službeno kalendarski nije počelo, ali imam osjećaj da će tijekom cijelog ljeta trajati ova nogometna euforija, svjetsko nogometno prvenstvo. Poštovane slušateljice i slušatelji, 12 sati 40 minuta za vrijeme svjetskog prvenstva, ove naše sportske minute imaju 5 minuta više vremena, jer naravno više je i stvari koje se događaju, odnosno taj glavni sportski događaj godine svakako okupira i veću pozornost i zaslužuje naravno i više minuta u sportskim minutama. Neću puno duljiti, svi znate, danas je prva utakmica Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske od 22 sata po hrvatskom vremenu, 15 sati po lokalnom vremenu u Dallasu. Idemo malo čuti kakva je atmosfera zapravo za početak u SAD-u.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na hrvatskom radiju.
2: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan.
3: Dallas je bio tijekom poslijepodneva i večeri pun naših navijača. Pitao me taksista kad sam mu rekao da je nas 3,5 milijuna, pita, jeste svi došli u Dallas? Ja kažem, pa skoro. Tako da ostala nam je ekipa najhrabrijih ovdje, pa idemo ih predstaviti. Idemo redom.
4: Mihael iz Jaske. Evo, Karlo iz Jastrebarsku isto.
5: Luka Draganić.
6: Bernard iz Jaske isto.
7: Ena Jaska.
3: Nisu samo dečki.
7: Klara Domagović.
5: Darko, Đakovo.
8: Tomislav, Marija Bisica.
9: Marko, Glavnica Donja.
3: Imam dobru ekipu. Imamo još nešto u repertuaru?
9: Imamo je!

0: san, izdala sam.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Bio je to Krešimir Gotlin s navijačima, odlično mi je kako je jedan navijač rekao da će Hrvatska izgubiti, pa su svi bili zapanjeni time, kao da se to uopće uzima u obzir. Čuli smo eto što misle navijači, idemo čuti što misle iz našeg tabora reprezentativnog, kapetan i izbornik, više u prilogu koji je pripremio kolega Dameo Ramić-Kovačić.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Engleska i Hrvatska upriličit će prvi sudar europskih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Nedvojbeno šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, stvari su jasne. Vatreni su spremni za početak. Odlučno je iz startne linije poručio naš kapetan Luka Modrić.
4: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme u svakom segmentu i u Rijeci i ovdje kad smo došli u Ameriku. Tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Je reprezentacija izmijenjena, ostali su još tu neki igrači stare garde, došlo je mladih lica koji novih imena koji uvijek daju dodatnu snagu, dodatnu dimenziju. Tako da mislim da opet imamo dosta dobru ekipu. Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima. Znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima i mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni. Sigurno da je važna utakmica, svaka je važna, i prva i druga i treća, ali ne mora ništa značiti. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera i u Rusiji i u Katru, tako da mislim da ne mora odrediti nikakvu sudbinu ni smjer, ali sigurno da je važna, važna je. Zbog samopouzdanja i zbog svega ostaloga što za druge utakmice, ali kažem, vidjet ćemo, ne mora biti, nije presudna.
3: Dodao je Modrić da želi jednostavno uživati u svom jubilarnom 10. velikom natjecanju, nakon kojeg će prelomiti odluku o načinu završetka veličanstvene karijere.
4: Uživati jer znam da sam pri kraju moje karijere, tako da najbitnije je dati maksimum i uživati u svakoj utakmici, u svakom treningu sa ovim dečkima, jer dosta je mladih i onda se ja osjećam odmah mlađe s njima.
3: Puno se priče večer prije utakmice vrtilo oko Modrića. Na konferenciji za medije uoči dvoboja pričao je pohvalno o mladim igračima koje kao kapetan uvodi u reprezentativne vode. Pokušavao je objasniti tajnu produljivanja dugovječnosti nekih igrača svoje generacije, te s ponosom isticao vrline svoje Hrvatske, a o utakmici s Engleskom kratko i jasno zaključio.
4: Mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
5: Da čujemo malo izbornika, izborniče, kakvu Englesku očekujete i kakav plan imate? Izbornik Tuchel je govorio o tome da je spreman na obje opcije Hrvatske, je li Hrvatska spremna na obje opcije, pa možda i tijekom utakmice ih mijenjati?
6: Čeka nas teška utakmica, početak svjetskog prvenstva, najteži mogući protivnik. Kao što je rekao Luka, mi smo zaista dobro odradili ovaj dio koji je bio iza nas, s tim sam jako zadovoljan i bio bih sretan kad bi mi to uspjeli prezentirati na najbolji mogući način. Protivnik koji ima zaista veliku kvalitetu, ali svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed. jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali. Biće nezgodni prekidi, svi skupa, i na to smo se pripremili, tako je, zaista očekujem dobru utakmicu s naše strane, jednu utakmicu koja će biti dobra priprema nama za ove dvije koje su nakon toga. U svakom slučaju ćemo napraviti sve da dobro prođemo.
0: Zadnja dva prvenstva ste osvojili dvije medalje. Velik je to uspjeh. Kako vi osobno doživljavate ovo svjetsko prvenstvo? Jeste nervozni, jeste li smireni? Kako ga u sebi ovaj početak doživljava?
6: Pa isto kao da je prvo. Medalje su zaista bile sjajne i nešto što nitko nije očekivao. Hrvatska je napravila sportsko čudo. Međutim, to je povijest, to je iza nas i ne možemo od toga živjeti. Ovo su nove utakmice, novo svjetsko prvenstvo gdje mi želimo opet napraviti dobre stvari. Naravno da imamo visoka očekivanja, ambicije i da sad svi puno očekuju od Hrvatske, prije to nije bio slučaj. Mi smo spremni na to i zaista, evo, mislim da možemo napraviti opet nešto dobroga. Kažem, ovo što je bilo iza nas je povijest, ostaje zapisano, ali evo, novo svjetsko prvenstvo, novo dokazivanje, novi izazov za nas i velika očekivanja. Mi smo spremni na to da damo sve od sebe i da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele, koje imaju kvalitetu, koje imaju veliki izbor igrača, tako da bit će neizvjesno.
3: Za razliku od Hrvatske koja s dvije uzastopne medalje ulazi u turnir ne razmišljajući dalje od prolaska skupine, u taboru našeg prvog suparnika drugačija je situacija. Reprezentacija Engleske bila je prvak svijeta prije točno 60 godina, ali i dalje na svako natjecanje putuje ispraćena očekivanjem da osvoji naslov najbolje momčadi. To nije iznimka ni u oči ovog svjetskog prvenstva. Izbornik Thomas Tuchel na pitanja engleskih reportera o borbi za trofej nije obećavao velike stvari, ali je izrazio optimizam u oči turnira, pa tako i u oči utakmice s Hrvatskom, o kojoj je rekao:
7: Obvious, they have still the core.
8: Još je očito da imaju srž momčadi u Modriću i Kovačiću. Sredina terena je srce njihove igre. Malo će se promijeniti ako zaigraju Srebrniće, imaju solidnu trojku iza. Perišić je uvijek opasan po boku, imaju iskustvo igranja velikih turnira, također i iskusnog trenera za taj tip natjecanja. Unose emociju, tradicionalno imaju jaki momčadski identitet. To je ono što nas čeka. U zadnje vrijeme mijenjaju sustav iz utakmice u utakmicu, morat ćemo se prilagoditi, preuzeti inicijativu, raditi pressing. Treba nam kompletna izvedba da bismo bili u prilici pobijediti. Puni smo respekta, ali i samopouzdanja.
7: Team we're full of respect, but we're also full of confidence.
3: Nije novost odakle nam prijeti najveća opasnost. Harry Kane ove sezone dobacio do brojke od 60 postignutih pogodaka, pa je iz našeg tabora etiketiran kao najbolji centar for današnjice. Engleski kapetan s velikim respektom govorio o našem kapetanu Modriću, kazavši da je razina na kojoj igra toliki niz godina inspiracija i njemu i brojnim mlađim igračima. Hrvatsku je ocijenio teškim suparnikom koji uvijek ima dobro momčad i talentirane igrače.
9: Croatia are always a well-organized side. They have some really talented players who can be dangerous, so we need to be ready for that.
3: A sada dosta lijepih riječi i međusobnih pohvala. U 22 sata sve se ostavlja po strani. Vrijeme je za novi ogled dva velika rivala, Hrvatske i Engleske.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Eto, čuli ste sve što se može čuti i znati o utakmici Engleske i Hrvatske. 22 sata po hrvatskom vremenu, prijenos na našem drugom programu, na drugom programu Hrvatske televizije. Utakmica koja će po lokalnom vremenu danas početi u 15 sati, vjerojatno po suncu, po jako, jako vlažnom vremenu, tako da možda onaj početak i ne bude tako dobar, ali dosta utakmica na svjetskom prvenstvu imalo je i odlične početke, odnosno negdje, ajmo reći, malo više od pola, a drugi su malo dizelaški krenuli, ali onda na kraju ipak bilo spektakularno, zaista jako, jako dobro svjetsko prvenstvo. Osim, naravno, utakmice Engleske i Hrvatske, danas još u skupini K, Portugal i Demokratska Republika Kongo, u 19 sati, u 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu, Uzbekistan i Kolumbija zaključit će prvi krug svjetskog prvenstva, a u našoj skupini u 1 sat iza ponoći Gana i Panama jučer, Francuska-Senegal 3-1, jučer i jutros, Francuska-Senegal 3-1 u skupini I, u istoj skupini Norveška je bila bolja od Iraka s 4-1, Mbappé 2 pogotka u prvom dvoboju, Holland 2 u ovom drugom spomenutom, ali onda je Lionel Messi odlučio nadmašiti jednoga i drugoga, 3 pogotka protiv Alžira za pobjedu branitelja naslova Argentine, 3-0 u skupini J. Messi se izjednačio s Miroslavom Klozeom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava. Njemac Kloze postigao je 16, sada toliko ima i Messi nakon utakmice protiv Alžira. U skupini J još su igrali i Austrija i Jordan, utakmica koja je počela u rano jutarnjem terminu po hrvatskom vremenu u 6 sati. 3-1 za Austriju, ali zaista nije bilo tako lako kao što možda rezultat sugerira. Austrija se tu mučila i mučila. Jordan je pokazao, debitant na svjetskom prvenstvu, da može parirati jačim europskim reprezentacijama i, kažem, rezultat koji možda i ne oslikava stanje na terenu u potpunosti. U konačnici opet ta nekakva jedan trenutak ili dva detalja često i presude u utakmicama jačih protiv slabijih, onda možemo govoriti i o tomu da se pokaže ipak prava razlika u kvaliteti. U svakom slučaju vjerujem da će Jordan imati još što za reći u toj skupini. To je to što se tiče svjetskog prvenstva u nogometu. Možemo samo ponoviti po ko zna koji put, danas ćete to čuti, 22 sata Engleska, Hrvatska na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ostajemo u svijetu nogometa u ovim sportskim minutama, jer nogometaši Dinama saznali su protiv koga će igrati u drugom pretkolu Lige prvaka, protiv švicarskog prvaka Tuna, i to u prvu utakmicu u gostima 21. ili 22. srpnja, a onda uzvrat tjedan dana poslije. Jučer još nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igrat će protiv Slovačke Žiline, prva utakmica na Poljudu 9. sljedećega mjeseca, uzvrat tjedan dana poslije u Slovačkoj. Danas još eventualni suparnik u drugom pretkolu od 13 sati bit će taj ždrijeb, a Varaždin i Rijeka imat će i svoj ždrijeb za konferencijsku ligu od 14 sati isto danas. Što se tiče ostalih vijesti iz svijeta košarke, Daniel Jusup više nije trener Zadra, trener koji je donio Zadranima 3 uzastopne titule prvaka u domaćem prvenstvu i još jedan naslov u kupu. Ističe mu ugovor, pa su odlučili iz kluba kako neće produljiti suradnju. Tko zna, još nije poznato tko će biti novi trener Zadrana, koji su ove godine izgubili u finalu od Cibone 3-2 u završnoj seriji. I u tijeku je meč drugog, odnosno prvog kola VTA turnira u Berlinu. Dana Vekić nakon osvojenoga naslova u Londonu u Berlinu gubi u meču prvog kola od Filipinke Jale 7-5, 4-3 trenutačan rezultat za Ijalu. O ishodu toga meča više u našim informativnim emisijama na prvom programu. Toliko u sportskim minutama za danas. Za tonskim pultom Dino Kalkan, u studiju Karlo Plazina. Ostanite dalje uz drugim. Igraj kupi skupi! Igraj kupi skupi! Igraj kupi skupi! Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Pjesma dana. Sagradit ću ti pjesmu Urban and Four.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Urban and Four. Sagradi čuti pjesmu.
1: Pjesma dana. Ivana, Eta i doktor Handel. Etera.
2: Dobar dan, dobrodošli u Eteru i tu posljednju u ovoj sezoni i malo mi je žao, prošlo mi je brzo ovo vrijeme, što zbog proteka vremena i onda čovjek osvijesti godine i osvijesti vrijeme na jedan drugačiji način, što zbog toga što eto, nećemo se druškati tijekom ove naše ljetne stanke, ali zato vas podsjećam odmah na početku na HRTi, našu slušaonicu gdje možete poslušati emisije koje smo imali ove sezone. Ovu današnju emisiju otvaramo i sezonu zatvaramo jednom temom koja nastavlja prošlotjednu priču o pripadanju manjinskim zajednicama, o mentalnom zdravlju koje je oblikovano iskustvom prihvaćanja, diskriminacije, podrške i neke vrste osobne otpornosti. Doktor Hrvoje Handel, dobar dan, vidim da si danas prigodan,
3: ja
2: ti već imaš
3: danas
2: zagrijavanje za utakmicu.
3: Kupio sam si pravu onu, znaš, u dućanu, ovu navijačku, nikad nisam kupio do sada, ali rekao, jednom moram kupiti jednu pravu tu navijačku. Kužim da ono nije baš neki, nisu neke kockice, ali sam jako ponosan da mi danas igramo i to jako me veseli.
2: Odlično, i naravno da se gleda utakmica.
3: I psihoterapija tako, muškaraca danas počinje. Hrvatski muškarci počinju s psihoterapijom.
2: Da, bez obzira što danas govorimo, nastavljamo tu priču o manjinskom stresu i govorimo o osobama koje imaju na neki način višestruku stigmatizaciju i koliko je život težak na taj način. Prošli puta kad smo razgovarali van etera, imao si jedno vrlo zanimljivo tumačenje upravo o tome.
3: O nogometu, da.
2: Da, o nogometu. Da. Zašto je nogomet važan? Zašto je to najvažnija sporedna stvar na svijetu? Zašto je važno da muškarci zajedno gledaju nogomet i da viču, da skaču,
3: plaču
2: sve, i sve ostalo?
3: Zato što mi muškarci zapravo, onako kolektivno gledano, imamo jako veliki problem sa tim izražavanjem emocija. Pa nisam plako, neću plakat i ponosni smo to da ne plaćemo, jako smo si fora kad ne plaćemo, jako smo si fora kad smo zapravo sve umjereno, jel, kao niti skačemo od veselja ništa, ali za nogomet se može i plakat i veselit se i sve može se biti skoro potpuno očajan, sve se može. I sad je to zapravo, mislim, moja neka teorija, ja mislim da svako svjetsko prvenstvo bude jedna kolektivna psihoterapija za sve hrvatske muškarce koji imaju problema s emocijama, jer sve mogu tada u ime nogometa. Možeš plakat ako izgubimo. Možeš urlati veselice ako dobijemo. Možeš se napiti, jel, ako dobijemo, jer šta će ti žena zamjeriti da se napio radi toga što je pobijedila Hrvatska? Jel, neće ti žena zamjeriti...
2: Žena
3: ako...
2: tim računa kad ti otišao ujutro od doma.
3: A neće ti zamjeriti ako se napiješ zato što si izgubio, jel? Dakle, i onda i vrlo je zanimljivo da mnogi muškarci, to je, mislim, koliko god zvučalo tragikomično, ali istina je da nekima je puno lakše plakati radi toga što je izgubio Dinamo ili Hrvatska ili bilo koji njihov, ono, neki su strastveni navijači nekih engleskih, njemačkih klubova i tako dalje. I puno im je lakše plakati za tim nego u trenucima kad se plaća na nekom sprovodu, kad se plaća za nekim i tako dalje. Ne, njima je puno jednostavnije plakati za ti. I onda zapravo kad plaćaš za time što je izgubio Dinamo, ti isplaćaš dušu i zbog nekih drugih stvari. Zato je...
2: Koliko bi često onda svjetsko nogometno prvenstvo trebalo biti?
3: To bi bilo
2: zapravo
3: super da je svake godine. Ali viš, zato ima sad ova izmjena, znači ima svjetsko i evropsko. Jel? To je, nije komercijalizirano, zato je izvrsna psihoterapija ovih od, dakle, sad 17. Ja mislim da je do 17.7. Što duže bude igrala Hrvatska, to će više i biti psihoterapije kolektivne za hrvatske muškarce. Evo, dobrodošli, super, besplatno je, malo ćete potrošiti u birtijama, ali
2: to biste i ovako.
3: Splakat ćete se i potrošit ćete se i sve skupa i žene će imati sretnije muškarce kod kuće.
2: Je li važno da osvijeste da je to neka vrsta psihoterapije?
3: Ne.
2: Ili da samo uđu onako od
3: nije
2: svojeg
3: srca?
2: Nije
3: uopće bitno. Da. A nije uopće bitno, mislim, u ostalom naš najbolji psihoanalitičar su naši snovi. Mi sanjamo i nismo svjesni toga koliko nas ti snovi liječe. Je li, to je poznata Bionova teorija, meni je to prekrasno. Dakle, sve dok sanjate, sami sebe liječite, jer vam san predstavlja dokaz da imate u sebi jednog psihoterapeuta. i da u vama živi psihoterapeut. Čak ne trebate se ni sjećati da ste sanjali. A kad gledate utakmicu i kad se razljutite i kad vičete i kad plačete i sve skupa, vi ste na pravom putu da dobijete pravu pravcatu psihoterapiju koja je onako legalna, otvorena, samo neki znaju da se ona plaća, ali kad bi žene znale koliko to muškarcima paše na jedan emotivan način, svakom bi od njih dozvolili da gleda tu glupu igru zvanu nogomet.
2: Mm-hmm. Da, zbog toga je to najvažnija sporedna stvar na svijetu. Vrlo. Čuli ste sada. Vrlo. Što je važno, vrlo zgodno za znati za vas koji ste razmišljali, koji možda niste ljubitelji nogometa, ali razmišljate biste li odlazili na neko organizirano gledanje po gradovima, su ovi nogometni korneri napravljeni, ili možda imate neka svoja omiljena mjesta, neke omiljene ljude ili neke nepoznate, pa s njima odgledaj. I nadam se da ćete se u tome osjećati dobro bez obzira kojoj manjinskoj skupini pripadali.
3: Upravo tako.
2: Zato što je to mjesto i vrijeme koje su zapravo siguran prostor gdje nema nikakve razlike među ljudima. Kada u životu osjetimo tu razliku na vlastitoj koži zbog toga što smo po nečemu drugačiji, to je teško i utječe na naše mentalno zdravlje.
3: Zato mi je drago da nam je danas gost, ko nam je gost, nećemo ga sad još reći ko je točno, držat ćemo ga malo u tajnosti. Jako mi je drago da je danas on s nama i da će nam govoriti upravo u to ime i da će pričati neke stvari koje su zapravo presudno važne za, opet govorimo o tome koliko je civilizacijski doseg Hrvatske da poštuje i razumije druge i drugačije, i one koje su u manjini i one koje možda, s kojima se možda niti na ovaj ili na onaj način ne slažemo, ali kako je to lijepo uvijek u demokraciji rečeno, ne slažem se s vašim mišljenjem, ću vas uvijek sve napraviti da vam omogućim da ga iskažete.
2: Mm-hmm. E sad govorimo da je to lijepo. To lijepo zapravo znači korisno.
3: Točno.
2: Za život jednoga čovjeka, za
3: Točno.
2: Njegovo mentalno zdravlje, jer automatski je povezano sa somatikom i s njegovim tjelesnim
3: Absolutno.
2: Zdravljem.
3: Mislim, poznata je ta priča o tome koliko naše emocije su zapravo izvor energije. Jer svaka emocija je izvor

0: iz srca ono što jesmo, negdje ta energija ide i sad tu je izvor psihosomatike i tu onda nastaju stvarno somatske i tjelesne bolesti.
1: Kad govorimo o izražavanju, dakle mi malenu djecu kad dođu u neku dob počinjemo učiti, svjesno učiti izražavanju, međutim i nesvjesno ih učimo dok su oni sasvim mali, dok mi s njima komuniciramo. 100 puta si spomenuo u ovim emisijama sjaj majčinih očiju, dakle, koliko je on važan. U kojem trenutku dijete počinje komunicirati svoje unutarnje ja koje počinje osjećati, ili možda bolje pitanje, u kojem trenutku dijete počinje osjećati svoje unutarnje ja da bi eventualno shvatilo u nekom momentu svog života?
0: Znaš, ima različitih teorija, ja ću se sad uloviti za Bowlbya. Bowlby je recimo rekao da negdje oko 9. mjeseca djeca počinju pamtiti, počinju sebe razumjeti, 9. Uh-huh. mjeseca života. Do 9. mjeseca su djeca parcijalno u majci, parcijalno u sebi i zapravo samo uz pomoć majke ili onog nekog drugog znaju da postoje.
1: Uh-huh.
0: To je teško za objasniti, ali istinito je da zapravo kad si mala beba, tebi trebaju mamine oči i mamine postojanje da bi ti znao da postojiš, da te mama uhvati, da ti mama primi za tijelo i tako dalje, jer ti još nemaš dovoljno razvijen mozak, niti taj uopće poimanje samog mm-hmm. selfa.
1: Niti da vide bebe za početak, ono što mi mislimo.
0: Neki analitičari kažu od 6. mjeseca, mislim da je Melanie Klein govorila nešto o 6. mjesecu, Bowlby je govorio o 9. mjesecu, ali to je to zapravo moment u kojem ti spoznaš da si ti neko psihičko ja.
1: Mm-hmm.
0: I taj moment je strašno bitan za svako dijete, jer u tom momentu to dijete polako počinje razmišljati o tome da postoji netko preko puta.
1: Mm-hmm.
0: Taj isti preko puta ne postoji još nekih par mjeseci, skoro do godine dana, jer je dijete zapravo u jednoj jedinstvenoj vezi sa majkom. I to je vrlo zanimljiva zajednica. Ta zajednica je najbolje opisana kod onog Winnicotta, kad kaže there's no such thing as a baby. Ne postoji zapravo beba, nego postoje mama i beba kao jedno te mm-hmm. isto biće. Najbolji način da vidite kako zapravo utječe mamino lice na bebu vam je da pogledate still face experiment. Znači upišite si still, STILL, face, experiment. I vidjet ćete nešto fenomenalno, napravili su ga nažalost jednoj bebi, neću dugo opisivati, dakle mama je zadužena bila da odjednom prestane izražavati se bilo kako emotivno,
1: mm-hmm.
0: da ohladi lice. Beba se počinje izbezumljivati, beba traži mamu da pogleda negdje, izazivaju i tako dalje, hoće njenu pažnju, baba, mm-hmm. mama je mirna. Jel, i beba se strašno uznemiri i mama naravno onda brzo makne lice i počinje izražavati sve i smiri to dijete.
1: Mm-hmm.
0: Ali najbolji način koliko se beba uči o maminim emocijama je zapravo upravo taj eksperiment. Ima ga čak i s muškarcima, dakle still face experiment. Pogledajte si pa ćete vidjeti što znači zapravo, što je zapravo, mislim na still face experimentu vidite što je komunikacija.
1: Mm-hmm.
0: Sve komunikacije počinju od takve komunikacije.
1: Tako je, mi mislimo da komuniciramo s djecom kad ih počnemo učiti prve riječi, ali komuniciramo od prvoga trenutka, to je isto važno osvijestiti. Kad dođemo do onoga trenutka da beba počinje misliti o tome kakva je ona, odnosno dijete, mm-hmm. sada ne kažem beba.
0: Da.
1: Pitam to zbog toga što me zanima u kojem trenutku u toj ranoj formativnoj fazi ljudi počnu osjećati da su
0: sami sebe
1: manjina na neki način.
0: Što se tiče ljudi koji budu geji i tako dalje, oni to počinju negdje osjećati ovisno o tome, ali moja svjedočenja i pacijenti govore o tome da zapravo kad počinju seksualne privlačnosti, onda počinje priča o homoseksualnosti. Do tada ne toliko, zato što je pogrešna pretpostavka ljudi da su svi gej muškarci ženskasti.
1: Mm-hmm.
0: To nije istina.
1: Mm.
0: Jel, to nema nikakve veze s istinom. Tako da u neki gej muškarci su vrlo muškasti. Ja sam imao jednog gej pacijenta, ja volim jako svoje pacijente promatrati kad odlaze od mene, škicam ih onako s prozora, špioniram ih.
1: Mm-hmm.
0: Imao sam jednog pacijenta gej koji je...
1: Dakle, sad da svi znate što radi, kad vi izađete iz ordinacije.
0: Koliko sam grozan, kojeg bi gledao kad odlazi. On je imao jedan od muških hodova koje sam ja vidio u životu. Jel? On kad bi tako hodao, nikomu na cesti nikada ne bi rekao da je on homoseksualac, jel? I da on ima čak i neke nekad i ženstvena razmišljanja.

0: mišljenje i sve skupa, što ima svako od nas, samo što se homoseksualci više usude i više se jače se usude to izraziti. Tako da ja mislim da što se tiče manjinskog stresa, ona djeca koja su na bilo koji način markirana tjelesno, oštećena tjelesno, imaju drugačiji pogled, drugačije lice,
1: ranije počinju
0: tako dalje, ta djeca počinju osjećati manjinski stres maltene u vrtiću, jer ih u čudu gledaju i jer se sreću s nečim s čim se sreću recimo ljudi koji imaju teške bolesti karcinom i tak dalje, oni ta djeca se sreću sa odraslima koji se ih prestrašeno gledaju. Isuse Bože, šta ću ja s ovim djetetom? O, djete, jer to se normalno, jer se trebam isto tak ponašati. Naravno se isto trebaš ponašati. Najbolji mogući savjet da se ponašate s nekim koji je neobičan je da ga odmah pitate zašto je takav. Znači, najbolji mogući pristup takvoj osobi je, i ona će vam jako to poštivati. Ja svakog svog pacijenta koji je na bilo koji način neobičan, prvo pitam, prosite, zašto ste u kolicima? Zašto vam je lice ovako? A nama je to strašno neugodno. Neugodno me je iz takvih sasvim drugih pretpostavki, ne želim sad o tome previše govoriti, ali najbolji mogući način je da pitate. I onda taj manjinski stres počne. Možemo si misliti što onda to toj djeci se radi i na koji način se kako se oni osjećaju. A u doba kad počinje seksualno sazrijevati biće je najturbulentnije pubertetsko doba u kojem su svi u nekoj svojoj turbulencijama. Tad je takav ršum i krš u glavi svakoga, da onda još kad se počneš razvijati kao homoseksualac i počne te privlačiti isti spol, imaš užasan problem, osobito u sredinama u kojima se to ne smije, zabranjeno je, jako su religijske i tako dalje, i grijeh je to. To je onda strašno. To je razvojno veliki problem.
1: Govorit ćemo o tome još malo prije nego što čujemo novosti nakon kojih nam stiže naš današnji gost kojim zatvaramo ovu sezonu. Sad je vrijeme za glazbu. Danas imamo jedan ovako special glazbeni izbor i hvala Turkiju što ovako pozorno cijele sezone vodi računa o ovom glazbenom bojanju ove naše emisije.
0: Turki, hvala. Danas sam dobio osim ovog svog čovječuljka i Studio 54, znači danas nam je Studio 54 u fokusu. Darling, I can't get enough of your love, baby.
1: Dino.
0: Oh, no, no, no, no. I can't get enough of your love, baby. Too much of anything.

0: Kakav je to genijalno.
1: Nevjerojatno.
0: Barry White. Ja se sjećam kad sam trebao za prvi puta, naravno, gažirao sam i za svadbu neku smo pripremali njegovu stvar. Ja nemam problem sa skidanjem pjesme, ali kad sam pomislio da ću sad ja pjevati sa svojim glasom, ovo što on pjeva, nek se osjećao totalno
1: da.
0: Posramljeno i poniženo, kao ja ću taj, ma kakvi, nema šanse ta. Uopće to me, mislim, možeš samo reproducirati melodijski, ali nemoguće ga ponoviti.
1: Da, duboko cijenim sve ljude koji su tako talentirani i koji imaju takve strune u grlu, da je to nešto nevjerojatno. I zbog toga ne pjevam da ne nagrdim remek djelo.
0: Ej, kad smo kod toga, baš mi je to drago da sad smo toliko spomenuli taj kontekst. Prvi čovjek kojeg sam izbliza upoznao, koji je homoseksualac, s kojim sam ležao u krevetu, nisam u istom krevetu, ali smo ležali u istoj sobi u bolnici. Ne smijem reći kako se zove, da ga nisam ga ni pitao, zapravo ja smijem. Je imao tako dubok muževan glas, strašno dubok i muževan glas, da sam se ja stresao kad je on progovorio. On bi oko za ovim glasom bi me pitao, oprostite, a vi ste doktor? Dakle, potpuno sasvim druga priča, jel? I bila je genijalna priča o tome kako je rekao da će mu doći partner i da li smije on s partnerom se poljubiti sve skupa pred mnom. Ja sam rekao, ma da, super, molim vas, dajte, meni je to super i tako dalje. Baš je to, imam predivan doživljaj.
1: Da, nevjerojatno koliko smo mi ljudi osuđujući najčešće zbog neznanja i zbog nekakvih ugrađenih očekivanja, da. Recimo zbog te jezične ili kulturne ili obrazovne barijere koju imamo i govorili smo prošli puta i o manjinskom stresu kod uvezenih radnika, a i u ovom slučaju na ovim našim područjima i dalje uglavnom govorimo o odgoju, o kulturi i obrazovanju.
0: Da. Mislim, naravno da se neke predrasude i neke stvari se prenose sa koljena na koljeno, tako na taj način se i homofobija prenosi. Jel? S time da homofobija u osnovi nije nešto što ti možeš naslijediti, nego problem homofobije je uvijek ide iz vlastite odgovornosti. Ja sam siguran da svako od muškaraca ili žena osjeti neku seksualnu privlačnost prema suprotnom spolu, ali si to neće priznat. I onda to duboko za tome i tak dalje, i jako se osuda nad time i tu se sad dešavaju masa problema. Tako da homofobija je uvijek nešto što je interno, nešto što je više manje problem unutarnji, nekakvi introjekcijski problem. Postoji ono što se zove projekcija, znači svoje najgore projiciram na druga, ali introjekcija kao obrana isto, ja introjiciram nešto što je meni dobro, a sve što ne valja projiciram. Znači ja ću iz tog muškarca koji ima takav glas introjicirati da on je muškarac, on je sigurno heteroseksualan, ali kad mi kaže da je homoseksualan, ću reći ne, on je sigurno bolestan. Jer ne može biti da takav glas ima, da bude takav stasit muškarac, a da je homoseksualan.
1: Da, govorili smo o pubertetu, u tom trenutku, u toj razvojnoj fazi kada manje više svi eksperimentiraju na ovaj i na ovaj način, kad se ta seksualnost počinje na neki način osjećati malo drugačije. U kojem trenutku i na koji način ljudi zapravo definiraju tko su ili što su?
0: Pa danas je to puno jednostavnije. Danas je puno jednostavnije sa internetom i sa mogućnošću da ti pitaš Google, pa da ti Google odgovori, pa da te algoritam odvede. Danas je u tom smislu algoritam super, da se razumijemo, jer neki klinac kojim je teško i koji kaže da ga je odjednom privukao njegov prijatelj iz razreda, će naići na algoritam i dobit će jako puno.
1: Puno lakše će doći do informacija. Dakle,
0: ali prije nije to bilo tako jednostavno i prije su se ljudi, kad bi naišli na slične ljude, recimo homoseksualni klinci, kad bi naišli na slične homoseksualne starije osobe, onda su vrlo često s njima se savjetovali, razgovarali i tu su se otvarali neki problemi koji su bili bitni. I u manjim sredinama je to tako. Mi imamo tu, možemo se stvarno ponositi time da i u manjim sredinama imamo homoseksualne parove, sada i homoseksualne brakove, u koje savršeno funkcioniraju i izvrsno se slažu s drugima. I genijalno je da ti homoseksualni parovi nekada budu nosioci druženja sa neobičnim ljudima.
1: Mm-hmm.
0: Tako da ti neobični ljudi, umjesto da odu doktoru, kažu, ovo je homoseksualni par, oni su imali svašta problema sa stigmom, idem ja njih nešto pitati. I vrlo često onda homoseksualni par, bilo da su žene ili muškarci, razgovaraju sa takvim neobičnim ljudima i postaju njihovi prijatelji i njihova podrška. I to je nešto što je divno i na čemu možemo biti zahvalni da smo toliko različiti.
1: Je li bolje kad se ljudi nađu u situaciji otvorene diskriminacije ili nekakve onako suptilne podmukle, možda bolje upotrebljena reč, podmukle diskriminacije, deklarativno te prihvaćam, sve je u redu, dobro je da si tu takav kakav jesi, ali zapravo ću ti iza leđa podmetati noge i postavljati klipove. Što je, možda nije dobro pitanje što je bolje, nego što manju štetu ostavlja.
0: Ovo prvo je regresivna pozicija koja uvijek ide nekad iz masovke i s ulice. Ulica u principu nije odraslo mjesto. Na ulici su djetinji zakoni. Zakon jačega, zakon glasnijega, zakon dominantnijega. Na ulici su ti ponižavajući, rugalački i tako dalje. Ovo drugo je u unutarnjim sustavima. U nekakvim religijskim zajednicama, u religijskim školama i tako dalje. Tako da recimo znam jedan primjer, nije bitno u kojoj zemlji se to dogodilo, da je djevojka promijenila spolu muškarca, bila u jednoj školi koja je zapravo jako religijski nastrojena. I onda kad je promijenila svoje ime i kad je postala muškarac, pozvali su ga iz uprave da mu ga izvijeste da im je sad zapravo jako teško, da ne znaju, zapravo brinu se za njega.
1: Uh-huh.
0: Jel? Pazi kako kreće licemjerje. Mi se sad brinemo za tebe jer znaš, ti ćeš morat ići u drugi WC. Ti ćeš zapravo sad promijeniti WC, a mi ne znamo jesi ti promijenio ispolovilo.
1: Uh-huh.
0: Pa onda ne znamo hoće li se ljudi prestrašiti.
1: A zapravo nas jako zanima da vidimo
0: možda,
1: što se krije. Da.
0: I zanimljivo je da su mu preporučili da se ispiše iz te škole.
1: Uh-huh.
0: I onda je on došao kući, razjarila se cijela zajednica i tako dalje. I jedan čovjek koji je bio blizak prijatelj i tako dalje je odvjetnik. I on je rekao, a ima isto priču s manjinskim stresom, rekao, idem ja s tobom kao idući puta. I došao je na razgovor i opet razgovor i opet isti ljudi, samo ovaj stari muškarac nije bio s njima, ovo su dva mlađa koji su već bili prisutni. Mm-hmm. Jesu. I on im je rekao, ja sam odvjetnik, izvolite, možete ponoviti ono što ste rekli u zadnjem razgovoru.
1: Mm-hmm.
0: Ništa nisu rekli.
1: Mm-hmm. Ništa, to je da, odlična slika.
0: Nemamo mi nikakve, pa nismo mi ništa mislili zlo, mi smo se samo brinuli za čovjeka.
1: Da.
0: To je slika.
1: Put do pakla popločen je dobrim namjerama, to je ono što je istina. Idemo na još jedan glazbeni broj, slijede nam novosti, nakon toga stiže naš današnji gost, vi ostanite uz Eteru.
0: A ja, ovo ćemo za Silvestra Vrbanca.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. Uhićen je član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom između braća i Šolte, potvrdila je splitska policija. U pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, 4 su ozlijeđene. Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, to jest ugrožavanja posebnih vrsta prometa, uhićen je 33-godišnjak. Neslužbeno riječ je o prvom časniku broda, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbe.
0: Nova akcija USKOK-a. U Istri je uhićeno više osoba zbog droge i pranja novca. Sumnjiči ih se da su djelovale u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon ispitivanja osumnjičenih, USKOK će odlučiti o daljem postupku. Hrvatska se priprema za prvu utakmicu naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. U Dallasu će im od 22 sata protivnik biti Engleska, a prijenos je na našem programu. Susret će se pratiti u navijačkim zonama diljem zemlje, ali i u kafićima kojima je odobreno dulje radno vrijeme. Evo kakvo očekivanje imaju navijači.
2: Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
3: 2-0. Modrić i Guardiolo.
4: Pobjeda Hrvatske.
5: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
6: Glatkih 1-0 za tri prvih voda.
7: Prvi gol Englezi i onda 3-1 za nas.
8: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
0: Utakmicu vatrenih nestrpljivo čekaju i ministri. Evo njihovih predviđanja. Branko Bačić, Gordan Grlić Radman, Ivan Šipić i premijer Plenković.
9: Što očekujem?
10: Očekujem pobjedu. Pa bilo koju, samo da je pobjeda.
11: 3-0 za Hrvatsku. Ja sam je bio optimist.
12: Želimo sretno našim vatrenima. Neka opet raspolože naš narod. Razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći? Igrajmo ja Hrvatska.
13: Koji danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Mario Anduš, uredila Andrila Andrije. Novosti. Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano. Na kopnu su mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanja.
14: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A6 Rijeka Zagreb na čvoru Ravna Gora. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za oprez. Do 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz grad Udbinu. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
15: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an animal on the A6 Rijeka-Zagreb motorway at the Ravna Gora junction, traffic is proceeding with a reduced speed of 80 kilometers an hour. Traffic is dense on city and bypass roads. In areas of construction, there is a possibility of delays and queuing. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
16: Etera.

0: Još, znaš ti koliko je meni ovo draga pjesma?
1: A meni?
0: Ja sam si ovo puštao ono ko klinac na repeat, znaš onaj gramofon koji može dić se pa
1: se automatizmom vrati.
0: Jao, majko mila, koliko se to, ja mislim da su moji starci ludi bili.
1: Inače,
0: da
1: ja...
0: su sanjali ovo, nak.
1: Da, radio danas ima sliku, pa je onda možda i vaša percepcija, poštovani slušatelji, nešto drugačija, ali dok radio nije imao sliku, onda niste mogli vidjeti koliko smo mi s ove strane radija zapravo ludi i kako se ponašamo kad tako krene neka stvar,
0: ja,
1: koju volimo i kad plešemo i kad pjevamo. Ja. Često nemamo sluha baš, ali nema veze. U ovoj našoj kombinaciji Hrvoje za to. Ja uvijek imam svoje ljude za sluh, pazi koje sam ja.
0: Ljudi koji čuju.
1: Da, ljudi koji čuju, da. Ja se zato trudim jako slušati naše goste i to mi je zapravo omiljeni sport, da tako kažem, zbog toga što se na taj način najbolje nauči. Budući da mi već evo treću emisiju govorimo o manjinskom stresu i govorimo o ljudima koje treba vidjeti i čuti imenom i prezimenom i svim njihovim identitetima, da bismo pomogli da imaju kvalitetan i perspektivan život, tako smo danas evo u goste doveli jednog posebnog gosta koji nam je stigao iz Osla, jučer čini mi se u Zagreb, Edi Kiseljak, inače bivši kolega novinar, danas i autor, spisatelj. Edi, dobar dan i dobrodošli.
0: Dobrodošli.
2: Dobar dan Ivana, dobar dan Hrvoje, hvala na pozivu, hvala na gostoprimstvu, baš vam je lijepo ovdje u studiju.
1: A, hvala lijepa.
0: Još dan drugu pokraviti
1: ćeš bolje. Da, da sad imamo ventilator da nam nekako olakša ovu situaciju. Edi, govorimo o tome kako je biti drugačiji na ovim našim balkanskim prostorima i koliko smo zapravo robovi nekakvog kulturološkog nasljeđa, nekakvog nedostatka ili krive interpretacije informacija i nekakvog generacijskog prenosa različitih trauma. Vi na vlastitom iskustvu zapravo najbolje svjedočite o svim tim slojevima trpljenja i stigme.
2: Pa da, to je, zato sam i pisao knjigu, jer želja mi je bila, dakle, da što više približim tu problematiku svima koji imaju problem, prvenstveno svima koji imaju problem sa nama, koji smo drugačiji na ovaj ili onaj način, a onda i nama koji smo drugačiji, jer eto, niti imaju svi tu hrabrost možda koju ja imam, niti svatko ima tu sreću u životu da ima ljude kakve ja imam oko sebe, jer to prisustvo tih ljudi, to je jako važno.
1: Uh-huh.
2: Jako važno osjetiti to, biti prihvaćen. To nema cijene.
1: Nema cijene. Prije Novosti smo razgovarali o tim razvojnim fazama u kojem trenutku čovjek počne osjećati da je na neki način drugačiji. U kom trenutku ste vi osvijestili da ste drugačiji od svoje okoline? Da imate drugačije potrebe, da imate drugačije želje, da imate drugačije stremljenja. Sve ono što svaki drugi čovjek osjeća u nekom drugom segmentu, jer smo svi manjina.
2: Da, pa bilo je to još pred kraj osnovne škole negdje.
0: Uh-huh.
2: Pogotovo onda kad krenu ti...
0: Pubertet, ja.
2: Tako je, kad krenu dečki, moji prijatelji tadašnji, kad krenu pričati o curama, recimo.
0: Uh-huh.
2: Ja se ne pronalazim u tim razgovorima uopće. I tek kasnije onda isto sam i ja zapravo shvatio da mene zapravo oni zanimaju. Uh-huh. Da tu je ta neka privlačnost prema istom spolu.
0: Uh-huh.
2: Niti sam ja znao kako se to zove tada, niti što je to, ali jedino čega sam bio svjestan je to da niko oko mene nema te, kako bi to nazvao, sklonost.
1: Tako ili barem o njima javno ne govori.
2: Tako je.
0: Jeste probali reći nekom od njih da vam je privlačan?
2: Ne. Uvijek sam pazio. Čak suprotno, ja sam se povlačio. Ja sam imao svega dva prijatelja, muškog roda, jel? S njima sam bio blizak. I nikad nije došlo do te teme da bih ja sebe otvorio. Koliko god da smo mi bili bliski. Kad su oni krenuli razgovarati o curama, ja sam pričao o curama. Isto
0: naravno,
2: tako.
0: Da. Mm-hmm. Prilagođavali ste.
2: Prilagođavao sam se.
1: Koliko vam je bilo teško, dakle, upravo sam to htjela pitati, koliko vam je bilo teško to prilagoditi se tom narativu, dakle, sad ću se ja angažirati i pričat ću o djevojkama, premda to uopće nije moja zona interesa i o tome ne znam ništa.
2: Pa ja nisam bio svjestan toga koliko je teško ili lako, jednostavno život je takav i ja sam to živio. Nisam uopće bio svjestan da je lakše biti otvoren i razgovarati o svemu kako je. Navikne se čovjek. Znači, da to je, mi se cijelo vrijeme moramo navikavati na druge, razmišljati o drugima, o očekivanjima drugih ljudi i uvijek je ta neka prilagodba. Dakle, od kad sam imao 12-13 godina pa do svega prije par godina sam se ja prilagođavao drugima. Ja se sjećam isto, ne znam, ja sam ušao u brak sa svojim suprugom, bilo je to 2019. I prvih godina, dakle 2019. 2020. kad god bi došao kod familije, kod svog ujaka, ujne ili bliskih ljudi, uvijek prsten u džep.
3: Da.
2: Koji je to strah? Koji je to strah?
3: Jer bi, kako ste se osjećali kad ste prvi put doživjeli tu? Kako ste se osjećali kad ste prvi put doživjeli tu, tu stigmu? Kako to izgleda? Kakav je to osjećaj? Šta ljudi govore u obitelji? Kako to izgleda?
2: Pa opet navikne se čovjek. Nažalost, žao mi je da se moramo navikavati na takve stvari, ali eto ga, tako je bilo. Ja sam već u srednjoj školi, već u osnovi, kraj osnovne, srednja škola. Tu su onda počinu sa tim šalama, vicevi na račun homoseksualaca, a ja sam jedan od njih. I ništa slušaš, smiješ se tome, a unutra plačeš.
3: Čiri Blaževiću se rugaju, Čiro pederu, jel?
2: Da. Tako je. A to su sve sitnice. Kakvih?
3: To su sitnice.
2: To su sitnice.
1: Kako su reagirali škola i nekakva neposredna okolina koja bi trebala biti zaštitnički nastrojena prema svim manjinama?
2: Pa ja sam vam u drugom srednje, pritisak je bio toliki da sam ja sebi pronašao djevojku.
3: Ozbiljno?
2: Da. Drugi, treći srednje, ja sam imao djevojku i ništa, mi smo krenuli taj odnos... I to je taj uzrast, već tu su i tu je i seks, da, dolazi da. Do toga, jel tako? Ali kad god bi došao do te neke granice, onda ja se povlačim.
3: Ne funkcionirati.
2: Gotovo, ne mogu. To je ta granica koju jednostavno ja, moje tijelo, ne možemo prijeći i povlačim se u sebe, prekidam s djevojkom. Imao sam tri djevojke. Uvijek je bio isti scenarij, 2-3 mjeseca mi smo furali, hodali, poljubac, sve to išlo, izlasci, ali kad bi druga strana, suprotna strana imala inicijativu da
3: pređete
2: selimo
3: u krevet,
2: prekid.
3: I vrlo je zanimljivo, zato što istu priču sam čuo od jednog svog pacijenta, ovog pacijenta koji sam pričao da sam ga promatrao s prozora. Istu priču sam čuo. Dakle, nevjerojatno koliko se podudara ta priča.
2: A recite to je svi mi homoseksualci, ja mislim da smo to prošli u srednjoj osnovi, mislim svi, dobar dio nas.
3: Jeste imali ono da ste išli na ručkove pa ste se razmjenjivali parovi, dvije homoseksualke i dva homoseksualca pa se razmijene?
2: Nisam imao.
3: To je postojao, taj dilovi su postojali, znaš, da se nađu dva gej muškarca i dvije gej žene, pa kao moram na ručak kod staraca.
1: Da si pomoći.
2: Sam bio tako dobro kamufliran.
3: Jeste,
2: da. Bilo nemoguće. Mnogi su se iznenadili kad sam ja se outao, kad sam izašao.
3: A kad ste se outali? Kako je to izgledalo?
2: Pa bilo je to 2020. godinu, na godišnjicu braka.
3: Aha.
2: Onda sam napisao tekst i na Facebook.
3: Aha.
2: Olakšanje.
1: Da, ali prije, dok dođemo do toga outanja, ja bih htjela saznati još neke stvari. Kako ste razmišljali, Edi, o sebi u tom vremenu kada ste, kažete, pod utjecajem okoline i nalazili djevojke i glumili život na neki način koji zapravo uopće niste željeli, za koji ste osjećali da nije život iz vaše kože i u vašoj koži na najbolji mogući način? Kakve su vam bile misli i kako je to utjecalo na vaše samopouzdanje?
2: Pa prvo pokušavam, cijelo vrijeme to pokušavanje iz godine u godinu, pokušavaš na neki način da ti se svidi djevojka.
3: Trudili ste se kao...
2: Ja sam se trudio...
3: Da se izliječite kao, jel?
2: Ja, tako je, točno to. Mislim, ja sam se trudio biti kao drugi. I nikako. Strašno. Nije to lako. Ali opet je ta navika. Čovjek se navikne na sve, pa i dijete. Ja sam tad bio dijete. I zapravo te kad sam napisao knjigu, odnosno u tom procesu pisanja, kad sam ja to sagledao s totalno neke druge perspektive, sam ja shvatio šta sam ja prošao. I da je to su traume. To ostavlja posljedice.
3: Pardon, knjiga se zove Ja sam Edi i to je dovoljno. Ja sam je naručio kod izdavača uoči vašeg dolaska, ali mi nije uspjela stići pa nisam pročitao. Knjiga govori zapravo o dvostrukoj vašoj stigmatizaciji, o dvostrukoj nesreći koja se zapravo dogodila. Vi ste istovremeno biste oboljeli od HIV-a. Kad se to dogodilo?
2: Oboljenje od HIV-a ove te godine. Pa to je bilo negdje 2015. 16. tako nešto.
3: To je već bilo kad je 15. antivirološka
2: sve funkcioniralo. Sve je funkcioniralo, imali smo tada lijekove i sve ostalo, ali ja tada nisam imao, nisam bio dovoljno obrazovan o tome. Očito sam izostao tad, mislim, kad sam ja bio u osnovi, kad je možda i bilo to tema nekom od sati, tada zapravo lijekova još uvijek nije bilo. I to je važno, dakle, jedan sat, jednom spomenuti nešto što se tiče seksa nije dovoljno.
3: Da.
2: Tema, ta tema mora biti prisutna.
3: Točno.
2: Češće.
3: Točno,
1: da, mi kad smo se čuli, Edi, onda ste mi rekli, evo, sutra držim predavanje u Oslu njihovom Zavodu za zdravstveno osiguranje. Dakle, koliko nama na ovim prostorima još treba vremena da smo sigurni da su sve te informacije došle do svih ljudi do kojih trebaju doći na pravi kvalitetan način, da su to relevantni izvori i da cijeli sustav, to cijelo društveno uređenje zapravo stoji iza toga da je na raspolaganju ljudima kojima treba informacije i treba pomoć kad se nađu u vašoj situaciji?
2: Pa ja mislim da nikada dovoljno. Zato što i naše generacije, pa su generacije iza nas, mi dakle moramo konstantno educirati ljude. Nema tu kada je dovoljno. Nije dovoljno. Raditi. Nikom, nikad, to su na kraju krajeva, to su jako zanimljive teme.
1: Mi radimo kampanjske, odradimo kampanju i tako.
2: Da, ali to su jako zanimljive teme. Ja mislim da uživat će ljudi, školarci u tim temama, jer da se napraviti. Ja sam sad i predavao sam i u srednjoj školi i na fakultetu, sada sam bio na tom NAV, to norveška inačica za HZZO. To su divna druženja, to se tako zanimljivo može napraviti i svi izlaze sa puno više znanja no što su došli i to je prekrasno. Tako da volio bih da i u Hrvatskoj zaživi takav neki program. Norveška kontinuirano to radi već godina, a i dalje nije dovoljno. I dalje i stigmatizacija i diskriminacija, sve to je prisutno u društvu.
3: Ja moram pohvaliti Hrvatsku što se tiče Zagreba. Pričao sam vam o bojama. Dakle, kod mene u klinici za psihijatriju Sveti Ivan postoji program koji se zove Boje, s kojim smo mi zapravo i započeli ovaj mjesec.
1: Prije dva tjedna smo radili
3: tu emisiju i jako sam ponosan da smo zapravo spomenuli da taj program postoji, već je zaživio 2-3 godine. Tu su 2-3 psihijatra, psiholozi. Postoji čak program podrške za autanje, dakle program podrške za tranziciju dakle puno se radi i jako mi je drago da smo, evo, jako sam ponosan da to kod nas postoji, da je zaživjelo.
2: A to je jako lijepo. Ja sam inače bio kod vas isto u dnevnoj bolnici, kad se sjetim tog perioda, to je bilo isto ta 2018. kad sam imao tu pokušao suicid. Aha. I isto imam jako lijepo iskustvo.
3: A jel, u kojoj dnevnoj ste bili?
2: Je, sad me pitate. Znam da je bio doktor Grošić, mislim da on bio moj psihijatar tada, koji me posjećivao.
3: On je bio dnevno, ali vas je posjećivao.
2: On me posjećivao dok sam još ležao u Fran Mihaljević, ali želim samo reći jednu stvar, a to je da kad se samo vratim tada unazad, koliko sam se ja bojao sići autobusom na stanici i gledao oko sebe da me slučajno netko ne vidi gdje idem, u koju ustanovu ulazim. Grozno.
1: Dakle, to je višestruko. Sad ovdje govorimo slušateljima koji su se možda tek uključili, pojasni malo detaljnije. Naš gost Edi Kiseljak zapravo govori o tome kako je višeslojno stigmatiziran. Od toga da je homoseksualac, do toga da je osoba oboljela od HIV-a, do, evo sad, ovaj treći sloj zapravo da smo pod teretom toga da kad tražimo pomoć za mentalno zdravlje će netko misliti da smo ludi i na taj način će nas etiketirati. Etiketirati. To je na ovim prostorima, nažalost, Edi, nešto što je potpuno normalno. Vi ste imali nedavno situaciju da ste nakon gostovanja u jednom podcastu u Bosni i Hercegovini zapravo imali masu prijetećih i groznih poruka, barem sam tako pročitala po portalima.
2: Je, bilo je to, nije bio podcast, bilo je u pitanju gostovanje na nekoliko televizija, mm-hmm. ali mislim da stvar, ono što je mene još više učinilo tužnim, mm-hmm. je zapravo da puno više takvih poruka sam dobio ovdje, kod nas, mm-hmm. nakon Nedjeljom u dva, već postao sam, referirao sam se na ono i slučaj oko skidanja zastave dugih boja, mm-hmm. Nakon toga ajme meni.
3: Da. To društvene
1: mreže. Kad se dogodi tako nešto, kako to procesuirate sami sa sobom? Kako se nosite s tim? Dakle, vi ste sad, da tako kažemo, kockice posložili. Vama je sve jasno, našli ste tu hrabrost u sebi da kažete ja sam mediji i to je dovoljno. Međutim, kako se nosite s tim kad vam se dogodi ova situacija da vas neko hejta, da vam netko prijeti vrlo ozbiljno?
2: Čovjek se tada može ili povući, mm-hmm. i kad se desila ta situacija sad u dva navrata je bilo, mm-hmm. s Bosnom i Hrvatskom, onda je bilo dosta savjeta, pusti to, nećeš mm-hmm. ništa uspjeti, nećeš ništa riješiti. I konstantno puštamo, to je problem, mm-hmm. puštamo. Postoje jasno i definirano gdje je granica, kad se prelazi granica, kad mm-hmm. je sloboda govora, kad kreće u mržnju, mm-hmm. prijetiti nekom ili prizivati nekome smrt. Mm-hmm. To ne može biti dopustivo. I mm-hmm. uvijek govorim, u posljednje vrijeme govorim da mediji, isto kao takvi, trebali bi puno više računa voditi o tome tko piše i što se piše. Mm-hmm. Ne smijemo imati milosti, treba se brisati ono mm-hmm. koje nije primjereno sad. Ono što, sve što je neprimjereno
3: sad. Da se neka situacija da vi prema onome što se piše možete uvijek raspoznati tko piše. Tako da, je vrlo jednostavna stvar. Nego sam, htio sam vas pitati, odnos između homoseksualnosti i religije, osobito rimokatoličke religije. Mi smo se dosta osvrnuli na to pred 2 tjedna i pročitao sam ja neke isječke iz ovog intervjua koji je dao Papa Franjo povodom priče o tome da homoseksualci su isto Božja bića i tako dalje. Što vi mislite o tomu? Kakav je vaš stav?
2: Pa pokušavam ne previše sad razgovarati o religiji kao takvoj i svemu tome, ali to je, oni jako, mnogo ljudi se ugleda u sve te osobe koje su za oltarom. Mm-hmm. I mislim da je jako važno da poruke koji šalju svi koji su iza tog oltara budu drugačije no što su danas. Mm-hmm. I toliko je i homoseksualaca koji su članovi crkve i zajednice i odlaze na te mise, mm-hmm. i žive po tim nekim pravilima i, mm-hmm. i slično. Zašto toga nisu svjesni, zašto je to toliki problem, ja zaista ne znam. Kažem, u Norveškoj je situacija skroz drugačija, tamo biskupi, evo jedna zanimljivost, to je bilo prošle godine kada su biskupi izašli svi zajedno, uh-huh. sa isprikom za sva nedjela koja je crkva kroz povijest činila. Uh-huh. Uh-huh. Mislim, divno zauzeti neki stav i imati tu otvorenost koja je tamo. To je
3: točno, i to je najbolji lijek od susramlja. Jel? Oni su zapravo napravili najbolju stvar za same sebe, jer ispričavši se u ime svih i zbog toga što je to iza neke crkve rađeno.
2: Oni uopće nisu svjesni koliko mogu doprinijeti. Točno. Toga točno. Zaista nisu svjesni. I ne znaju, ni sami nisu svjesni koliko ljudi koji su članovi crkve imaju problem sa time što nisu prihvaćeni i što na kraju se ispisuju, odlaze. Traže vjeru u nečem drugom.
3: Tako je,
1: da. Evo, glazbeni predah, pa se onda vraćamo natrag u eteru, ali pozivamo i vas da nam se javite na 01-616-7002 ili već sada na WhatsApp 099-616-7002 ako vam je tako lakše.
3: A sad ide najbolja violinska.
1: Od svih.

0: Danas natrag točno u 14 sati u Eteri. Danas nam je u gostima naš kolega novinar i spisatelj Edi Kiseljak, koji iz svoje perspektive govori kako se živi sa stigmom, gdje se nađe snaga da se pokidaju ti okovi i lanci i da se život živi punim plućima. Ali kako smo rekli, evo prilike da vi komentirate i pitate sve što vas zanima. Dobar dan i dobrodošli u Eteru.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, oprostite na čekanju.
2: Nema veze.
1: Malo smo se zanijeli s pričom, malo. Čovjek je jako zanimljiv, pardon.
2: Treba podržati ljude i maksimalno im pomoći i omogućiti što god društvo može omogućiti. Ali isto tako smatram da, vam reći, ja sam otac petero djece, pa i od nam trebali možda neke emisije, jer evo, prije vaša emisija, prije ove, bila od kućnim ljubimcima.
0: To je bilo sad, danas, sad, da, od kolegice Blablaoni.
2: Sad homoseksualizmu, što ok, treba podržati, treba dati podršku i treba dati pomoć i sve što treba. Ali, na primjer, neku emisiju od obitelji koja ima petero i više djece, isto bi možda dobro bilo u vašoj emisiji. Kako se ti ljudi nose u današnjem društvu?
0: Da pače, prošli tjedan smo razgovarali o samohranim očevima, recimo. O njima isto nitko ne govori.
2: Demografija je naš najveći problem u Hrvatskoj, daleko najveći. I treba raditi na tome. A evo je pitanje za vaše goste. U Istri je prije par dana bila jedna predstava nekih uličnih zabavljača. Turistička zajednica jednog mjesta pored Poreča je dovela na javnu pozornicu. Bila su vrtićka djeca i u toj predstavi neki Francuzi su izvodili neke scene, ljubavne scene, dva muškarca, pa rađanje djeteta. Ono, baš prilično dekutantno. Kako vaši gosti to komentiraju?
0: Može, hvala vam lijepa na pitanju. Slušajte, jer si dalje primamo još jedan poziv da slušatelji ili slušateljica ne čekaju, pa ćemo sve komentirati. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje.
3: Poštovanje. Ma gledajte, broj te zajednice homoseksualne LGBT je vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo mali. I te strane nije, nema influencija. Koliko je malo ih, toliko su ogromno pomogli, rekao sam, kroz umjetnost, povijest, znanost i sve. Tako da nije reciprocitet. Što hoću reći, treba im zahvaliti na tom. Ja imam jedan slučaj, evo rečavam iz vlastitog iskustva. Ja sam studirao u Zagrebu, to je bilo 85, ja imam 65 godina, 80. godina sredinom, kad se pojavio AIDS, SIDA. I od tadašnji Start je puno o tom pisao, dosta liberalno. I znam da jednim porodičnim ručkom su bili rođaci, to je bilo zgražanje nad gejevima, nad svim tim da je to pošao svjetska. Ja sam ogorčen, onako malo kao studentski bun, sam pitao, mater, stara, šta misliš da sam ja peder, da sam gej? Ali i dalje dosta moj sin. I to je jedan genijalan odgovor na to sve. Na kraju, kao što je papa rekao, svi su Božja djeca. Drugi problem je našeg društva, ne našeg, nego i bosanskog i tamo još malo istočnije, to je toleriranje nasilja. Vi kad gledate koliko se nasilja tolerira na tribinama, na ulicama, znači država ne želi se obračunati sa nasilnicima iz nekog razloga koji je meni jasan, ali nije za
0: dupljana. Nije za današnju emisiju, da.
3: Nije za današnju emisiju, znači i dok god mi dajemo mogućnost da mogu bez kazne nasilnicu u bilo kojoj sferi društva tolerirati miroljubiv svijet, onda se čovjek pita, pa da li smo mi svi mi Gandhi i na nasilje odgovarati ne nasiljem, ili da li to ima smisla? Ja mislim, ja sam bio na puno utakmica, fan sam nogometa i vidio sam raznih scena. Još samo da vas puno ne davim, jednu scenu ću vam reći sa stadiona u Liverpoolu. Bio sam, gledao sam Tottenham i Liverpool. Bila su dva Tottenhamova navijača festijana i derali se veze. Prvo je došao jedan mali tak čisti dečkić i rekao je, dajte molim vas, nemojte praviti scene, to je izvan zakonskih okvira. Jednom, drugi put, treći put su ih odveli, mislim nabildani dečki, i aplaudirali su Tottenhamovu navijači. Znači, mi nemamo taj još prag tolerancije prema, mi nikad nećemo nasilnicima reći ne, kao pojedinci. I to je problem. Ni porodičnom nasilju. I sad onda normalno da najlakše im je biti na ove, na lezbače, na pedere, s oproštenjem, mislim, izraze. Jer oni su najranjiviji najmanje otpora pružaju, pa idemo se na njima iskati.
0: I tu
3: pa
0: se onda može, da. Zanimljivo, hvala vam lijepa na uključenju u Eteru. Pozdrav, slušajte nas i dalje. Ako se slažete vas dvojica, imamo još jedan telefon, možemo primiti i taj, pa onda sve zajedno prokomentirati. Dobar dan.
1: Sve.
0: Ja pišem, ja sam zapisničar, da, ja pišem. Dobar dan, halo.
4: Halo, dobro, poštovanje.
0: Dobar dan, čujemo se, izvolite.
4: Evo, javljam vam se, evo, slušam vašu emisiju, biti cijeli drugi radio, stvarno ste mi super, imate stvarno zanimljive teme. Ako se ne varam, evo, nedavno sam sad priključio, u biti tema je, ajmo reći, uživati u životu, nekako prihvatiti život, ako se ne varam, jel da?
0: Pa recimo da upravo, da, indirektno, ali šire gledano, ali zapravo govorimo o diskriminaciji svih osoba koji su manjine u Hrvatskoj. Ovoga puta govorimo o diskriminaciji zbog homoseksualnosti i HIV-a.
4: Da, ja bi tu uključio, evo nije striktno vezano za tema, evo ja radim sa osobama sa amputacijom, u biti radim ortopedskoj kući gdje radimo proteze, pa opskrbim osobu biti s protezama, sa amputacijama, nadovezao bi se čisto na temu, iskreno mislim da ljudi sve dok ne dođu do nekakve situacije kad je zdravlje ugroženo, bilo to nekakva bolest ili u ovom slučaju amputacija, mislim da ljudi nekako ne razmišljaju tome, u stvari, mislim, ovo će možda biti kliše, ali ne svećaju koliko su neki sretni što imaju zdravlje i što imaju, ajmo reći, sve dijelove tijela, i mislim da tu je nekako, će tu biti nekako vječito problem, baš taj što sve dok se ne suočimo s tim, odnosno

0: bolje, puno kvalitetnije i dublje.
1: Ja mislim da svatko, slažem se, i ja mislim da svatko može krenuti s time da ne čita samo naslov u medijima, nego da uđe i da pročita recimo cijeli intervju, cijeli taj članak, jer pratio sam sad recimo i ove te članke koje izlaze kad je u pitanju i moja knjiga i ti neki intervjuje oko mene i sa mnom, već kad se vidi naslov, kad se vidi slika, to im je dovoljno da osuđuju. Mm-hmm. Dakle, uzmite si 5 minuta, 10 minuta, pročitajte cijeli tekst, pa onda napiši neki komentar. A ako već moraš negativno, imaš negativne misli, bolje se povuci nego da tu negativnost širiš društvenim mrežama, jer to kad se zavrti taj krug, to samo, to je ko balon, to se samo...
0: Raste. Evo, slušajte...
2: Podsjetili na jednu knjigu, Neven Orhil je napisao jednu prekrasnu knjigu, ne mogu se sad sjetiti, nešto sve se događa u Kini sa, ne znam, akupunkturom i tako dalje. I njegova početna teza je da on kao liječnik, jer je Neven Orhil liječnik, je imao silno puno predrasuda prema svojoj istočnjačkoj medicini. I kad je došao sa svojom ženom u Kinu, je gotovo to sve skupa i ponižavao, i te energetske tokove i to sve skupa i tako dalje. Knjiga završava prekrasno, neću vam sad prepričavati, samo ću naći kako se zove knjiga.
0: Nemoj spojlati, da, prilike samo.
2: Knjiga završava prekrasno, ali glavna poruka knjige je, molim vas, nikako nemojte. I onda kad ste ono potpuno 100% u svojoj glavi uvjereni da je nešto krivo, to raditi bez da se informirate i bez da to prođete i doživite.
0: Da, sjajna zapravo nadoveza. Molio je slušatelj, zapravo prije toga evo komentar jedan podrške na WhatsAppu, gdje slušatelji ili slušateljica kažu da se ne obazirate na trolove, da su najčešće to horde nekih ljudi koji su zlonamjerni i da se zapravo razmišljanja u Hrvatskoj, ali i u svijetu ne trebaju formirati prema takvim komentarima. Slušatelj koji je rekao, spomenuo u Istri ovu situaciju, dakle simulacija seksa u nekakvoj predstavi koja je bila evidentno namijenjena i za djecu, kad možda djeci vrlo teško ljudi, roditelji mogu objasniti što je seks, a kamoli što je seks između dva muškarca i zašto je to u nekoj predstavi za djecu. Da, kako je vaš stav o tome? Pretpostavljam da je pitanje u smjeru zašto toliko prezentacije, zašto toliko pojašnjavanja.
1: Je li problem to što su bili dva muškarca ili je seks kao seks
0: pa
1: problem?
0: Pa mislim da je jedno i drugo, evo.
1: Mislim da je ipak problem. Nekako mi se činilo da je problem taj odnos dvaju muškaraca. U Norveškoj kad se uđe, ja možda sad previše malo uspoređujem, ali sasvim je normalno vidjeti i golo muško i žensko tijelo na javnoj televiziji, u dnevnim novinama za sve uzraste. Mislim, i ta seksualnost i tijelo kao takvo, zašto od toga raditi nekakav, naravno da granice moraju postojati, ali neće se ni jedno dijete pretvoriti u geja ako vidi poljubac dva muškarca na ulici. Isto kao što se ja nisam prestao biti gej gledajući druge kako se ljube muškarci i žene međusobno
2: i
1: ljubići se sa djevojkom. Da. Nisam, nažalost, ili na sreću, ili na ne znam što, nisam uspio. Ja sam to što jesam. Ja sam se rodio takav kakav jesam i konačno živim ono što jesam. I želim to svakom geju u Hrvatskoj i šire.
2: Ima Džiboni izvrsnu stih u pjesmi Drvo. Mogu biti to što jesam, zabludama svojim tesam.
0: Da, Drvo je inače fantastično. Ako niste slušali, slušajte jedno od mojih omiljenih u posljednje vrijeme.
2: Samo da kažem, roman se zove Ponoćni susret. Znači, Orhilov roman je Ponoćni susret, pročitajte svakako, skužit ćete što sam htio reći.
0: Eto još jedna od knjigica kojima mogu biti ljetno štivo. Htjela sam pitati Edije zapravo koliko je trebalo snage, otkud se ta snaga iščupala da čovjek stane pred sebe, pa onda pred sve ostale i kaže ok, idemo sad definirati tko je Edi i da Edi takav kakav je dovoljan sebi i svijetu.
1: Pa bio je to proces. I kroz taj proces imao sam tu sreću da sam imao, svi ljudi na koje sam naišao bili su divni, bili su puni razumijevanja, podrške, zato sam sretan. Ali isto sam u tom nekakvom najtežem periodu života došao sam na dno, možda pod dno. I kad sam pokušao i taj suicid kasnije,

0: Kad sam došao u sebi, kad sam vidio da sam živ.
1: Što ste napravili? Možete nam ispričati što se dogodilo, koje su vam misli bile kad ste pokušali smisliti?
0: Jednostavno...
2: Dakle, što je bio okidač? To je bilo ono što vas je gurnulo s letice?
0: Ja nisam znao da postoji lijek za HIV. I živio sam 2 godine bez da se liječim. I toliko je bolest uznapredovala, došao sam u taj AIDS stadij, CD4 stanice su bile na svega broju 3. Blizu smrti, infekcije po cijelom tijelu, pluća, nema gdje ih nije bilo. Gledaš, tijelo se raspada, sve se raspada. I jednostavno, ono u što sam ja bio uvjeren tada je da je smrt ono što čekam. Da je to sad samo pitanje trenutka kada će doći. To su ono doslovce dani bili u pitanju. Tako sam ja razmišljao i jednostavno više nisam mogao, nije mi imalo smisla. I... kaos u glavi, desilo se što se desilo. Srećom, živ sam, prvenstveno zahvaljujući djelatnicima klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević, zahvaljujući njihovoj reakciji i angažmanu, tu sam gdje jesam. I taj dan kad sam ja došao sebi nakon tog stanja u kojem sam bio tih tjedan dana, te psihoze, kad sam ja osvijestio da sam ja živ, da je lijek ovdje, da ću imat normalan život, svako jutro od tada pa do sada, prošle su već godine, ja se ustajem sa osmihom na licu, zahvalan da sam ovdje gdje jesam, da imam ljude koje imam, ne uzimam više život zdravo za gotovo. Brinem o sebi, o svom zdravlju koliko god mogu, oko psihi, trudim se izbjegavati stres. Uživam u životu, život je lijep kakav god da je, prekrasan.
2: Eti, gdje je u svemu tome bila vaša obitelj? Kakva
1: moramo
2: je bila reakcija? Da, kakva je bila reakcija? Evo zadnje pitanje prije glazbene stanke. Kakva je bila reakcija obitelji? Koliko je tu podrške bilo ili nije bilo? Osim ove priče kod ujaka i kod bake ili tete.
0: Mislite sada na homoseksualnost?
2: Ne, na taj trenutak, tako je, na homoseksualnost, pa onda nakon toga i na bolest samu koja se dogodila.
0: Pa bilo je, u početku je bilo nerazumijevanje i njima je to bilo novost. I nisam baš tada imao neku najljepšu situaciju doma. Rezultiralo je time da sam pobjegao tada od kuće, kada su saznali.
2: Dakle, obitelj je slučajno saznala ili ste vi rekli?
0: Slučajno je saznala. Nisam imao taj luksus kontrole tada da biram kome ću i kada reći. Saznali su i eto, bilo je šta je bilo. Danas je drugačije. Dobro, sestre, mama, oni su stali su uz mene i otac je stao uz mene. Sretan sam da je tako.
1: Super.
0: I to je toliko
1: očevima
0: važno.
1: Očevima je najteže.
0: Očevima je najteže, ali evo, danas je moj otac, bori se i on na način na koji se bori za naša prava, prava homoseksualaca, ja bih to tako rekao, jer eto, i on je imao nekakve medijske istupe i govori što govori, pokušava i on pomoći na neki način očevima koji imaju problem sa svojom djecom i drago mi je da je tako na svega što smo on i ja prošli.
2: Sjajno. Idemo na glazbeni predah i nakon toga i dalje primamo vaše pozive na 016 167 002. Just leave him born.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je 30-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 ih je ozlijeđeno. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Resorni ministar Davor Božinović.
2: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
0: Saborski zastupnici raspravit će izmjene zakona o hrvatskim braniteljima. Prijedlog je to kluba zastupnika Možemo, kojim žele dijelu branitelja povećati mirovine, za koji pak vladajuća većina tvrdi da je diskriminatoran. Prije toga zastupnici raspravljaju o Anti Žigmanu, kojeg trebaju razriješiti dužnosti predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e i imenovati novim guvernerom. I dok vladajući Žigmana hvale i naglašavaju njegovu stručnost, oporba nije uvjerena u to, a kritike su upućene i bivšem guverneru. Marija Selak Raspudić u ime kluba nezavisnih zastupnika i Boris Lalovac iz SDP-a.
3: Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike. I upravo zato izražavam zabrinutost u pogledu novog predloženog izbora, jer je riječ o osobi koja je politički, ovoga puta i privatno, neodvojiva od vladajuće strukture.
4: I neće mi danas biti govora samo o inflaciji. Danas ću govoriti i o ozbiljnom izvješću Hrvatske narodne banke, koji su prije nekoliko dana iznijeli, koji kažu šta se sve krije u ozbiljnim strukturnim problemima i šta nas može zadesiti za godinu i dvije dana. Vi niste nigdje čuli o tome guvernera 3 godine.
0: Ponovno je buknuo požar u krugu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začretskom. No brzom intervencijom vatrogasaca stavljen je pod nadzor, te nije bilo opasnosti od njegova širenja. Vatra se pojavila u upravnoj zgradi tvrtke, a prema informacijama vatrogasaca zahvatila je solarne panele. Podsjetimo, prošlog tjedna prostoriju je zahvatio jedan od većih požara u Krapinsko-zagorskoj županiji posljednjih godina. Gorio je proizvodni dio pogona, a uzrok njegova nastanka još se utvrđuje. Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano. Na kopnu su mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjeren sjeverozapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Povećana je gustoća prometa. Povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense in cities and on their bypass roads. In roadwork areas, traffic jams and queuing are possible. Drivers are advised to adjust their speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo, pauzirali jesmo, malo popričali, nadam se da ste i vi malo promislili ovome o čemu mi danas govorimo. Ostalo nam je još malo vremena da ga iskoristimo, da ne ostanemo dužni. Pitao je slušatelj Edi o simptomima HIV-a, o tome kako se bolest razvija. Što su bili prvi simptomi po kojima ste počeli sumnjati da eventualno imate nekakvu bolest zbog koje bi se trebali potražiti stručnu zdravstvenu pomoć?
1: Pa u samom startu nisam uopće bio svjesna toga da je nešto ozbiljnije. Bilo je nalik gripi. Mm-hmm. Dakle, identično gripi. Mm-hmm. Jedino što je bilo to, da to nije prolazilo. Nije mm-hmm. prolazila gripa. Tako da sam morao posjetiti liječnika, htio ne htio. Ja sam tada bio u Africi i dobio sam nekakav antibiotik, nije ni on pomogao i vraćao se za Zagreb i posjetio liječnika i nekoliko dana je prošlo, dobio sam nalaz
0: krvi
1: i pozitivno. Mm-hmm. Tako mm-hmm. je. Tako da, ono što je zanimljivo je da jako mnogo ljudi može godinama imati virus u krvi bez da zna da ga ima i bez pojave nekakvih simptoma. Mm-hmm. Mm-hmm. To je onda malo veći problem, jer ako je osoba neodgovornija, taj virus se naravno i širi.
2: Mm-hmm. Zato bih vas ja uputio na internet, samo napišite anonimno testiranje. Postoji u Zagrebu i dalje, tako da možete se testirati, a bez da ste dali svoje ime i tako dalje. I ja sam recimo svjedokom da je jedan moj pacijent to obavio i imao je ogroman strah. Mm-hmm. I bio negativan.
0: Emo, ako imate bilo kakvu sumnju.
1: Grozan je to strah. To je dosta, ne znam, s čime bi uopće to usporedio. Kao da čekaš nekakvu presudu za neku zatvorsku kaznu ili mm-hmm. nešto, možda nešto tome slično.
0: Što i tekako ostavlja traga na psihi
1: kako
0: čovjeka.
1: Ne, kako ne, kako ne.
0: Testirajte se, relevantne informacije o HIV-u i AIDS-u na stranicama Hrvatskog zavoda, ne na drugim, za javno zdravstvo, ne na drugim stranicama. Konzumirajte relevantne izvore podataka, to je jako važno kada se radi o ovakvim ozbiljnim temama. Imamo još dva telefona i polagano privodimo emisiju kraju. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čujete li nas?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Jeste, izvolite.
3: Poštovanje, pozdrav gostu i vama u studiju. Užasno mi je ovako čut šta je sve prošao čovjek, tako da to mi je žao. Ja imam malo djece, recimo 6 godina, mali danas baš ima rođendan.
0: Sretan rođendan, tata.
3: Hvala puno. Ja ovako, moja supruga i ja nemamo, znači što se tiče geva, apsolutno ništa protiv, da pače Darren Hayes i Savage Gardena, je nama idol doma i doma se sluša takva glazba i to je sve. Ali uvijek kad je nešto na televiziji o tome, ja brzo malo ga mičem od toga. Uh-huh. A nemam ništa protiv toga. Uh-huh. I sad zanima me, mislim, ja sam licemjer po tome. Jer je ovoga, znači ja nemam ništa protiv toga da pače da vani, da na žalost nemam prijatelja ovog geja, ali da imam, bilo bi se, najnormalno bi ga tolerirao. Ali kad god je pitanje moj sin, ja njega kao da idem zaštititi od tog nečega. Uh-huh. Naprimjer, bili smo primjer u Parizu, išli smo sad prošli tjedan, išli smo na lift do vrha i u liftu su s nama bili jedan par homoseksualni. Ja sam onako indirektno njemu brzo pokazao van, gle tam Leon, šta se događa? Mene je supruga pogledala onak je krenula očima da nisam normalan, ali ja automatski to radim, ja ne znam zašto to napravim. Ali eto, mene zanima evo mišljenje evo od doktora i mm-hmm. dapače od gosta, šta da napravim da to ne radim, jel ispadam licemjer totalno, eto, to je to.
0: Zanimljivo, hvala vam lijepo, još jedan put sretan rođendan, čestitke i vama i mami, a i malenom. Još jedan poziv i to je to.
3: Halo.
0: Za ovu sezonu, halo.
3: Okay. Halo.
0: Dobar dan, izvolite. Halo, ne, ni pukla nam je linija. Da, ovo je netko tko je u automobilu pa nam se želio priključiti. Evo, što u ovoj situaciji napravi? Hrvoje, za početak, kako ti ovo vidiš?
2: Pa meni ovo, jako ste zanimljivi zapravo, zato što s jedne strane imate jednu vrstu ambivalencije u sebi zapravo. koja je zanimljiva sama po sebi i super mi je da ju ovako direktno iznosite, prema tome ona vam je puno manje u odnosu na nesvjesno. Ambivalencije su problem kad je jedan dio ambivalencije, jedan pol ambivalencije u svjesnom, a drugi u nesvjesnom. Onda je, ono, znaš, ja mislim da je ovo u redu, a iznutra ne mislim. Kao internalizirana homofobija, kad roditelj, dijete se auta i roditelj kaže, tate, ja te volim tako kakav jesi, ja te obožavam, a iznutra mu se gadi to. Ta ambivalencija je jako letalna. I
0: dobro, ali kod slušatelja nije ta vrsta
2: ovdje
0: ambivalencije.
2: Ovdje to nije. Ovdje imate jednu ambivalenciju da vi sad njega mičete od televizora kao da jedan djetinji dio vas to ne može podnijeti. Jel? Kao da jedan djetinji dio vas i dalje homofoban, najmo to tak nazvat. Jel? I to nije tako strašno uopće, ali ako me baš pitate, evo to bih negdje onako radijski i ulično interpretirao što je laički, trebao bi vas puno bolje poznavati da vam mogu reći točno šta je u pitanju.
0: Ali slušate, što da napravim da to više ne radim, jer se osjećam loše.
2: Znate što, kad me neko pita, nakon što me ovak pita, pa ga površno znam što da napravim, onda mu ja obično kažem sljedeće, uzmite jabuku, razrežite je na 7 dijelova, nacijedite limun u nju i svaki dan pojedite jedan komadić. Sigurno ću se za 7 dana nešto dugo. Šalim se.
0: Ne može. Samo te gledam.
2: Ne može se, ne možete nešto raditi. Za samu spoznaju nije pitanje rada. Samo spoznaja je pitanje čitanja, promišljanja, odnosa, muke, patnje, boli i opet odnosa i opet razgovora i opet ugode i nelagode i spoznavanja nekih svojih ravnoteža. Uh-huh. Ne možete nešto posebno sad
0: Edi
2: napraviti.
1: Pa ne, ja, što bi ja rekao čovjeku? Da se opusti samo i sve je okej. Okay. Nema nikakav problem. Ono.
2: Gay
1: is okej. Okay.
0: Dobro, evo nas na kraju, imamo još 4 minute. Piše jedna slušateljica da joj nije jasno na kakva se prava pozivaju naši gosti, u ovom slučaju Edi Kiseljak, i da imate potpuno i puna prava u Hrvatskoj kao svaka druga osoba u zemlji. Zašto o njima, čitam sada post, treba pričati, pa nek rade što žele od svoga života, ne da podmeću bolest pod nekakvu različitost. Kako kažete da je normalno u nekoj zemlji da djeca gledaju gola tijela, pa evo ne znam zašto je izostala moja reakcija kao voditeljice na to. Evo sad moj stav o svemu tome, ne znam zašto treba reagirati na nešto što je činjenično stanje da se u nekoj zemlji u javnom mediju može vidjeti golo muško ili žensko tijelo. A sad evo vama, Edi, još jedan put prilika da pojasnite slušateljici i svim ostalima koji imaju ovakva pitanja zašto o ovim temama javno govorimo i zašto njima treba javno govoriti.
1: Pa zbog nje i zbog svih kojima je i dalje to nejasno da se o tome treba govoriti. Treba zato što nije lako biti gej, nije lako biti drugačiji u zemlji ko što je naša. Trebamo, kako bih rekao, normalizirati to koliko je moguće. Puni smo predrasuda, htjeli mi to priznati ili ne, jako je puno predrasuda, diskriminacije, čak i u ustanovama gdje do toga ne bi smjelo doći, se diskriminirana zbog seksualnosti ili bolesti. I zapravo neka gospođa razmišlja tako da je zapravo tema univerzalna. Ok, ovdje pričamo homoseksualnosti, jer je emisija posvećena tome danas, ali tema je univerzalna.
0: Drugačije. Spomenuo je slušatelj da radi sa osobama s amputacijama.
1: Tako je,
0: da.
1: Tako je, ista stvar. Tema je univerzalna.
2: Znate što, ja bi možda i prema zaključku emisije išao. Gospodinu koji radi s amputacijama, da li ste ikada radili amputaciju, kak se to kaže, kak se kaže kad nekom
0: što
2: stavljaš umjetnu nogu, jel? Kako se to kaže?
0: Proteze.
2: Protezu.
0: Da, protetika, dobro.
2: Jel postoje proteze za empatiju?
0: Mislim da slušatelju to nije problem, da on jako dobro razumije.
2: Ja mislim da bi, kad bi mi napravili, kad bi u vašoj firmi napravili proteze za empatiju, da bi tu bilo jako puno potražnje i ja bih recimo...
1: Bar jedan potreba dio... bi bila velika,
2: da,
1: a sad
2: bi
1: potražnja...
2: Da, da, da, da li bi se svako složio s time da, da ovaj, uzme... Ali protezu za empatiju je jedna jako dobra ideja, pa evo, molim lijepo... Nama to je potrebno, ali i s druge strane moram reći jednu jako važnu stvar. Jako sam ponosan na naše slušateljstvo.
0: Apsolutno.
2: I na to kako se ljudi razgovaraju, bez obzira i kada se ne slažu,
1: da,
2: kako se slažu i kako na neki način govore i kako dozvoljavaju da postoje drugačiji i drugi. Jako sam ponosan i nisam to očekivao i želim se ispričati cijelom slušateljstvu, jer sam ja osobno isprojecirao vjerojatno svoje nešto stigmatizacijsko u njih i očekivao puno veću agresiju i puno više protivljenja. A bilo je zapravo jako malo neukusnih. Ali i svima ovima neukusnim isto hvala, zato što je to dokaz da postoje nijanse.
0: Da,
1: ja isto moram zahvaliti. Da. Zaista lijepo. Ja sam strijepio sad od tih poziva. Što sada? Što će biti? Još
0: da,
1: muški glas, odmah asocijacija da će biti nešto negativno. Da. Hvala vam, divni ste.
0: Da, ja ću se pridružiti ovim zahvalama svima vama koji ste pisali, koji ste slali glasovne poruke, koji ste komunicirali s nama putem društvenih mreža, koji ste nas nazivali u eter, dakle na sve naše otvorene komunikacijske kanale, ne samo za u današnju, nego i za sve ostale teme, jer ste divna publika, jer pokazujete koliko smo zapravo zdrava zajednica, mi na drugom.
2: Tako
0: i
2: je,
0: koliko možemo razgovarati otvoreno o svim temama i kada se ne slažemo. Za ovu današnju samo ću reći da, nažalost, homoseksualne osobe u mnogim društvima vrlo često ili gotovo svakodnevno doživljavaju različite oblike stigme, diskriminacije, odbacivanja od obitelji do društva i zajednice i da njihova iskustva mogu dovesti do anksioznosti, depresije i drugih problema u mentalnom zdravlju, a zbog toga smo mi s ove strane radija da govorimo o mentalnom zdravlju. Javno informiranje pomaže u smanjenju tih predrasuda i potiče ljude da potraže stručnu pomoć, bez obzira gdje se oni u tom spektru mentalnog nalazili. Mi i vi, ne postoje naši i vaši, postojimo samo mi. Hvala vam na poklonjenom povjerenju. Za početak, skoro sam tebe odjavila, ne bi, ali Edi Kiseljak, Edi, hvala najljepše na dolasku u eteru.
1: Hvala vama, Ivana, hvala Hrvoje, bilo
2: svaka
1: je divno.
0: Hvala najljepša.
2: Hvala, ovo ćemo sigurno reprizirati.
0: Doktor Hrvoje Handar, hvala ti za divnu sezonu, divno iskustvo. Osjećam se bogatiji.
2: Slušajte ovako, pazite, ima dobrih navijača i među homoseksualcima i među tranđama, kao što se zovu nekad, kao što ih se vrijeđa. Ima vam među homičima i među tranđama i među puno različitih postoje dobri navijači. Ajmo danas biti Hrvati, bez obzira na to kojeg smo spolnog opredjeljenja, stranke, boje, i ajmo samo navijat i ajmo podnijet ako i izgubimo.
0: To ćemo još vidjeti. O tom potom, ljudi dragi, hvala vam lijepa. Čujemo se na početku nove jesenske skeme. Toliko od nas za danas. Ivana Radaljec-Krušlin.
2: Hrvoje Handan, Edi Kiseljak.
1: Pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Ekipa, dobar dan, dobrodošli u drugi dio dana.
1: Evo nas, tu smo stigle.
0: Danas posebno izdanje, danas navijačko.
1: Da, ali nemam uopće navijačkih rekvizita. Tražila sam jutros po stanu, nisam uspjela naći. Negdje je spremljeno sa zimskom odjećom.
0: A i pod dućanima se sve rasprodalo ovo sa kvadratićima ili sa kockicama. Ali ljudi, evo, ako netko zna, onda zna doktor. A doktor Handel je rekao da navijanje ima svojih prednosti što se tiče mentalnog zdravlja, odnosno može biti blagotvorno i za mentalno zdravlje. Stoga mi ćemo krenuti navijati već evo ovim poslijepodnevnim satima, pa sve naravno tamo do početka utakmice.
1: Mislim, ne možemo izbjeći, to je ova najvažnija sporedna stvar na svijetu, večeras u 22 sata, pa ćemo vas lagano uvesti u to. Odlučili smo danas, evo, malo ćete morat potrpiti moje ove izvatke glazbene i ostale. Malo ćemo vas uvesti u tu atmosferu navijačku.
0: Naravno, jučer smo već obećali tu kombinaciju domaćih navijačkih i teksaških.
1: Ma ima
0: onih
1: sve.
0: Narodnih, teksaških narodnih, takozvanog kantrija. Ako ste na našem fejsu, onda evo imamo i lijepi video koji su nam dečki poslali, Gotla i Dameo. Vruće je jako u ovim trenucima u Americi. Sad su neki rani jutarnji sati tamo. Gotla je stavio, evo, 9, već 9 sati je, jel?
1: Da,
0: 9
1: je
0: ujutro. Evo, Dameo i Gotla na našem fejsu, tu je naravno i naš WhatsApp. Slobodno, ljudi, javite nam se, šaljite nam svoje fotke, šaljite nam svoje navijačke rekvizite, a mi ćemo onda to sve oplemeniti sa dobrom glazbom do 18 sati.
1: A počinjemo, a kako drugačije nego, mislim,
0: idemo,
1: navijački.
0: Idemo.
1: Gle, a evo, ovako.
0: A kako drugačije?
1: Ja mislim da sam 2018. na trgu ovu pjesmu otpjevala jedno 30-ak valjda puta. A što reći nego neopisivo.
0: Ajmo! Ajmo!

0: Joe Two Shine Stadium Remix.
1: Da, sjajan je ovaj dom Dallas Cowboysa u Arlingtonu gdje večeras naši igraju. S obzirom da je evo lokalno vrijeme početka utakmice 15 sati, neizdrživo bi bilo po tim vrućinama igrat. Naravno da taj ultra skupi stadion zapravo nema krov pomični i da će naravno biti sve klimatizirano.
0: Možda neće
1: to ovaj ipak biti neki plus našima.
0: Pa ja se nadam jer kaže tekni. Krešo da je vruće. Krešo, čujemo li se?
2: Slušam vas ja i Joe Two Shine slušam i to je ta pjesma koja ako Hrvatska pobjedi će biti obogaćena s našim Dameom i kada padaju golovi.
0: Mislim, go, da će to biti... go, go, go! Kolika je temperatura u Dallasu?
2: Malo ste promašile vremenske zone, ali samo za malo. Nije 9 sati, 8 sati.
0: Aha, oni imaju sat minuta. Vremena više od Aleksandrije. Dobro.
2: Od Aleksandrije je različito, tako da u ovim trenucima još nije ni 30, ali jučer tijekom dana to je bilo stvarno strašno. To su vrućine koje umaraju i ovo što je dobro rekla, igra se na... Ja ne znam, ja sam ušao jučer kad smo išli isprobati linije za naš večerašnji prijenos od 22 sata po Hrvatskoj i 15 po ovdašnjem vremenu. Kad sam ušao u taj stadion, ja nisam mogao vjerovati da je to zaista tako. Ogroman jedan ekran je iznad terena, baš smo Dameo i ja komentirali, naše komentatorske pozicije su izrazito visoko. Vidjet ćemo jedno 20 puta veće igrače na tom ekranu nego dolje na terenu. Morat ćemo se dobro koncentrirati, ali najvažnije je da su koncentrirani naši na igrači, a i navijači su koncentrirani. Inače, sad je 15 sati u Hrvatskoj, ja sam se javljao i u doručak na drugom.
0: Čuli smo i u jutarnju kroniku.
1: Koliko je to bilo kod tebe sati?
0: A bilo je negdje ponoć jedan.
2: 23 sata uživo smo išli na početak doručka na drugom iz centra Dallasa, bila jedna vesela ekipa jučer u Dallasu, stvarno ono sve puno
0: kosti. To su ovi iz Jaske?
2: To su ovi iz Jaske, ali ne samo iz Jaske. Onda kad smo mi tamo bili na tom trgu u središtu Dallasa, onda su se počeli pridruživati Zagorci, Dalmacinci, Slavonci, Australci, Hrvati. Tako da je bilo vrlo zabavno. I jedan, evo, ja sam vaše oči na terenu, pa vam moram to prepričati. Puno je bilo govora oko te američke policije, ali to rigorozno. Znači, došao je jedan stvarno onako opasno čovjek, izgleda naoružan i pancirka. Došao je do nas i kaže, dajte samo vratite stolac. I onda mu jedan jaskanac uručio taj stolac u ruke i kaže, čuj, da si to napravio našim, popio bi, ne znam, nekako, čovjek se nasmijao, uzeo stolac, ali pravi policajac, ne nekakav security tamo. Pa su kolege jučer s jedne naše televizije išli na trening, primjerice, gdje su naši trenirali jer nisu na ovom fenomenalnom stadionu usred teksaške prerije, nigdje nikakvog ugostiteljskog objekta. Policajci su i došli baš ono serve and protect, služiti i štititi. Pitali su što radite, pa tražimo nešto za pojest. Čovjek ih je odveo do nekog svog prijatelja, nahranili su ih, zahvalili su što su došli u Dallas. Ja ne znam je li to tako za ovo svjetsko prvenstvo ili obično tako, ali naši dojmovi za sada su stvarno odlični u Sjedinjenim Američkim Državama. Dallas je i nešto drukčiji od onog dijela svijeta, Amerike gdje smo bili do sada, pokraj Washingtona, ovdje je sve južnije. Ali ne i tužnije, nego sve veće, automobili su ogromni, ceste su ogromne, zgrade su velike.
0: To su autobusi, godla.
1: Benzin je jeftin.
2: Da, pa benzin je, da, sad sam se malo bolje raspitao, kako, u kojoj državi? Mm-hmm. Ovdje primjerice tu ima tih bušotina, pa znamo iz one serije.
0: Ma da, da. JR, kako ne. Ali reci, čujem da je piva na stadionu $18.
2: 16.
1: $16 je, ono, limenka ili ne znam koja
0: ono,
1: je to.
0: Ono, plastično, vjerojatno, čašina.
1: Ali moraju se, nadam se da su se američki ugostitelji dobro pripremili i s obzirom na ove vrućine će jako puno naši navijači žeđati. Da. Pretpostavljam, jer navodno da su Škoti toliko žeđali da su svi barovi ostali bez svojih zaliha.
0: Ti si čuo što o tome?
1: Kaže da su popili apsolutno sve.
0: Mi smo došli
1: da su ovi vlasnici lokala morali naručivati, da su se čudili ili da im se to događa samo za vrijeme praznika 4th July kad imaju ono nekoliko dana pa si ljudi daju oduška pa popiju koju pivu više.
2: Pa evo, moguće da se to dogodilo, ja nisam baš provjerao sve te detalje jer mi smo u Arlingtonu, stadion je 50 km od Dallasa pa

0: onda nakon preskonferencije Zlatka Dalića i Luke Modrića i Tomasa Tuhela i Harrya Kanea, koji su nas jako nahvalili, puno im hvala na tome.
1: Slušali smo, već smo mislili bit će nekih izjava, ono, znaš kako to bude prije utakmice, malo omalovažavajućih, ali nije bilo.
0: Ne, baš su imali puno lijepih riječi za cijelu našu reprezentaciju, naravno posebice za Luku Modrića. Svaka preskonferencija mora imati barem jedno pitanje o Luki Modrića. Što se tiče ovih zanimljivosti, evo što ovi današnji TikTokeri, što im padne na pamet, drage moje kolegice i slušatelji. Znači, došao je jedan TikToker kad je bila presica engleske reprezentacije, dao je za potpis puno ovih papira, a jedan među tim papirima je i bila ona deklaracija o neovisnosti od britanske krune. I onda su se ovi nogometaši iz Engleske, ne znajući što potpisuju, potpisali. Dobar štos, mislim, dobra da. Fora.
1: Pa dobro, evo, bar je neka povijesna činjenica, nije ono sad aktualne ove stvari koje zaokupljaju, jel, TikTokere.
0: Tako je, što se vremena tiče, kažem, 8 sati ujutro, malo je onako i oblačno, polako se, vjerujem, će početi buditi naši navijači koji su zaista napravili fenomenalnu sliku jučer u Dallasu. Dallas je inače sam taj kao strogo središte, odnosno baš taj downtown ili što li već, ima oko 1.300.000 stanovnika, a Dallas i prsten oko Dallasa 8.5 milijuna stanovnika. 8.5 milijuna, dakle gotovo 3 puta više nego cijela Hrvatska. I kada sam stizao iz Arlingtona u Dallas, taksista me pitao koliko uopće živi ljudi u Hrvatskoj. Kažem, pa 3.5 milijuna. A jel ste svi došli u Dallas? To je stvarno bilo na ulicama sve prepuno crveno-bijeli kvadrati.
1: Dakle, vidjet ćemo ih večeras. Ja, koliko stadion prima?
0: Stadion, pa jučer je Sabina rekla da je na nekoj NFL utakmici bilo 110.000 ljudi. Za ovu priliku je to malo smanjeno.
2: Na ovom stadionu, da.
1: Da, dakle, bit će negdje.
0: 80.000 ljudi. 70 i nešto tisuća ljudi.
1: Jer vidim po ostalim...
0: Toga, prema najavama 10.000 hrvatskih navijača.
1: 10.000.
0: Pa tako se predviđa. Sad
1: dobro, tebi je još, zapravo tebi se dan budi, znaš, mi smo ovdje već po zagrebačkim ulicama, a gdje bi, kad smo sad tu u Zagrebu, ja sam primijetila mnoge sa zastavicama, već su ljudi lagano u ovom navijačkom raspoloženju, jer kod nas je 15. evo, sad će 16. minuta, već se svi spremaju večeras, čak i ugostiteljski objekti smiju raditi duže, do 2 sata iza ponoći, imamo i organizirano gledanje ove utakmice, a u Dallasu tebi to tek slijedi, tamo negdje poslije podne kreće ludilo oko stadiona.
0: Pa mi ćemo da me ja ćemo krenuti, iako smo relativno blizu do stadiona, zapravo jako blizu, mi ćemo krenuti jedno 3-4 sata prije, jer velike su procedure prolaska kroz te sve sigurnosne prstene, a i to vam je stadion koji kad dođete, kad ga vidite, onda vam treba još jedno par kilometara da ga okružite, prođete kroz te tunele, ali ja ne znam. Ja sam, kad sam jučer prvi put ušao u taj stadion, naravno ovo što ste spomenuli, on ima krov, klimatiziran je, neće biti vruće, srećom, jer bi bilo pakleno vruće, ali kad sam ušao u taj stadion, jedino sam takav osjećaj imao kad sam uživo vidio Burj Khalifu u Dubaju, jer jednostavno ne možeš shvatiti da nešto tako veliko postoji.
1: Strašno, da.
0: Stadion, ispod cijelog stadiona su dolje tuneli, onda prođeš, imaš one radionice, jer treba tu i puno majstora, veliki oni tepisi travnati, pa majstori koji, kao da uđeš u one, neću sad reklamirati naše trgovačke centre koji prodaju tu vrtnu opremu, nešto...
1: Ali znamo svi koji su.
0: Ne znam. Da, svi znamo koji su. Pa onda prođeš pola stadiona, onda dođeš na parkiralište kamiona usred stadiona, ispod tih velikih, modernih, novih stadiona, nije to sad samo prilika ovdje u Arlingtonu, postoji u tom prstenu ispod stadiona tuneli gdje se onda izlazi ili na teren ili na tribine, i baš onako jedno veliko, moderno zdanje. A nadam se da će i biti velika naša nogometna reprezentacija. Znamo da je Engleska jedna od reprezentacija s kojima smo igrali najviše puta. Omjer je skoro pola-pola, ali one najvažnije utakmice su naši uvijek dobijali.
1: Da, evo možda samo pitanje, ovo malo utakmica što sam do sada gledala, svi su stadioni bili dupkom puni. Mislim, znamo da Amerikanci, iako u posljednjih godina nešto više prate nogomet, ovaj naš nogomet, ne njihov.
0: Soccer.
1: Soccer, oni ga tako zovu, ali on nikad neće biti soccer, on je jednostavno fudbal i neka se Amerikanci s time pomire. Ali vidim da je veliki interes. Ok, osim navijača određenih zemalja koji dođu, ipak treba napuniti te kapacitete.
0: Pa ja ne znam, stvarno, to je za mene velika misterija. Mislim, ok, možda je to Amerikancima prihvatljivo, ali puno ljudi iz Europe i ostalih krajeva svijeta se buni jer karte, evo, baš me zvao jedan prijatelj koji živi nekoliko godina u Kanadi i kaže da je htio doći iz Mississauga, ako se ne varam, u Toronto. I probao je kupiti ulaznicu, kaže ona najjeftinija u najlošijem sektoru košta preko $800. Pazite, sad $800 ulaznica, ovo što ste spomenuli, cijene toga, a stadioni su puni. Ja sad ne znam, vjerojatno su veće plaće ovdje u Americi, jer kako bi se drugčije napunili stadioni, cijene su paprene, nemam vam što reći.
1: Ali čuli smo da je fast food navodno jako dobar američki, jesi probao?
0: Pa kako, u kojem kraju Amerike? Primjerice ovdje u Dallasu, ovdje je blizu Meksiko, pa je tu već...
1: Tex-Mex malo.
0: Tex-Mex malo, gore u Virginiji gdje je ta Aleksandrija pokraj Washingtona. Tamo je više onako možda europski. Amerika je zaista, Sjedinjene Američke Države su velika zemlja i tu ima razno raznih delicija i razno raznih okusa gastronomije.
1: Evo Krešo, puno toga si nam rekao, sad je 15:20, mi te prepuštamo dalje.
0: Ja čekam čuti što ste nam pripremile u glazbenom smislu.
1: Oj, oj.
0: Probudit Damea, on mi se mora
1: on
0: dobro
1: spava.
0: Spremiti.
1: On gdje?
0: Pa ne, možda, ne vjerujem da je spava, a ne znam. Gle,
1: treba se ga snimiti.
0: Sati, ne pratim ga, ja sam se vratio u hotel iz Dallasa nakon ponoći. On priprema večerašnji prijenos, pa ćemo se čuti prije utakmice, naravno u prijenosu, i nadam se s dobrim vijestima proslaviti s našim slušateljima i nakon samoga prijenosa. Nešto prije ponoći, jel?
1: Da, ja se isto tome nadam. Zapravo se nadam dobroj utakmici. Naravno da bi bilo dobro da donesemo pobjedu, ali i ako ona ne bude, nadam se samo da će dečki, znaš kako kažu, ostaviti srce na terenu, jer nije lijepo i gledati kada im moral padne i kada se dogode ti neki trenuci na terenu i onda se muče i oni, a bome i mi koji to gledamo.
0: Apsolutno, ali kako god da završi današnja utakmica, to je prva u tri u skupini, prve dvije momčadi iz svake skupine prolaze dalje, 8 najboljih trećih prolazi dalje, tako da nadam se da ne bi trebalo biti problema za taj cilj koji su postavili iz Hrvatskog nogometnog saveza, a to je prolazak skupine, a sve ono dalje. Sad ja znam da je naša reprezentacija naviknula naše navijače dvije medalje sa zadnje dva prvenstva, ali ljudi to...
2: Da, razmazili su nas ti, evo, to ti je sad to. Sad su očekivanja velika, pritisak veliki.
0: Na vrhuncu karijere i slave i sad stalno je pobjeđivala i baš se sjećam, radili smo neki prijenos i nazove čovjek iz Hrvatske koja je bila Janica, nisam pratio, mi kažemo treća, samo treća.
1: Da. Evo Krešo, mi smo ti spremili jednoga Johnnya Casha, jedan Ring of Fire za vatreno jutro u Dallasu.
3: Opa!
1: Bok Krešo, bok.
2: Čujemo se, bok.
4: Love is a burning thing, and it makes

0: fire. Ring of fire. Visoke temperature u Dallasu, ali evo visoke temperature i kod nas. Ovisi gdje ćete večeras gledati tekmu, tako se i pripremite za prognozu, jer danas bi moglo biti lokalno pljuskova s grmljavinom, čak i izraženijih, i to baš poslije podne i navečer. Pa evo, gledajte u nebo. Što drugo vam reći, dobro se opremite, imajte neku kabanicu sa sobom, da. U svakom slučaju ako ćete na otvorenom
1: sutra negdje, mislim, radnije dan, i vjerujem da će mnogi na kraju krajeva ostati kod kuće.
0: Da, jer evo, izdano je upozorenje za grmljavinsko nevrijeme i za pljuskove i za istok zemlje, za ovu središnju unutrašnjost, ali i duž obale, odnosno u unutrašnjosti Dalmacije i na sjevernom Jadranu. Dakle, gotovo posvuda, osim juga obale, sve je zapravo mogućnost tih pljuskova s grmljavinom koji mogu biti i izraženijih. Evo što se Zagreba tiče, ma da, mogući su pljuskovi, evo, poslijepodnevni sati i navečer.
1: A da, mislim, malo red sunca, vrućine i kiše, a u Dallasu ako dođe do grmljavine ili munje, kako ono, koliko?
0: Da, oni ako zabilježe munje i gromove unutar 8 milja od same utakmice, onda se utakmica prekida dok ne prođe vremenska nepogoda, s obzirom da je za danas u Dallasu prognoza da će biti sunčano i vruće, odnosno ne navodi se mogućnost ljetnih oluja. Temperatura bi trebala biti nešto preko 30 stupnjeva, a s obzirom da se u ono najgore doba dana igra zapravo utakmica, po njihovom vremenu 15 sati kad su najveće vrućine, nema od toga straha, jer evo, spomenuli smo od Dallas Cowboysa, taj prekrasan stadion je natkriven, klimatiziran,
1: da.
0: Tako da čak i to na neki način može biti olakotna okolnost igračima da se ne umaraju toliko, da ih ne iscrpljuju toliko te vrućine.
1: Idemo mi svirati do novosti, vraćamo se i čekamo vas na Fejsu HR2 na WhatsAppu 099 616 7002.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod Splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, 4 ozlijeđeno, sumnjeći ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Resorni ministar Davor Božinović.
3: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe.
2: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
4: Uveo bi se i novi institut, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
2: Otkazana je konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U tijeku su završne konzultacije, nakon kojih će biti objavljeno priopćenje. Na konferenciji su trebali govoriti glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik stranke Josip Dabro. O nacrtu prijedloga jučer se razgovaralo na sastanku vladajuće većine, a Domovinski pokret najavio je da će konačan tekst rezolucije poslati i ostalim saborskim klubovima te predsjedniku Republike. Hrvatski nogometaši svoj će 7. nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni. Prva utakmica je najvažnija, dodaje izbornik Zlatko Dalić.
5: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali.
6: Čeka nas jaka engleska fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. Idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: I još o vremenu poslijepodne. Pretežno sunčano, na kopnu su mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec na 32. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno, u koloni dugo je oko 2 kilometra. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj, to u oba smjera. Zastoji kolone su i u zonama radova. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulja su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road A3 Bregana Lipovac between Kosnica and Jakuševac junctions, queue is 2 kilometers long and traffic is proceeding slowly. Traffic is dense in cities and on their bypass roads. In roadwork areas, traffic jams are possible. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is increased at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Que tú que.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: A ko je još negdje i ko se želi javiti, slobodno može. Ono što bi mene jako zanimalo je prvenstveno gdje ćete gledati utakmicu večeras, s obzirom na taj termin. Neki će pretpostavljam gledati sami doma, kao što smo recimo i Dora i Hrvoje i ja.
3: Neće Hrvoje.
2: Ti nećeš sam doma gledati?
3: Da.
2: Aha, ja sam ishvatio da hoćeš.
3: Još te ishvatio.
4: Samo nisi pozvan u to društvo.
2: Okay, dobro.
5: S obzirom da utakmica kasno, zanima me jel mi koji radimo ujutro od 5, 6, 7, jel imamo možda slobodan dan?
6: Bog Bora, Bog Hrvoje, Bog Marko, evo pozdrav iz Stockholma i samo da vam kažem da i ja gledam tekmu kod Zagija. Zagij, izbac svih!
7: Hrvatska!
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
8: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magnezij, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magnezij, tijelu po volji, 5 puta bolji.
1: Drugi dio dana.
9: Hrvatska je stigla na prvenstvo, Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Ja znam, opsa, sa,

0: pratim, pa čini mi zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
1: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
2: Ne, kad bi igrala Hrvatska, budem.
3: Drugi dio dana.
4: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu. I za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.

0: Drugi drugi.
1: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Navijajmo zajedno. Konzum.
0: Drugi dio dana.

0: Srce vatreno, jedna od prvih,
1: da.
0: Ne i prva, čini mi se, himna i meni svakako među top 3, Nered u Zapršić Bojse, neizostavne, Srce vatreno. Danas se da će večeras biti vatreno u onom metaforičkom smislu, naravno, da će dečki nakon utakmice biti itekako zadovoljni, a nadam se i svi navijači, i da vas neće kiša negdje onako oprati dok ćete biti na nekom vanjskom prostoru, ali ako ćete biti u unutarnjim, u ugostiteljskim objektima, moći ćete duže ostati. Luka Korlaj, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, evo nešto je i rekao i dao informacije o tom produženom trajanju radnog vremena ugostiteljskih objekata.
2: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
0: Pazi, prvo do 2 pa do 3 pa 2. Mm-hmm. Zašto onda do 3 u srijedu, a u subotu samo do 2? Vikend je, može se spavati. Ovdje u Zagrebu organizirano je gledanje i na našem središnjem trgu, trgu Josipa Bana Jelačića. Organiziraju ga iz udruge Mi Hrvati.
3: Burgeri, nego na Trg Bana Jelačića. Zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imat ćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
0: Opa, čula?
1: Modna reviju. Biće puno, stvarno su se ljudi ekipirali, evo osim središnjeg zagrebačkog trga, što se Zagreba tiče, bit će tu i Cvjetni trg je da, u igri kao fanzona, Zagrebačka tvornica kulture.
0: Da.
1: Isto tako, a vatrene zone bit će naravno diljem Lijepe naše i po drugim gradovima, evo što se tiče Rijeke, to će se sve događati u pogonu, u riječkom pogonu kulture, a u Rijeci su inače noćas ugostiteljski objekti otvoreni do 1 sat. Za razliku od Zagreba, ne do 2 nego do 1, a onda u noći iz 24. na 25. lipnja do 4 ujutro, a onda 27. na 28. do 2 ujutro. Ali to ćemo još, kako će utakmice ići, to ćemo još ponavljati. Što će u ostalim gradovima, to ćemo malo kasnije, nećemo to vam sad sve otkrivati.
0: Ali našla sam jednu pjesmu posvećenu, evo, zapravo navijanju, nogometu, Hilson Mandela featuring Republika featuring Luce.
1: Evo i Luce naša i Hilson, odlično.
0: Ajmo čuti Crveno, bijelo, plava.
4: Drugi dio dana.

0: malo nas je, ali nas ima samo 3,5 milje.
1: Vidiš kako se čude ovi Amerikanci.
0: O, ono, jeste svi
1: ima
0: došli.
1: jedan kvart.
0: Pa pola Dallasa, evo. Jedan,
1: da.
0: Smo mi.
1: Malo veći kvart.
0: Ha, ali dobro.
1: Neka, ali se, ali je Ameriku stvarno su preplavile crveno-bijele kockice, excuse me, kvadratići. Ali evo, za naše reprezentativce navijaće se naravno i u tim službenim fanzonama. Čuli ste u Zagrebu, u Cvjetni, Trg Bana Jelačića, Tvornica kulture. To su samo neke od lokacija na kojima će se navijati. A što se tiče Splita, isto produženo je radno vrijeme u terminima utakmica u kojima igra naša reprezentacija. Pa tako noćas će ugostiteljski objekti u Splitu raditi do 1 ujutro, zatim do 4 za preostale utakmice, a fan zona je na Zvončacu, dakle na jednoj od najprepoznatljivijih lokacija u Splitu. Zvončac je središte okupljanja svih navijača, a sve će se odvijati u sklopu navijačke zone Fan Fest. Prijenosi utakmica mogu se pratiti na velikim LED ekranima, tu će biti naravno bogat onaj popratni zabavni program, ugostiteljska ponuda i naravno puno, puno sadržaja, a nadamo i se i veselja. Da će navijači donijeti to veselje, odnosno da će naši nogometaši nam donijeti to veselje.
0: Ja sam primila jedan poziv jer vidim da nazove netko van granica Hrvatske, pa da čujem od koje s nama na telefonskoj liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan, zovem iz Mostara. Baš upravo dobar povod to što ste rekli van granica Hrvatske.
0: Da,
2: da vas ispravim, Hrvata je 8 miliona, nije 3,5 miliona.
0: Dobro, u Hrvatskoj,
2: da,
0: u Hrvatskoj, da. Službeno.
2: A ti u Hrvatskoj, ja sam iz Mostara, imam spomenicu Domovinskog rata, domovinske zahvalnosti, troli i soluju i pištao sa posjetom pokojnog predsjednika Tuđmana.
0: Dobro.
1: Lijepo.
0: A recite, kako je u Mostaru, kakva je atmosfera sad?
2: Gori sve, to sam upravo htio reći. Milion je fan zona na zapadnoj strani grada, nije samo to Mostar, to je Široki Brijeg, Čapljina, Livno, Tomislav grad. I zato je malo nepošteno kad kažete 3,5 miliona nas ima. Ima nas 8 miliona.
0: Dobro, dobro.
1: Ima nas,
0: službeno u državi Hrvatskoj po zadnjem popisu stanovništva.
2: Da vam kažem, službeno general Ante Roso nije Hrvat, po vašem, a Dalija Orešković jeste.
0: Pa dobro, ajde, sad ste vi otišli u neke ove...
2: Mislim, više puta ste ponovili, pa malo...
0: Što smo ponovili?
2: Piše ovdje i bolje navija nego u granicama administrativnim Hrvatske.
0: Dobro, dobro. Recite mi...
2: Bez ljutnje, tako je.
0: Dobro, a vi ste nazvali samo da nas ispravite oko broja Hrvata ili...
2: Samo da vas ispravim, jer ste višekratno to ponovili, a vjerujte mi da... Evo, ja imam rodni...
0: Što je bilo? Je li tu gospodin? Ništa, nažalost.
1: Nam je veza s Mostarom, ali vjerujemo da će biti veselo i u Mostaru, sigurno.
0: Ma, apsolutno, da. Ali dobro, evo, morat ćemo onda komunicirati 8 milijuna. A što kažu Mare i Kate u pjesmi? Koliko nas je? Malo nas je, ali nas ima. A nije nas ni malo. Ovih je u Vatikanu još manje, pa vi mislite. Da. 16.23,

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Samo je
1: ljeto, navijajmo zajedno. Konzum. Samo je ljeto, navijajmo zajedno. Konzum.
2: Drugi dio dana.

0: 16.30.
1: Drugi program.
0: Splitska je policija uhitila 33-godišnjaka prvog časnika katamarana kojega povezuju s teškom pomorskom nesrećom u nedjelju ujutro. U sudaru katamarana i jedrilice u splitskim vratima poginulo je 4 ljudi, a još 4 je ozlijeđeno. Časnik je u trenutku nesreće zajedno s kormilarom bio na zapovjednome mostu. Državno odvjetništvo odlučit će hoće li ga za osumnjičenika zatražiti istražni zatvor. Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. On je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Vladajući hvale kandidata za novoga guvernera, a iz oporbe stižu kritike. Glasovanje o Žigmanu očekuje se u petak. Dalibor Paus iz IDS-a, pa Marko Pavić iz HDZ-a.
2: Znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
3: Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: Zastupnik s najduljim stažem u Hrvatskom saboru, Furio Radin, odlazi iz sabora. Podnio je zahtjev za mirovanje mandata, nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine. Zastupnik je bez prekida od 1992. kada je prvi put izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine, što je ostao do danas. Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo Radinovu zahtjevu odlučivat će u petak. Pozdravljam dogovor koji je predsjednik Trump postigao jer otvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje, ustvrdio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Najavio je i sutrašnji sastanak ministara obrane Saveza, na kojemu će se razmatrati dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost.
4: US action to prevent this threat.
5: Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacima biće velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti.
4: Are ready to support.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslije podne. Vjetar slab. Na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka, u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on the Zagreb Bypass Road, A3 Bregana-Lipovac, between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions. Traffic is dense in cities and on their bypass roads. In roadwork areas, traffic jams are queuing and queuing are possible. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba.

0: Navijat će se diljem Lijepe naše večeras za naše Vatrene. Za Zagrebačku i Karlovačku regiju očekuje se kiša s grmljavinom, upaljen je žuti meteo alarm.
1: Baš dobro.
0: Upravo, nažalost, u vrijeme utakmice, no naravno postoji i alternativa na zatvorenom. Vatrena zona bit će organizirana i u Tvornici kulture, osim Cvjetnog trga i Trga bana Jelačića. A u tvornici je naravno osiguran klimatizirani prostor i bogat popratni program. Rekla sam diljem Lijepe naše, naravno da će se navijati u Slavoniji. HNS je još 2023. organizirao fan zonu uz Opus Arenu u Osijeku za kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske s programom onda koji je uključivao i stolni nogomet i sportske aktivnosti razno razne i naravno veliki ekran na kojemu se pratila utakmica, a taj format nastavlja se evo i za ovo svjetsko prvenstvo, pa prostori oko Opus Arene, jednog od najmodernijih stadiona u regiji, postaju navijačko okupljalište za cijelu istočnu Hrvatsku, a naravno da će se navijati i bodriti diljem grada i u Vinkovcima.
1: Bit će okupacija danas posvuda od istoka do zapada Hrvatske.
0: Da, ugostiteljskih objekata, ulica, svi će koji to mogu naravno biti u dobrom društvu i pratiti utakmice. Kad smo već spomenuli Vinkovce, pa evo i Shorty nas poziva, kaže dođi u Vinkovce.
1: Pa dođi onda, odi.

0: pobjeda, ne znam tačno rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
1: 2-0 za Hrvatsku, evo.
2: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
3: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.

0: danas jedan mix country i ovih navijačkih. Evo i igre Moja Hrvatska, isto pjesma na kojoj nam je puklo grlo dok smo je pjevali na prijašnjim svjetskim prvenstvima. Večeras nas čeka susret, dakle, Hrvatske i Engleske u 22. Možete ga pratiti osim naravno u programu Hrvatske televizije, svakako i u programu Hrvatskog radija, drugi program. I dalje gužve posvuda, s obzirom evo da se bliži 17 sati na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Zagreb zapad u smjeru Bregane i Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Usporeno se vozi uz povremene zastoje, ali vjerujem da sad već svi imaju neke planove užurbane što će kamo večeras. Znajte da će u sjevernom dijelu Hrvatske, sjeverozapadnom, biti danas kiša, pa evo nadam se da vas neće oprati kiša ako ćete promatrati, odnosno gledati susret Hrvatske i Engleske negdje na otvorenom, a svakako preporučamo s obzirom na to da su dosta visoke temperature i da večer ipak donosi neko osvježenje, iako su najave da će jutarnje temperature sljedećim danima biti one prave ljetne, prave one 25+, dakle suosjećam sa svima koji žive na jugu. I pišete nam i dalje na 099-6167-002, stižu i fotografije, evo i Sabina je nešto vam onako malo komentirala, ali i fotografije navijačica, evo, da, one su već spremne za stolom, spremne. Drugi dio dana se nastavlja, ali u 16.55 idemo malo do naše HR mreže, sviramo još sat vremena, zajedno smo do 18 sati, ostanite i dalje uz drugi program.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
9: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: HR mreža. Oglasi.
12: Gospodo, dobro

0: Šetamo malo po Hrvatskoj i podsjećamo vas gdje možete na otvorenom pratiti večeras utakmicu. Čuli ste u Splitu na Zvončacu, u Rijeci je to Pogon kulture, u Zagrebu na nekoliko lokacija, a Varaždinci će večeras na prostoru Starog grada moći gledati utakmicu i to sve u sklopu gledaone, službene gradske fan zone za praćenje svjetskog nogometnog prvenstva. Tijekom prvenstva, dakle, organiziran je naravno prijenos svih utakmica naše reprezentacije, čak i one koja se igra u jedan sat iza ponoći, a isto tako kao i u svim fan zonama uz nogomet sve navijače očekuje bogata i ugostiteljska ponuda, ali bit će tu i glazbe, a zanimljivo će biti i u Novom Marofu. Večeras od 19 sati zagrijavat će navijače prvo grupa Mejaši, a onda nakon koncerta prijenos naravno utakmice od 22 sata. Pula isto tako nastavlja tradiciju zajedničkog gledanja na forumu, gdje će biti postavljen veliki ekran uz popratni program i navijačko zagrijavanje, a organizirano je gledanje i u Prelogu na Trgu slobode ispred Doma kulture. Dakle, od obale prema unutrašnjosti pa širom Lijepe naše, evo, fan zone i gledanje na otvorenom.
1: Nemam neku navijačku za taj dio Hrvatske, ovaj sjeverni, ali imam nešto što smo slušali na Dori.
0: Ajmo čuti.

0: drugi dio dana.
1: Prvenstvo, Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Kada opsaca.
2: Drugi dio dana.
3: Jesu li to naši Amerikanci? Naši.
4: A da, to su oni koje je Gotla sreo.
3: Američki da. Hrvati koje je Gotla sreo, da, sjajni su bili tamburaši. Oni su odgledali zapravo i taj prvi otvoreni trening naše reprezentacije nakon dolaska u Ameriku, odnosno u Sjedinjene Države.
4: Pa i ti treninzi koji se održavaju u oči tih utakmica budu jako posjećeni, pa ne samo naš, nego i naravno drugih zemalja. Kako diše Hrvatska, to ćemo vidjeti večeras i čuti. Naravno da su naši kolege radili ankete posvuda po Zagrebu, ali i po Rijeci. Možda da čujemo kako se Riječani spremaju za večeras.
5: Hrvatska će pobijediti, naravno.
6: Koliko?
5: Ajmo reći 2-1.
6: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
5: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti.
7: Ja idem na Krk.
8: Hrvatska će pobijediti, nema tu šta.
9: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
6: Ko bi mogao dati gol?
9: Pa ja uzdam se malo u Musu. Mislim da bi mogao malo s pritiskom na zadnju liniju nešto ispetljati neku situaciju da se nešto napravi.
10: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
6: Ko bi mogao dati golove?
10: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
11: Hrvatska, Engleska. Pa jedno 4-1 za Hrvatsku.
12: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
13: 0-1 Hrvatska.
6: Pobjeda ili?
13: Pa pobjeda, da, nego kako.
6: Ko će dati gol?
13: Pašalić, Mario.
14: Naši su dobri, imaju motivaciju i sve skupa, pa moglo bi biti neriješeno, a mogli bismo i 1-0 mi s njima zapičiti.
4: Evo, a mislim prognoze su razne.
3: Vidjet ćemo, ali nekako se ova prognoza od 2-1 provlači, Monika. Nekako mi se čini da je najčešće taj...
4: Da bi ti mogla malo sratiti.
3: Neka ravnoteža između onog optimizma, kao što je ova mlada slušateljica rekla, koliko, 4-1, 4-0, to, mislim, gled, naravno da bi to voljeli, ali ajmo malo smiriti loptu. 2-1 bi bilo dobro.
4: Bilo bi sasvim u redu, evo vam nešto iz Rijeke, stiže u drugi dio dana, 17:09 će sad. Želimo sretan put svima koji putuju, koji se voze uz jednog era.
2: Dana.

0: važna, vrlo bitna za nas, način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati napraviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
1: Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.

0: Vitasović, veliki hit je to bio prošlo ljeto.
1: Joj, kakve mi fotke dobivamo i videa sa svih strana lijepe naše, pa evo i iz Ičića. Prekrasno vrijeme, roštilja se, navijačke majice su spremne, u dvorištu je već veliki televizor postavljen, bazen, mamilina. Evo.
0: Nadam se da je i Dameo i da nas sluša i da je sretan s ovim brajdama, to je nešto i za njega, evo, za Istrijane. Ja nažalost ne mogu vidjeti ove ekrane WhatsAppa, to Sabina sve tamo, ali imam jedan domoljubni miks. Ja sam mislim, to je jedan moj stari miks koji Dobre. Postoji neko vrijeme i volim ga si pustiti ovako kad su te neki susreti i onda pitam ljude koju bi odabrali od ovih. Evo, slušaj.

0: Lijepo si nam to, lijepo si nam to, Monika, umiksala. Odlično,
1: sad u loop,
0: bravo.
1: Da ide u loop. A sad nakon svega ide jedna Texas Hold'em. Može. Na ovo ćeš sjest ko dobar dan.

0: Našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
2: Uveo bi se i novi institut, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
0: Na dnevnom redu Sabora su dva zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima predlažu povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovitu mirovinu. Prema tom prijedlogu, mirovine branitelja povećala bi se za 20%, tvrde iz Možemo. Zastupnik Damir Bakić i Mislav Herman iz HDZ-a.
3: To je nepravda i to bolna nepravda, jer ti su nas ljudi dvostruko zadužili. Prvi puta sudjelujući u obrani domovine, drugi puta kad su se vratili svojim radnim mjestima, svojim poslovima, ne tražeći priznanja, ne očekujući nagrade, ne posežući za mogućim privilegijama.
4: Danas dolazite s prijedlogom koji ciljnoj skupini neće primanja povećati, odnosno mirovine, niti za jedan jedini euro. Da ne govorim da isti koš stavljate borbeni i neborbeni sektor, kao i branitelj koji imaju 1 ili 1000 dana ratnog staža. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Je li sve ovo jeftini politički populizam?
0: Otkazana je konferencija za novinare Domovinskog pokreta na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. U tijeku su završne konzultacije nakon kojih će biti objavljeno priopćenje. Na konferenciji su trebali govoriti glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik stranke Josip Dabro. O nacrtu prijedloga jučer se razgovaralo na sastanku vladajuće većine, a Domovinski pokret najavio je da će konačan tekst rezolucije poslati i ostalim saborskim klubovima te predsjedniku Republike. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom dulje su čekanja u teretnom prometu. Putnički promet je pojačan, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense in cities and on their bypass roads. In roadwork areas, traffic jams and queuing are possible. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and a pleasant journey.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

0: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat.
1: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.

0: još nekoliko puta u Luc. Ovo je nešto novo, navijačka za 2026. Svi zajedno je najti naši glazbenici okupljeni i sa Maksom Hozićem. A mi ćemo vas lagano pozdraviti. 17.43 uz drugi dio dana ste danas bili od 15 sati ovako izrazito navijački raspoloženi.
1: Naravno. Da, evo Monika Lelas-Halambek je bila s vama danas ponovno multitaskala, evo ovdje u režiji drugog programa.
0: Je, čak smo imali jedan tonska realizatorica. Problem, pa smo se izmakli i evo vratili se. Čuli smo malo prije samo jednu izjavu s presice naših vatrenih i izbornika, a evo što samo za večeras prognozira, odnosno što kaže naš legendarni Stipe Pletikosa.
2: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
0: Na prstima moramo biti spremni. Dobro, ove analize, izjave, nekakva službena, odnosno stručna predviđanja slušat ćete i u Američkom snu koji je točno u 18. Svakoga dana pratite zapravo emisije koje prate svjetsko prvenstvo ujutro u 9.35, pa onda i kroz naše sportske minute u podne i 40 i sad u 18. Sabina, ja vas pozdravljam, ostavljamo u dobrom društvu Miley Cyrus i Daleka obala.
1: Tako je, i još ćemo jednom čuti naše doručkare, a onda svi zajedno u iščekivanju večerašnje utakmice koju možete naravno pratiti u 22 sata i ovdje na našim frekvencijama. Da. Čujemo se ljudi sutra u 15 sati. Monika, tebi hvala, a Nataša i ja smo sutra od 15 u drugom dijelu
0: sutra
1: dana.
0: Sutra ćete vi imati rezime.
1: Sutra imamo reakcije. Sutra imamo reakcije na teku.
0: Hoćete biti u depresiji ili...
1: Ma nećemo. Ha? Nećemo. Prva je ovo utakmica. Nadamo se naravno pobjedi, ali vidjet ćemo. Što će biti, bit će. Ali želimo sreću.
0: Sretno našim dečkima, lijepo vas pozdravljamo. Ostanite naravno i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: A ko je još negdje i ko se želi javiti, slobodno može. Ono što bi mene jako zanimalo je prvenstveno gdje ćete gledati utakmicu večeras s obzirom na taj termin. Neki će pretpostavljam gledati sami doma, kao što smo recimo i Dora i Hrvoje i ja.
3: Neće Hrvoje.
2: Ti nećeš sam doma gledati? Aha, ja sam ishvatio da hoćeš.
3: Još ti ishvatio.
4: Samo nisi pozvan ti, u to društvo.
2: Okay, dobro.
5: S obzirom da utakmica kasno, zanima me jel mi koji radimo ujutro od 5, 6, 7, jel imamo možda slobodan dan?
6: Bog Dora, bog Hrvoje, bog Marko, evo pozdrav iz Štokolma i samo da vam kažem da i ja gledam tekmu kod Zagija. Zagij, iznad svih!
7: Hrvatska!
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
8: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
9: Pobjeda, ne znam točan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
10: 2-0 za Hrvatsku, evo.
11: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
10: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.

zim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jak bole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Evo, snovi počinju u američkom snu, 18 sati je i naravno dan utakmice Hrvatske i Engleske. Vjerujem da ste već svi uzbuđeni i pripremljeni, iako još su 4 sata do početka utakmice, ali naš program naravno posvećena cijeloga dana, posebno ova emisija Američki san. Uvodna emisija uoči utakmice počinje tu na drugom programu od 20 sati i 30 minuta, a mi naravno hitamo odmah u Dallas. Tamo su naši Damajo Ramić-Kovačić, Krešimir Gotlin. Vjerujem da je veselo i u Dallasu i da je uglavnom bučno i da se dosta toga događa. Damajo, Krešo, dobar dan.
5: Dobar dan, pa da, naravno, nije prestalo biti bučno i veselo od početka, dakle od prije dan dva kada su počeli stizati u Dallas hrvatski navijači, dosta puno drukčija atmosfera nego u Aleksandriji u našem kampu.
4: Daj
5: u
4: mi nakon još...
6: A ne, to nastavi Krešo.
5: U tom Aleksandriji, mirnom mjestu gdje naša reprezentacija ima svoj kamp, ovdje u Dallasu potpuno druga slika. Jako puno hrvatskih navijača, da, dobro si rekao Davore, ovdje u Arlingtonu, to je gradić 50-ak, mislim kad kažem gradić, to u hrvatskim mjerilima. Naime, Dallas i okolica 8,5 milijuna stanovnika. Ja sam fasciniran time, a od toga će biti 10.000 hrvatskih navijača prema najavama na stadionu i pratite nas u našem programu, kao što si rekao, imat ćemo javljanja uvodna u našem radijskom programu, ali isto tako na našim društvenim mrežama. Upalit ćemo u jednom trenutku i live Facebook, tako da naši slušatelji mogu i vidjeti kako sve to izgleda ispred i unutar tog grandioznog stadiona gdje se večeras po vašem, a danas po našem vremenu igra taj važan susret.
6: Četvrto metropolitansko područje, samo da to nadopunim, to je mene isto iznenadilo u cijelom SAD-u, dakle Los Angeles, odnosno New York, Los Angeles, čini mi se Chicago i onda Dallas, dakle jedan zapravo od najvećih centara SAD-a. Nije, Davore, bučno oko nas jer mi smo još uvijek u hotelu. Da, jer smo još uvijek u hotelu.
5: Ali koji... u sljedećem javljanju obećujemo.
6: Ne, ali dakle, nekad se stvari tako poslože. Jedino što mi sad vidimo, jer se taman spremamo za polazak na stadion iz hotelske sobe, jest hotelska soba, odnosno balkon preko puta. A što mislite, što je na tom balkonu preko puta?
4: Hrvatska zastava
6: i čovjek koji upravo oblači hrvatski dres.
5: Da, ima i engleskih navijača u ovom hotelu.
4: Tako je, ovako prijedlog, bavimo se navijačima cijeli dan i bavit ćemo se još. Ajmo mi sada o nogometu i to je ono što ljude zanima.
6: Apsolutno, sad više nije ni puno vremena ostalo do konačnog odgovora na pitanje koje vjerujem da se jutros u Skavu raspravljalo iz proteklih dana, kako će Dali složiti ekipu, ko će se suprotstaviti Englezima i tako dalje. Naravno i sport, rekao bih, ili rekreacija sportskih reportera je pokušati doznati sastav, osobito kolege iz Tiska time se bave proteklih dana. Nisam baš sklon tim nagađanjima, ali mislim da ni puno nekih upitnika, složit ćemo se, Davore, nema, vrlo izvjesno da će ekipa, što si se Krešao, javljaš se za riječ, znaš nešto više?
5: Pa ne, nego sam htio komentirati onu jučerašnju preskonferenciju kad je, ajmo reći pod navodnicima, Modrić otkrio, ili je to možda bilo pila naopako za engleski tabor, kao vidjet ćemo kako će sutra Musa odreagirati na ovom njegovom poznatom terenu.
6: Da, dobro, možda Musa uđe u drugom poluvremenu ili pred kraj. Moguće da će Musa startati kao napadač, moguće su dakle tu razne opcije, sredina terena čini se da je izvjesno da će uz Modrića i Kovačića i Sučića Petra krenuti Baturina kao nešto ofenzivniji još igrač, ali da se zgusne ta sredina terena. Sad kažem, sve vodi prema tome, uigravala se formacija s trojkom iza, da ćemo doista krenuti s tri stopera i to vrlo vjerojatno uz Guardiola i Vuškovića Šutalo, ili će možda ići na neku iskusniju verziju u tom zadnjem redu, ali nemamo puno po godinama iskustva, ali klase definitivno imamo u obrani. Taj najmlađi Vušković, evo rekao sam u jednom od ranijih javljanja ovdje u hotelu, Krešo je spomenuo hrvatske navijače, jedan uvjerava svoje kolege koliko je Luka Vušković dobar igrač, a mi dvojimo je li on sad spreman krenuti protiv Engleske u ovako velikoj utakmici. To je uvijek naravno dvosjekli mač za mladog igrača, ali Luka Vušković djeluje kao taj koji može iznijeti taj teret i nemojte se čuditi što više bismo se iznenadili da ga ne vidimo u početnoj postavi. Danas sigurni su bekovi Stanišić i Perišić, uz naravno mogućnost tako tih 3-5-2, odnosno tih 5 u liniji ili 3 u zadnjoj liniji, ovisno u kojoj smo fazi igre, krene loše ili da Dalić i Stožer osjete da to nije to, lako se prekomandira Gvardiola na beka, Perišića gurne naprijed, malo se još zarotiraju ostali igrači i sve to može djelovati drugačije. Naravno Livaković na golu to.
4: Ako smijem ja pitati i dodati, Musa, meni je jedan razlog zašto bi Musa trebao igrati, jer će igrati na svom stadionu, to je iskustvo igranja ako ništa drugo. A drugo, Mateo Kovačić, niste ga spomenuli.
6: Aha, mislim da sam rekao Modrića i Kovačića, ili kad to spominjem već u paketu.
4: Da, razumim, paketu,
6: kako sam ono rekao, jedno mi je izletilo u Kataru, mislim, Modrović umjesto Modrić i Brozović, tako je sad i ovo.
5: Hvalio ga je jučer Tuhel na pres konferenciji dovoljno i Mateo tako da i Kova svakako.
6: Možemo i čuti Tuhela, Davore, mislim da imamo tu izjavu. On inače trenirao Matea Kovačića, zajedno su u Chelsea imali sjajnu epizodu, pa
4: ajmo čuti engleskog izbornika.
7: Da. It's Mateo and Luka Modric in the core, in the center of the match.
8: Jezgra u sredini terena, Kovačić i Modric još je tu, ali mogu se prebaciti na čvršću obrambenu formaciju s trojicom središnjih braniča. Imaju zaista čvrstu obranu, kvalitetne igrače u tom dijelu terena, a na strani je Perišić, koji može i lijevom i desnom kvalitetno ubaciti loptu. Puni su iskustva, posebno na velikim turnirima imaju i takvog trenera. Unijeće emocije u susret, sad su već i tradicionalno jaka reprezentacija. Fleksibilni su s formacijama unutar same utakmice. Moramo imati dobar pressing na zadnju liniju, preuzeti inicijativu, sve nam se mora poklopiti za pobjedu jer znamo da je to snažna momčad, ali vjerujemo u sebe i puni smo samopouzdanja.
7: We're confident, we know what it takes, it's a strong team, we're full of respect, but we're also full of confidence.
4: Dobro, Tuhel je ipak Njemac, nije Englez.
6: Da, pitali su ga nešto i o tome stalno guraju vodu na mlin engleski reporteri i navijači da se priča o tom naslovu prvaka. Kako nijedan strani izbornik nije još osvojio svjetsko prvenstvo sa nekom od reprezentacija, pa je li sad on taj koji će razbiti tu priču i postati prvi po tom pitanju. Naravno da im to stvara veliki pritisak, ali navikli su i tako ulaze u svako veliko natjecanje, a čekaju već 60 godina na uopće medalju sa svjetskih prvenstava. Međutim, ne zaboravimo, imaju dva finala europskih prvenstava, tako da nije to samo slavna engleska povijest, to je doista ekipa koja je sada vrlo konkurenta sa najboljim svjetskim momčadima i koja će biti jako težak zalogaj, koja ima više manje jasan sastav i tu su zapravo Tuhelove neke ideje uzburkale dosta javnost, neke igrače koje nije vodio na prvenstvo, ali Tuhel se drži one, neće mi igrati ili ići na prvenstvo 26 najtalentiranijih engleskih nogometaša, nego onih 26 koji najbolje djeluju kao momčadi, uklapaju se u njegovu ideju igre, tako da bit će zanimljivo, vjerojatno će Bellingham krenuti, iako i on nije bio siguran starter u zadnje vrijeme, pitanje koja će krila izabrati, Gordona i Rashforda, odnosno na drugoj strani Saku ili Madueke, tako da Kane je naprijed neupitan, također stoperski par je pitanje koji će biti dok

0: u svakom segmentu i u Rijeci i ovdje kad smo došli u Ameriku, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Je reprezentacija izmijenjena, ostali su još tu neki igrači stare garde, došlo je mladih lica koji, novih imena koji uvijek daju dodatnu snagu, dodatnu dimenziju, tako da mislim da opet imamo dosta dobru ekipu. Za šta smo sposobni, to ćemo vidjeti kroz ovaj turnir. Jedino što možemo obećati, garantirati, je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni. Sigurno da je važna utakmica, svaka je važna, i prva i druga i treća, ali ne mora ništa značiti. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera i u Rusiji i u Katru, tako da mislim da ne mora odrediti nikakvu sudbinu ni smjer, ali sigurno da je važna, važna je. Zbog samopouzdanja i zbog svega ostaloga što za druge utakmice, ali kažem, vidjet ćemo, ne mora biti, nije presudna.
1: Nije presudna, ali važna. Dobro, to smo čuli.
2: Naravno, i sad je pitanje kako će naši krenuti. Znamo koliko su velikih utakmica igrali, a da krenu iz minusa. Hoće li se to i danas dogoditi? Hoće li nastati šok i nevjerica u Hrvatskoj, pa će naši, ajmo reći, od milja, dizelaši, ono, dobe goli, onda stižu i
1: nemoj,
2: prestižu.
1: Nemoj.
2: Ne.
1: Okay. Nemoj.
3: A i ovo je neka mlađa, malo drugačija možda reprezentacija.
1: Da, ma ne znam, ja sam gledao sam dosta utakmica na svjetskom prvenstvu i uglavnom jedno poluvrijeme je loše, obično prvo, i onda u drugom se probude jedni i drugi, ili obratno, Brazil-Maroko je bilo prvo odlično, drugo malo manje i tako. Dakle, možda je poanta izdržati do kraja. Evo, jučer se Senegal protiv Francuske raspao, kad je primio gola bio je bolji u prvom poluvremenu, tako da razni su recepti. Mislim da je kontinuitet igranja kroz cijelu utakmicu dosta važan. Od toga mislim da Zlatko Dalić zna i više o tome, pa da čujemo i njega.
4: Čeka nas teška utakmica, početak svjetskog prvenstva, najteži mogući protivnik. Mi smo zaista dobro odradili ovaj dio koji je bio iza nas, s tim sam jako zadovoljan i bio bih sretan kad bi mi to uspjeli prezentirati na najbolji mogući način. Protivnik koji ima zaista veliku kvalitetu, ali svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali. Bit će nezgodni prekidi svi skupa i na to smo se pripremili, tako je, zaista očekujem dobru utakmicu s naše strane, jednu utakmicu koja će biti dobra priprema nama za ove dvije koje su nakon toga. U svakom slučaju ćemo napraviti sve da dobro prođemo.
1: Dakle, Englezi su nam priprema za Ganu i Panamu, je li tako?
2: Tako je rekao izbornik.
1: Dobro.
3: Mislim, to je u kontekstu ono što sam govorio ranije. Kako god prođe ova utakmica, slijede još dvije u kojima niti će posao biti gotov ako se pobjedi danas, niti će biti ili potonuti lađe ako se ne dođe do pozitivnih rezultata. Ali vjerujemo u ovaj prvi scenarij, zašto ne?
1: Dobro, ako imate još nešto za dodati, recite, ako ne, ajte vi na stadion.
2: Krećemo prema stadionu pa ćemo se čuti u nastavku našeg programa.
3: Je, 20.30, kao što je Davor rekao, kreće već posljednji program uoči prijenosa utakmice koji možete slušati na istom ovom drugom programu. Čujemo se vrlo brzo sa stadionom.
1: Tako je, sretno, čujemo se, sve nas zajedno čekaš, puno posla večeras i noćas, malo marketinga, pa onda idemo dalje.
5: Navijajmo zajedno. Konzum.
6: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prijatelje.

0: prilike Andro Delikatese.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Evo, čuli ste što kažu naši reporteri u Dallasu, a sad ćete čuti što kaže jedan engleski novinar koji je u Dallasu, koji radi za online izdanje Atlante u vlasništvu New York Timesa. S njim je razgovarao kolega Marko Šivak, bit će zanimljivo.
3: Hi Jack, nice to have you in our show on Croatian Radio and first of all...
4: Pozdrav Jack, hvala što ste pristali gostovati na Hrvatskom radiju. Temperatura raste uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Kakva su engleska očekivanja od ovog dvoboja?
3: Side of this match.
5: Hi Marco, thanks for having me on the show. I think expectations for this match, I mean, people know this...
4: Pozdrav Marko, hvala što ste me ugostili. Što se tiče očekivanja od utakmice, ljudi znaju da će to biti najteži dvoboj u skupini. Imaju strahovito poštovanje prema Hrvatskoj, temeljeno na hrvatskoj tradiciji, ali isto i na povijesti međusobnih utakmica, te naravno polufinala 2018. o kojem ljudi još uvijek puno govore. Smatraju ga velikom propuštenom prigodom za Englesku. Mislim da su ljudi uvjereni kako će Engleska proći skupinu, ali istovremeno tu je dužno poštovanje zbog činjenice da prvu utakmicu igramo protiv Hrvatske. Ima li Thomas Tuchel ikakvih dvojbi oko početne 11-orice Engleske?
5: So we don't know the team yet. Tuchel tends to name the team.
4: Još ne znamo sastav u trenutku dok razgovaramo. Tuchel obično kasno objavi postavu. Mislim da će igrati Jude Bellingham prije nego Morgan Rodgers. Također, Anthony Rodgers bi trebao imati prednost u odnosu na Markusa Rashforda, no to je pomalo dvojbeno. Druga je upitna pozicija središnjeg branića. John Stones će krenuti, a uz njega bi trebao zaigrati Mark Way ili Ezri Konsa. Osobno bih se odlučio za Geja, no ipak mislim da će igrati Konsa. Prema medicinskom izvješću morali ste naknadno pozvati Čalobaha u momčad, no on nema pravo nastupa protiv Hrvatske.
3: Match versus Croatia.
5: Yeah, that's right. So Trevor Chalobah was called up.
4: Tako je, Trevor Chalobah pozvan je u ponedjeljak navečer nakon što je Tino Livramento poslan kući zbog ozljede lista. Unatoč činjenici da je Livramento bočni obrambeni igrač, Tuchel se odlučio za Chalobaha koji je stoper. Danas neće smjeti zaigrati, a čini mi se da će i kroz turnir biti opcija, a ne prvi izbor. No bit će tu kao opcija za kasnije faze turnira. Jeste li vidjeli engleske navijače u Dallasu? Koliko ih je doputovalo na prvu utakmicu?
3: Opening match.
5: Yeah, it's really good mood here in Dallas. There's lots of England fans, lots of Croatia fans.
4: U Dallasu vlada dobro raspoloženje. Mnogo je engleskih i hrvatskih navijača ovdje. Čini se da su se dobro slagali. Ne znam ni za kakve probleme tijekom prošle noći. Ne znam točan broj Engleza koji su stigli ovdje, no čini mi se da ih je poprilično puno. U gradu vlada dobra atmosfera, svi su sinoć gledali utakmicu Argentine i Alžira u barovima u Dallasu. Koliko je javnost u Engleskoj uvjerena u uspjeh reprezentacije? Je li ovo godina u kojoj će se trofej svjetskog prvenstva napokon vratiti kući?
5: I don't think the English public is that confident at the moment.
4: Ne mislim da je engleska javnost u ovome trenutku uvjerena u uspjeh reprezentacije. Engleska je u dobroj poziciji i ima vrlo dobre igrače, no nemam dojam da su ljudi pretjerano uvjereni u uspjeh. Znaju koliko ga je teško postići i koliko je vrhunskih momčadi ovdje. Naravno, to se može promijeniti tijekom prvenstva, ali trenutačno nemam takav osjećaj.
3: This pretty much wraps it, but there is one final...
4: Za kraj još jedno pitanje o vašim osobnim očekivanjima. Priželjkujete li neki određeni ishod?
5: I think it will be a tough game. I think it will be a very tense...
4: Mislim da će to biti teška i intenzivna utakmica, poprilično napeta i izjednačena. Mislim da je Engleska u prednosti kad su u pitanju fizička sprema i brzina. Stoga mislim da će Engleska izboriti tjesnu pobjedu u ujednačenoj utakmici. Reći ću 1-0.
5: I'll go for 1-0.
3: Thank you very much, Jack.
4: Hvala vam puno, Jackie. Neka u Dallasu pobjedi bolja momčad.
5: My pleasure, Marco. Thanks for having
4: Bilo mi je zadovoljstvo, Marko. Hvala što ste me ugostili.
2: Eto, lijepa priča Jack Pitbrook, engleski novinar u Dallasu, nešto nam je i zanimljivo i rekao i otkrio, ali naravno sve karte otkriće se večeras u 22 sata na Arlington stadionu u Dallasu. Još ćemo za kraj ili pred kraj malo jučerašnjim i noćašnjim utakmicama, ako ste propustili, sve to pratio i gledao Marko Miličić.
6: Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobijedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce Olisea Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strelac za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Holland je doveo Norvežane u prednost u 29. minuti. 10 minuta potom izjednačio je Hussein da bi Holland pogodio u 43. za 2-1. Norvežani su potvrdili pobjedu u 76. minuti preko Ostergarda, a u 97. minuti Hussein je pogodio vlastitu mrežu i Norveška je pobjedila 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom od 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove i to u 17., 60. i 76. minuti. To je Messiju prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i s ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava. Pored Argentine uvjerljiva u skupini je bila je Austrija, nadigravši Jordan 3-1. U 20. minuti Austrijanci su poveli golom Schmidta, a izjednačio je u 50. minuti Olvan. Austrijanci vode u 76. minuti. Korner Sabitzer, Arnautović glavom skreće u mrežu, a lopta je putem zakačila Al Araba. Službeno je autogol, Arnautović je ipak bio strelac s bijele točke u 12. minuti sudačke nadoknade za Austrija 3, Jordan 1.
2: E da, tako je to bilo prošle noći, a ove noći i večeras igraju se u stvari posljednje utakmice prvoga kola u skupinama K i L. U skupini K već za nešto više od pola sata počinju igrati Portugal i Kongo, onda u jedan sat iza ponoći Gana Panama, to je ona utakmica druga u našoj skupini, hrvatskoj skupini, i onda u 4 sata ujutro Uzbekistan Kolumbija. No naravno, ono što nas zanima i za što smo svi se pripremali cijeli dan, i ne samo cijeli dan, nogometaši i puno duže, i mi skupa s njima, da bi to bilo sve zanimljivije i sve bolje, je u 22 sata, dakle Hrvatska, Engleska u Dallasu. Preporučujem, budite i dalje na drugom programu Hrvatskog radija od 20 sati i 30 minuta. S vama će biti ovdje u studiju Sanja Žige-Proljuk i Samir Toplak, naravno naši reporteri na terenu Tameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlini javljat će se i prije utakmice i naravno za vrijeme utakmice koju će prenositi, i nakon utakmice sve do tamo jedan iza ponoći, pa i dokle god bude trebalo, naravno bit ćemo s vama, a vi budite uz drugi. Toliko za sada. Pozdravljaju vas Ivan Živko i Davor Lulić.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
8: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Splitska policija potvrdila je da je uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći u kojoj su u nedjelju poginule 4 osobe. Sumnjiči ga se da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu bit će predan pritvorskom nadzorniku. Iskusni kapetan Sanjin Dumanić rekao je da je uzrok tragedije ljudski čimbenik.
2: Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je i bio manevar? Mi to ne znamo. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilo desne strane. U tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran.
0: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšega riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Barača. Prema optužnici, Obersnel je prvo kao predsjednik riječkog gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik od 2008. do 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baračev poticaj dogovorno pogodovao Baračevoj tvrtki, koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje više stambene građevine na štetu financijskih interesa Rijeke, koja je oštećena za 176.000 eura. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Pivac Holdingu objavu ponude za preuzimanje Kraša. Pivac Holding stekao je 55% dionica Kraša s pravom glasa, čime mu je nastala obveza objave ponude za preuzimanje. U njoj se obvezuje platiti 130 eura po dionici. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatski navijači okupit će se i danas na ulicama Dallasa, ali i diljem zemlje, gdje je organizirano zajedničko praćenje utakmice. Evo što od susreta očekuju kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić.
3: Više manje znamo sve jedni od drugima. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno.
4: Mi smo spremni na to da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irven Filipović. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, teretno vozilo u kvaru između tunela Brezovica i Sveta Tri Kralja u smjeru Zagreba. Promet je trenutno u prekidu, korisnike molimo za strpljenje. Opasnosti od predmeta na kolniku na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the A2 Zagreb-Macelj-Moruvej between the Brezovica and Sveta Tri Kralja tunnels due to a broken down freight vehicle. There is a speed limit of 80 km per hour due to an object on the A3 Bregana-Lipovac-Moruvej, but traffic is proceeding without significant restrictions on the most roads. Traffic jams are possible in the road work areas. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, but there are no difficulties in ferry traffic. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Yeah.
7: našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća HANFA. Dok ga vladajući hvale, iz oporbe očekivano stižu kritike, govore SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović i Marko Pavić iz HDZ-a.
2: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
3: Kritike da neće biti neovisan, jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica, apsolutno ne stoje. Oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke.
0: Objavljeni su prvi rezultati upisa u zagrebačke gradske dječje vrtiće. Stiglo je više od 7000 valjanih prijava, uz još 1000 onih koji, primjerice, zbog dobi ne mogu ostvariti upis, rekao je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš. Prigovori na rezultate mogu se podnijeti do 25. ovog mjeseca. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. sljedećeg mjeseca. Pročelnik Juroš zadovoljan je ovogodišnjim rezultatima.
4: Imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad Grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u Gradu Zagrebu.
0: Motociklist koji je teško ozlijeđen u sudaru s teretnim vozilom u Slatinama na otoku Čiovu umro je u KBC u Split, objavila je Splitsko-dalmatinska policija. Prometna nesreća dogodila se jutros na državnoj cesti D126, a još se provodi kriminalistička istraga. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatski navijači okupit će se i danas na ulicama Dallasa, ali i diljem zemlje gdje je organizirano zajedničko praćenje utakmice. Evo što od susreta očekuju kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić.
5: Više manje znamo sve jedni o drugima. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno.
6: Mi smo spremni na to da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac u blizini čvora Spačva u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the A3 Bregana Lipovac Morovej at the Spačva junction, there is a speed limit of 80 km per hour in Bregana direction. Traffic jams are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, but there are no difficulties in ferry traffic. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovo je drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek za jedno.
4: All dreams can come true.
5: sati 30 minuta. Dobro večer, poštovani slušatelji. Kad to kažem, zaista se nadam da će nam večer biti dobra. Konačno smo dočekali i to, prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, u dvoboj protiv Engleske, koji počinje za točno sat i pol u 22 sata. U Dallasu, tamo je i naš dvojac Dameo i Krešo, čućemo i njih vrlo brzo u emisiji. Oni će nam reći i sastave, dočarati malo atmosferu kako je to na stadionu u Dallasu, kako je bilo do stadiona u Dallasu i sve ostalo. Čućemo između ostalog što su vatreni rekli o Englezima, što su Englezi rekli o vatrenima. Pratit ćemo i čuti kako se utakmice prate u hrvatskim gradovima, a naravno da nećemo samo govoriti i da će to biti i dobro poznate navijačke glazbe koja će nas zagrijati za atmosferu do 22 sata i početka utakmice. Bićemo s vama, to treba reći, i nakon utakmice sa prvim dojmovima i nadamo se sa slavljima na hrvatskim, u hrvatskim gradovima gdje će se utakmice pratiti. Za tonskim stolom nam je Ivan Živko, glazbu nam je pripremila Ema Gross, ja sam Sanja Žigar-Frljuk i nisam sama u studiju. Sa mnom u studiju je stručni komentator Samir Toplak. Dobra večer. Konačno smo dočekali početak, pravi početak za nas.
6: Dobro večer vama i dobro večer svim slušateljima. Baš sam sad razmišljao u ovom uvodu kako već prvenstvo imam oče da je poodmaklo jako dugo, a naših još nema na sceni. Evo, došao je taj dan, naravno da je euforija velika, očekivanja su velika i svi držimo fige da bude i pozitivni rezultat.
5: Da, 12. skupina Hrvatska u posljednjoj L i eto, zato smo tako dugo čekali do te prve utakmice hrvatske reprezentacije. Kratko, prije nego što se u potpunosti posvetimo utakmici Hrvatske i Engleske, komentar na dosadašnji dio prvenstva, ono, na, možda na ono što vas je iznenadilo, neugodno, ugodno, neka utakmica koju bi izdvojili?
6: Pa bilo je svakakvih utakmica, bilo je i iznenađenja, bez obzira što smo mislili da neće biti, s obzirom da je prošireno svjetsko prvenstvo, da ima dosta egzotike, dosta ekipa koje su nam momentalno nepoznanica, tek ćemo ih upoznavati kroz ovo prvenstvo, tako da je bilo svašta. Po meni valja zabilježiti najbolju utakmicu koja je odigrana, mislim da treba uvijek ići iz pozitive, da. A to je po meni Belgija i Egipat, koja je stvarno oduševila sve, jako dobra utakmica, obje ekipe su željeli pobijediti i stvarno su odigrali jako dobru utakmicu, na kraju podijelili bodove, što je bilo i najrealnije. Naravno, druga stvar koja je se dogodila negativno, a to je kiks Španjolske protiv
5: Zelenorskih
6: otoka, gdje jednostavno nisu uspjeli probiti njihovog vratara koji je radio čuda na golu, i to je pokazatelj da ipak nema tolkih outsidera koji ne bi mogli u određenom trenutku iznenaditi. Jednostavno možemo tu u kiksove spomenuti čak i Švicarsku, koja je protiv Katara dominirala, odigrala jako dobru utakmicu, stvarala šanse, međutim na kraju zadnje minuti su dobili gol i otišli samo sa bodom s te utakmice.
5: Branitelji naslova Argentinci su krenuli pobjedom, uvjerljivom?
6: Uvjerljivo, rutinski, naravno Messi je još jedan put pokazao koliko dugo može trajati na vrhunskom nivou, hat-trick sa 308 godina, mislim da mu stvarno treba skinuti kapu i upravo je to ono što smo svi najavljivali, da koliko će Messi biti dobar na tom svjetskom prvenstvu, toliko će i Argentina biti opasna i biti blizu obranjenog naslova prvaka.
5: Osim utakmice Hrvatske i Engleske koja počinje u 22 sata, u tijeku je dvoboj Portugala i Demokratske Republike Kongo, minuta 71. Rezultat je 1-1, iznenađujuće.
6: Tako, očeran, iznenađujuće. Opet Kongo, jedna prestacija koja je nepoznanica, ali vidimo sad stvarno da Afrikanci krupnim koracima grabe naprijed. To je pokazatelj sve s tim da nema reprezentacija kao što su Nigerija i Kamerun, koje su bile u godinama u top 2-3 u Africi, evo dolaze neke nove reprezentacije. Portugal, koji je jedan također od favorita za osvajanje, evo muči se.
5: Muči se. U jedan sat iza ponoći Gana Panama, to je utakmica iz naše skupine, u 4 Uzbekistan Kolumbija. Ali idemo mi sad na dvoboj Hrvatske i Engleske. Idemo do Dalasa i do naših reportera. Dameo Ramić Kovačić je na komentatorskoj poziciji, ali prije ćemo do Krešimira Gotlina, koji je gdje bi drugdje bio, vjerujem, s navijačima. Krešo, dobro večer, čujemo se.
6: Dobro večer.
0: Pozdrav Samire, pozdrav slušateljicama i slušateljima.
5: Pozdrav Sanja, Sanja,
0: tebi.
5: Hvala, da. Hvala, dobro.
0: Vama večer, nama dan, i to jedan vrući dan, ali to nije bitno. Naše navijače to ne spriječava na ovoj žege, ali kad će ući na stadion, to je malo specifična situacija. Vruće je vani, hladno je unutra, baš sam bio unutar stadiona i onako jedan fino klimatizirani prostor, to ćete čuti od našeg Damea, on je već na komentatorskim pozicijama. Ovdje je jako, jako puno hrvatskih navijača. Ja ću malo ući da čujete i kakva pjesma se čuje ovdje među njima u Dallasu. To sad nije baš hrvatska navijačka,
5: Krešo,
0: nego internacionalna.
5: Krešo, tko dominira, Englezi ili Hrvati?
0: Pa ja sam u ovom sektoru gdje dominiraju hrvatski navijači. Da čujemo hrvatske navijače, otkud ste?
7: Iz Rijeke.
0: Iz Rijeke, kad ste stigli?
7: Pre 3 dana.
0: Atmosfera super.
7: Ma fenomenalno, koji uvijek. Ne može to da fali.
0: Koja je vaša prognoza za rezultat?
7: Pa teško, ali moramo vjerovat. 1-0 Hrvatska.
0: Što se pjeva ovdje?
7: Sve što treba. Evo, slušajte.

0: Što kaže Zagreb, kakva je atmosfera u Dallasu?
1: Odlična atmosfera u Dallasu, nadam se da će navijači ostati raspjevani i nakon utakmice.
2: Mislim, Krešo, da si ti trebao pustiti malo glas. Mislim, nas je potaknulo ovdje u studio, ne znam kak tebe nije ovoga poneslo.
0: Pa ja cijelo vrijeme pjevam, ja sam se javljao od 6 sati ujutro u doručak na drugom, pa potom jutarnju kroniku i sve naše emisije, tako da ja pjevam po potrebi, a ovdje ih je bilo dovoljno, pa onda mislim da im ne treba još jedan dodatni moj glas. Ja gledam, evo, pitali ste ko dominira od navijača, Englezi sjede za stolom, naši skaču, pjevaju, plešu i naravno navijaju, a i mogu vam reći da ima jako puno navijača koji nisu iz Hrvatske, niti nisu podrijetlom iz Hrvatske, a imaju hrvatske dresove, i to Maho Modrić. Modrić je takav magnet u cijelome svijetu. Uvijek ću se sjetiti onog prvenstva u Njemačkoj. Došla su dva brata, jedan iz Osake, drugi iz Tokija. Oba dvajica imali su Modrićev dres, jedan onaj bijelo-crveni, drugi plavi. Kažu, da, ne živimo ovdje, putovali smo iz Japana samo u Njemačku da bi vidjeli još jedno Modrića na terenu. A evo naš Modrić nas nikako ne prestane oduševljavati i na ovom je svjetskom prvenstvu, iako nakon Katara smo već pomislili možda mu je ovo zadnje svjetsko prvenstvo, srećom to nije bilo tako. Hoćete još čuti nekog od navijača?
1: Ako ima, može.
0: Pa jo, ako nečeg ima ovdje, onda ima navijača. Idemo do navijačica, možda da izaberemo neku od navijačica. Dobar dan, želim Hrvatski radio.
3: Halo, kako si?
0: A gdje ste vi? Otkud ste?
3: Sydney, Australiju.
0: Iz Australije ste potekali da...
3: Jesam.
0: Koliko dugo je taj let?
3: 3 tjedna u Ameriku.
0: A 3 tjedna, koliko ste letjeli iz Australije do Dallasa?
3: 15 sata.
0: Ali za Hrvatsku nije problem?
3: Nije problema,
0: da. Sobio priča. Pa ne, dobro pričate. Znate sigurno pričati o tome koji bi rezultat danas mogao biti protiv Engleske. Može, evo, gospođa hoće uzeti sa mnom sliku, ali ne zbog mene, nego zbog HRT radio mikrofona.
3: Pozdravi moje rodine.
1: Krešo, nemoj biti skroman, Krešo.
0: Dobro, da.
3: I Steven u Makarska.
0: Pozdrav Makarskoj. Kud ste vi?
4: Isto tako uno.
0: A, Sidney, opet kombinacija. Pojavom društvenih mreža prepoznaju i radijske voditelje ovdje, ne bi vjerovali, ali došao sam ovdje. Drugi dio dana, usred Dallasa, ljudi prepoznaju. Sad, je li to dobro ili loše, ne znam. Idemo mi dalje do navijača, možda da malo odem i na sunce, jer ovdje sam u jednoj hladovini gdje su ugostiteljski objekti, onda ću uskoro i prema našim tribinama. Ja vam moram reći, Samire, stadion je čudo.
2: Da.
0: Čudo od stadiona. Jučer kad smo došli spajati linije, probavali smo sve to i pogledali dolje prema travnjaku. Na travnjaku ljudi izgledaju kao...
2: Mravi.
0: Kakva je sad ovo, kakva je ovo koincidencija? Sreli smo se u Washingtonu na aerodromu, evo Požega je opet stigao.
2: Komentirali smo ja i Sanja upravo tu familiju.
5: Dobra atmosfera, vrhunska, ništa, čekamo utakmicu, idemo po pobjedu.
0: Evo, kaže Samir Toplak, naš proslavljeni nogometni trener, da vas je čuo na radiju i da vas je komentirao kako ste baš potegnuli na ovaj put.
2: Sa nečakom,
0: je
2: jel da?
0: Par dana Da, nečak je upravo sad sa mnom.
5: Malo vruće, ali evo, izdržavamo neka hladno pivo, hladna voda.
1: Ma i u Slavoniji je vruće često, tako da.
5: I dobra hrana, za sad smo zadovoljni, evo, fantastično.
0: Evo, kaže Sanja iz našeg studija da je u Slavoniji sad vruće, tako da nije loše.
5: Ne znam baš da je ovoliko.
0: Ok, hvala, nečače i vidimo se. Možda da se još ubacim među naše navijače, možda krene još neka navijačka pjesma uživo ovdje iz Dallasa, pa ćemo se prepustiti vašim stručnim analizama. I ono što je dobro, ako mi možete potvrditi, veze ne pucaju. Naime, mi smo na mobilnim data podacima, ovdje je jako puno ljudi, ali stadion se inače zove po najvećem, nećemo ga reklamirati, koji je to teleoperater. Po njemu se zove, iako FIFA zabranjuje nazive tih stadiona, te komercijalne, tako da ako će negdje biti dobrog signala, onda bi to moralo biti.
1: Valjda nećemo ureknuti, ovdje. Ali i za sad je odlično.
0: Ok, navijači, otkud ste stigli? Otkud?
6: Iz Chicago.
0: Iz Chicago? Kakva je prognoza za susret protiv Engleza?
6: A možda 2-0 za nas.
0: Samo 2-0?
6: Pa dosta name.
0: A ko će zabiti?
6: Modrić izvan 16-terca. Nek Modrić 2 zabije.
0: Samo Modrić 2. Može.
6: 2-2,
0: Samire, što kažeš na Modrićeva dva gola?
2: Ovo je već dublja analiza, već je jedan je van 16, ajde nek bude jedan i unutar 16, pa može iz penala.
0: Pa može. Ja nekako imam osjećaj da bi mogli naši obrambeni igrači, Guardiol, Vušković, evo navijača da čujemo. Otkud su ove navijačice? Otkud ste? Dobar dan.
7: Dobar dan, iz Malog Lošinja smo.
0: Iz Malog Lošinja ste potegnuli, kako je u Dallasu?
7: Pa baš lijepo, ali jako je vruće danas.
0: Što vi kažete?
7: Oj, užasno je vruće.
0: Dečki?
8: Sve super.
0: Sve super.
9: Odlično sve.
0: Odlično. Koliko ste dugo letili? Dugo do Dallasa?
7: Pa mi smo u Los Angelesu i onda smo sad ujutro letili za Dallas.
0: Dobro, evo sad ste bili kratko u najavnoj emisiji pred prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Lijepo pozdravljamo Lošinj. Iz svih krajeva Lijepe naše, naravno ovdje ima navijačica i navijača naše dijaspore i jako, jako puno naših ljudi koji naravno žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi me samo zaustavite slobodno kad mislite da je mene dosta u eteru.
1: Dobro, ja ću prešlo, samo... možeš malo predahnuti. Imaš još četiri seniora.
0: Četiri seniora i onda
1: ajmo
0: se odjavljujemo do sada.
1: Može, ajde.
0: Da čujemo navijače, vi ste...
10: Predrag Markotić, Zaprešić.
0: Zaprešić.
2: E, to su moji.
11: Kozole, Zagreb.
0: Evo, Samir Toplak je u studiju kod nas, stručni komentator iz Zaprešića. Kaže, to su moji.
11: Je, je, ali on nije biciklista, mi smo došli s biciklima svima.
0: Ma jeste, došli biciklima u Dallas.
11: Jesmo, da, došli smo do Memfisa i onda od Memfisa smo bicikle furali svim.
0: Da. Ozbiljno.
12: Najozbiljnije, pa kad ne izgledamo ko da smo vozili 900 km.
2: Krešo.
0: Noge su...
2: Krešo, reci da sam... Krešo, da? Reci da sam ja biciklirao oko Marije Gorice i onim tam Kupljenovom, da znam i te rute.
0: Kaže Toplak da je biciklirao oko Marije Gorice i da on sljedeći put ide na svjetsko prvenstvo s vama.
11: Dogovoreno. Španjolska, Portugal, Maroko.
0: Španjolska, Portugal, Maroko. Samir, jesi spreman ili ti treba trenutiti?
2: Spremit ću se, imam vremena, spremit ću se.
11: Može i kombi voziti.
2: Možeš kombi voziti,
0: kažu... E, ja inače to nemam običaj pitati, ali gospodo, koliko vi imate godina?
11: 57,
12: 60,
10: 69.
0: Koliko ste kilometara napravili?
11: Pa nekakvi 750, tako.
0: Dobro.
2: Skidam kapu.
0: Hvala vam puno. Skidam kapu.
12: Slušaocima Hrvatske radije i televizije.
0: Hvala vam.
11: Pozdrav, bok.
0: Bok. Navijači, evo navijači.
10: Yes, we're from Colombia.
0: Kolumbija i Hrvatska su se spojili ovdje. Dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Kako ste sad upali u ovu kombinaciju kolumbijsko-hrvatsku? Nemojte sad neke ove kolumbijsko-hrvatske kombinacije.
13: Ne, jednostavno su prišli nama jer vidu koji su pravi navijači ovdje.
0: To je istina. Englezi sjede tamo, odmaraju?
13: Da, pa jučer smo bili, mi smo imali 3-4 dana ovdje u Dallasu. Nigdje Engleza na vidiku. Samo Hrvati, kockice.
0: I samo za kraj, otkud ste stigli?
13: Šestanovac, Imotski i Hrvatska.
0: Hvala puno. I ja vam šaljem još malo glazbe koja se svira ovdje u navijačkoj zoni u Dallasu i onda vas prepuštam ozbiljnijem dijelu
1: našeg programa. Ajde Krešo, sve ovo što sam pripremila tu možemo komotno baciti u vodu jer kad Krešo krene s navijačima to je to. Hvala Kreši Gotlinu, javit će nam se ponovno. Samir je samo riječ dvije o sjajnim navijačima iz svih dijelova Hrvatske i svijeta.
2: Pa ja sam inače idealista i uvijek težim tome kad su neki takvi događaji, ono što nam inače fali, ovo zajedništvo.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Imamo, Samire, i prve dojmove nakon utakmice izbornika Zlatka Dalića. Kolega Andrej Rašanin je s njim razgovarao, pa ćemo prokomentirati nakon što čujemo izbornika.
2: Izborniče, na kraju poraz od Engleske 4-2, vaši prvi dojmovi.
3: Pa dobar, teži poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotov početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Što je kod ta dva druga gola, odnosno dva gola u drugom poluvremenu, trebalo ovako na prvu drugčije?
3: Pa ne mogu sad komentirati, ne mogu vidjeti ništa puno, ne mogu sad komentirati. Dubinska lopta, nismo slabo smo reagirali, nismo zatvorili, nismo bili u dobroj rotaciji u zadnjem redu. Slabo smo to iskorigirali i to je to.
1: Samire.
4: Pa da, to je sad ono ad hoc izjava, naravno, poslije utakmice kad nisi ništa analizirao, i to je jedna logično općenito izjava. Ono što mi je samo zapelo za oko, uvijek potenciram, ti prekidi nisu bili dobro branjeni. Sad, da li su igrači bili iznenađeni s tim, jer smo igrali neku poluzonu, igrali smo zonu plus čovjeka i onda ti se dogodi da najopasniji igrač, najbolji igrač ostane potpuno sam. Tako da to me jedino interesira, kako je bilo pripremljeno, ili su igrači zaspali ili nije bilo dobro objašnjeno. To me jedno muči, jer smo apsolutno sve kornere jako loše branili.
1: Da, stalno ističemo taj dio da smo puno toga dozvolili Englezima što nismo trebali, da smo u nekim segmentima igre definitivno trebali biti bolji, i to je na ono na čemu će izbornik morati inzistirati i popraviti, jer ove sljedeće dvije utakmice, koliko god ističemo Engleze cijelo vrijeme da su Englezi favoriti i skupine, pa možda i vrlo blizu što se prvenstva tiče, Panama i Gana su dvije vrlo ozbiljne reprezentacije.
4: To su nagazne mine, znači sigurno su ozbiljnije ekipe od nekih tu koje smo vidjeli do sada, a one su...
1: Da podsjetimo, Portugal, Demokratska republika Kongo, danas 1-1.
4: Tako, i Zelenorski otoci, koji su tako sigurno slabija ekipa i od Gane i od Paname. Tako da moramo izuzetno biti oprezni. Nakon ovog poraza moramo vrlo brzo reagirati i otkloniti te greške koje smo radili. Ono što je sad izbornik rekao, što mi je zapelo, sad mi je kliknuo u glavi, da su znali u prekidima
1: isticali su i prije toga da će upravo na prekidima i na svim konferencijama za medije svi igrači da su
4: to
1: prekidi
4: problem. I šta je bilo prikazano, znači da je nešto nije bilo dobro.
1: Ili su Englezi jednostavno toliko dobri u prekidima?
4: Ne, šta sad može biti Ken dobar, potpuno je sam. On je bio valjda iznenađen što je ostao sam.
1: Da.
4: Znači, da je bio u duelu pa da je zabio gol, onda bi je rekao i da, Englezi su, bio je jači i kvalitetniji u skoku. Ovako potpuno sam, znači propust. Propust definitivno.
1: Dakle, njegov u 63. pogodak do sada u sezoni.
4: Trpa, mašina trpa, u fenomenalnoj formi, jednostavno igrač kojeg je jako teško čuvati, puno je u pokretu, strašno je jako u duelu, u skoku je fantastičan, tako da teško ga čuvati, ali onda takvog igrača, taj igrač ti ne napakosti u igru, nego ti napakosti u prekidu. To je ono što boli.
1: Osim Kena, koga bi izdvojili od Engleza večeras?
4: Jako mi se sviđa meni Rice i Anderson, to su dve šestice, onak točno kak želi Tuchel da igraju. Oni su mi

0: stvarno motori momčadi, ali danas moramo i pohvaliti Bellingwena. Bellingwena zbog toga jer je u fazu obranu odradio jako, jako dobro i onda još zabio taj gol.
1: Što se tiče Hrvatske, prvo poluvrijeme izvojili smo već ranije Baturinu, u drugom je
0: Livije jednostavno jasno zasjenio sve, znači sve drugo možemo zabraviti, Livije iskočio iz svega toga i stvarno nas je spasio.
1: Nismo spominjali u ovim komentarima nakon utakmice suca, kakav je bio po vama?
0: Pa znači,
1: mislim, možda malo cijepit, nije on bio cijepitla kako do onog 11-terca, to mu je VAR
0: savajala. Tako je, tako je. Znači, to mu ne možemo ništa zamijeniti, to je VAR, ovo ostalo je bio potpuno nevidljiv, ja se ne sjećam da je bila neka diskutabilna greška mu, neka velika greška, apsolutno odradio. Ono što ja naši suci moji govorim, morate biti nevidljivi. A svi naši suci misle da moraju biti vidljivi, to je nevjerovatno. Da. Nevidljiv, evo, čovjeka nismo ni zamijetili, odradio je vrhunsku utakmicu.
1: I prekinuo onu lijepu tradiciju koju smo imali.
0: Sam rekao da to samo statistika.
1: Četiri utakmice, četiri pobjede, evo nam pete utakmice, a dobro, i poraz ipak.
0: Nije rekao sam, to je statistika koja kad tad mora pasti, jer je svaka nova utakmica novo biće i jednostavno statistika ne igra punu ulogu, jer to je sve prošlost, a utakmica je sadašnjost.
1: Ponoć, 22 minute, možemo ponovno malo zasvirati da vas malo raspoložimo, vjerujem da ima još navijačkih pjesama.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Stigla je još jedna izjava naših reprezentativaca nakon poraza od Engleske 4-2. Kolega Rašljanin je razgovarao s Joškom Gvardijolom.
2: Joško, poraz 4-2, prvi dojmovi.
3: Da, pa sigurno da nije dobro. Dva put smo se vraćali u utakmicu. Znamo njihovu kvalitetu, znamo kakva su reprezentacija. Jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj pogodak na početku drugog poluvremena, mislim da manja koncentracije i sve se nekako brzo izdogađalo, jednostavno, eto. Ostalo je, naravno, imamo još dvije utakmice, nije ništa gotovo. Treba dignuti glave, dobro se regenerirati, imamo danas za pripremice i ništa, idemo dalje.
2: Je li žal još veća zato što ste se u prvom poluvremenu uspjeli dva puta vratiti? Otišli ste u dobrom raspoloženju u slačionicu.
3: Da, pa kao što sam rekao, vratiti se dva put nije lagano. Mi smo uspjeli i onda eto tu smo, ono što sam spomenuo na početku drugog poluvremena, jednostavno malo zakazali. Ali dobro, ništa nije gotovo, idemo dalje. Pripremati se dalje, imamo možda dvije utakmice u grupi i to je to.
2: Hvala i sretno.
1: Gol za 3-2 ističe i Joško Gvardijol na početku drugog poluvremena je nekako baš presjekao
4: da.
1: Našu reprezentaciju i tu je utakmica krenula u krivom smjeru.
4: Ali to te ubije, Sanja, to te ubije, znači ti na poluvremenu sve napraviš, primiriš ekipu, ajmo dečki ovak, sve pripremiš i u prvoj minuti se sve to prospe zbog jednostavno, neću reći nediscipline, ali poremetila nam se geometrija momčadi, evo, jednostavno dozvolili smo da čovjek sam uđe pred golmana, tako da to mora ostaviti posljedice i vidjeli smo da smo viseli tada još jedno 12-13 minuta, jednostavno nismo mogli do daha doći, koliko nas je to presjeklo, jer svjesni smo bili, dva put se vraćaš protiv Engleza, pa nije baš realno da će se i treći, mada smo i to mogli na kraju, kad smo preživjeli sve ove šanse, mogli smo se da je šut Pašalića nešto da je ušlo, ali to bi bilo previše, mislim da uglavnom ne bi bilo zasluženo.
1: Da vidimo je li naš Dameo predahnuo, došao k sebi. Dameo, čujemo se.
5: Evo sada već sa gotovo posve praznog stadiona u Dallasu, engleski navijači otišli su vjerujem proslaviti na koncu ipak zasluženu pobjedu, a nisam sada popratio ovdje kakvog su raspoloženja naši izašli, ali vjerujem da će prema riječima Joška Gvardijola vrlo brzo podići glave i navijači i igrači i to je to. Idemo dalje.
1: A nema druge, imamo još dva izazova u skupini, treba se svakako brzo pripremiti, doći k sebi i spremiti za to, jer to su utakmice koje će odlučivati zapravo o tome hoćemo li u drugi krug.
5: Pa vjerujem da će već sutra po ovom američkom vremenu, jeli, vi ste već zakoračili u sljedeći dan, ali da će nakon puta i dolaska u Aleksandriju i kad se malo steknu dojmovi već naši krenuti razmišljati o utakmici s Panamom, jer to jednostavno tako mora biti, a sigurno da ima prostora za analizu. Jasno, ove izjave koje ste čuli kolega Rašljanina sa Dalićem i Gvardijelom su na samom terenu, to su izjave neposredno po završetku utakmice i jasno je da Dalić tu nije bio ni u stanju, ni emotivno, niti je to normalno, jeli, da odmah daje neke dubinske analize, ali da, ovo što ste i vas dvoje sada rekli u studiju, rekao bih da je ključno i tu je zapravo priča ove utakmice. Umjesto da mi uđemo u drugo poluvrijeme na krilima kasnog gola, rani gol Engleske u drugom poluvremenu nas je zapravo do te mjere uzdrmao da smo mogli i teže stradati ako ćemo biti pošteni.
1: Da, rekao je to Samir, da, baš.
5: Da, nisam naravno da slušao, imao sam tu obavezan informativni program, pa nisam slušao cijelu vašu analizu, ali da, ne sumnjam da ste o tome govorili, tako da sve u svemu, ok, svaki gol bi mogao biti važan na kraju, ali nadamo se da nam neće jedan gol nešto značiti ili nešto uskratiti, da ćemo odraditi svoj dio posla s dovoljno bodova u utakmici s Panamom i Ganom, tako da ne treba srcu uzeti teško ni ovaj četvrti zgoditak Rashforda nakon svega što se događalo, iako da, šteta da nije bilo još malo vremena da se pokuša u nekoj ludoj završnici pod pritiskom Engleze natjerati na još jednu grešku.
1: Kao što kaže Samir, dva puta se jesmo vratili, treći protiv Engleza, teško.
4: Nije realno bilo.
1: Da,
5: Je. Tako da eto, polako kažem, već na misli idu prema onome što slijedi, ali evo, čućete vjerujem, ako ne sad odmah, onda ubrzo ili u jutarnjem programu, i malo kad se smire, kad se istuširaju, kad uzmu zraka naši igrači, kakva su njihova razmišljanja, ali ne dvojim da će prve misli biti ovakve kao Guardiolove, a to je zaboravimo što je bilo i idemo dalje, priprema za Panamu koja će uskoro na teren protiv Gane u svojoj prvoj utakmici, pa ćemo da. I tu svi skupa biti nešto pametnije.
1: Čini mi se da čujemo čisto Krešu.
6: Evo čisto da vam objasnim kakva je situacija u mix zoni. Još niko nije izašao, ova dva intervjua sa, odnosno prve izjave, flash izjave s našim izbornikom Dalićem i Joškom. Naša televizija ima pravo na terenu, a druga ekipa naše televizije, ja s radija, čekamo ovdje u mix zoni. Za sada se još nitko nije pojavio, rekao nam je kolega Cvijanović iz pres službe naše Hrvatskog nogometnog saveza da ne zna kada će doći naši igrači. Znalo se čekati nekad kraće, nekad duže. Danas, s obzirom na poraz, vjerujem da bi moglo biti duže, i onda kada prolaze kroz ovaj koridor pokraj novinara, nemaju baš ni obavezu stati. Vidjet ćemo kakvog će biti raspoloženja, iako moram reći da je FIFA od ovog prvenstva malo promijenila svoja pravila. Dođu po dva igrača u masovnu pres konferenciju, tamo gdje mi zapravo nemamo prava, iz malo čudna situacija kao nositelji prava prijenosa, nemamo pravo pristupa, nego ovi internet portali, vidite koliko su internet portali dobili na važnosti, pisani mediji, a mi kao broadcasteri, nositelji prava, moramo čekati ovdje. Naravno, čekat ćemo dok ne dođu naši igrači. Ja sam još samo htio dometnuti, znam da je Samir volio citirati, nažalost, ubijenog baš u Dallasu predsjednika američkog Kennedyja, napravit ćemo to zato što je nije lako, nego je teško. Pa sad, evo, nakon prve utakmice neće biti nemoguće, bit će nešto teže, ali nadao sam se da ćemo moći to citirati upravo ovdje u Dallasu, da će naša reprezentacija napraviti pobjedu protiv Engleske, jer to nije nimalo lako, već zato što je teško. Nije ispalo tako.
4: Krešo, jako mi je drago da pratiš gradivo i da pamtiš neke stvari, ali nije, velim, ajmo sad zaklopiti ovu knjigu, stvarno ništa nije se spektakularno dogodilo, poraz kog poraz, ne mora biti uopšte sudbonosan, bit će sad malo veći pritisak, ali po meni prvo trebamo vidjeti ovu utakmicu Gane i Paname, da vidimo na kojem su nivou međusobno, pa mislim, ono, negdje u teoriji smo rekli da bi 4 boda također trebala biti dosta za sljedeći krug i treba ići korak po korak, pokušati prvo dobiti Panamu, i onda ćemo biti pametniji.
6: Da, 4 boda, misliš za drugu poziciju ili kao
4: ne,
6: najbolji treći?
4: Ne, za treću, a moguće i druga, ali mislim ono, za treću među 8.
5: A mislim da neće biti kalkulacija uopće ili takve vrste, odnosno idealno bi bilo uzeti 3 boda protiv Panamaca pa onda razmišljati dalje, ali dobro, o tom potom, bit ćemo pametni. Ta utakmica dolazi nakon relativno duže stanke, onda je manja stanka između druge i treće utakmice, tako da bit će dovoljno danas za pripremu prije Toronta. To je, sad ću se preračunati, možda Sanja ti ćeš mi pomoći, noć s utorka na srijedu, jel?
1: Jeste, utorak na srijedu u 1 sat iza ponoći.
5: Da, jer nama je ta utakmica je li još u utorku, a vama je srijeda. Matematički, odnosno da, u srijedu u 1 ujutro. Pratit ćemo naravno i sve to, kao što ćemo pratiti i dalje našu reprezentaciju. Krešo vam je ovaj naš dio posla objasnio, čisto da slušatelji dobiju dojam da može potrajati čekanje tih prvih reakcija naših igrača, ali emisija još neko vrijeme traje, pa ako i ne dočekamo sve te reakcije, sažećemo ih za Američki san, jel? Emisiju našu za 9 sati i 30 minuta ujutro, za opširniju reportažu s ove utakmice u kojoj je Engleska slavila 4-2. Ima li još kakvih pitanja za ovaj šesti kat stadiona u Dallasu? Ili se mogu početi spuštati da stignem do Toronta do utorka?
1: Pa s obzirom da si na šestom katu i da će ti trebati da se spustiš, slobodan si, Dameo.
5: Hvala lijepa, srdačno vas pozdravljam.
4: Pozdrav, Dameo.
1: Pozdrav, Dameo.
5: I laku noć,
6: Dameo,
5: laku noć.
6: Sada...
1: Hvala, mi ćemo barem moći malo odspavati, osim onih koji će gledati susret Paname i Gane, oni baš i neće, jer ta utakmica počinje za 25 minuta, ako sam dobro izračunala, jesam. Dakle, ta utakmica počinje skoro, a vama San neće tako skoro, budući da je koliko ono sati, 5, 17?
6: Pa sad je kod nas 17.35, ja ću čekati ovdje u mix zoni da me oće do pres konferencije, tako da izvjestit ćemo. Kao
1: može, Krešo, javi se kada stigne netko od naših.
6: Može. Šaljemo izjave, čujemo se.
1: Pozdrav Krešo, pozdrav Dameo, malo ćemo zasirati, pa budući da još nemamo naših reprezentativaca trenutačno nakon utakmice, ali imamo jednu anketu navijača u Splitu, ali prvo malo glazbe pa ćemo to kasnije.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Samire, sjećate se kada smo slušali anketu iz Splita prije utakmice da su Splićani bili pesimistični. Da. Idemo čuti što su rekli nakon utakmice.
2: To je to naš doručak. Smazat ćemo.
3: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
4: U drugi krug smo 100%.
1: Aha, oni su se već okrenuli sljedećim utakmicama.
5: Da,
1: dobro.
5: Brzo su zaboravili.
1: Zaboravili su Engleze i onako su rekli da s njima ništa neće proći dobro, pa su se odmah okrenuli na ono što slijedi. Idemo čuti još igrača nakon utakmice. Prvi na redu, vratar Dominik Livaković, rekli smo igrač utakmice na kraju.
5: Ma ne, Livi nas je spasio, Livi je bio na vrhuncu.
1: Mislim, bilo bi puno gore da nije branio tako sjajno.
5: Jednostavno pokazao je formu koja je standardna već cijelo proljeće u Dinamo, fantastičan, protiv Slovenije vrhunski i sad ono, stvarno, mogu bi se i on nazvati neka hobotnica ko neka Stipe Pletikosa.
1: Da čujemo Livakovića.
6: Idemo po prve dojmove nakon utakmice od našeg vratara Dominika Livakovića. Dominik, na kraju 4-2 za Englesku.
7: Pa da, mislim, stvarno, 4 gola smo primili, dva puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
6: Joško je istaknuo taj početak drugog poluvremena, da je bio prekretnica, slažete li se s njim, što se tu dogodilo kod tog gola?
7: Pa je, mislim, da, odmah su na početku, praktički su nas iznenadili s tim i da, mogu se složiti s njim.
6: Vi ste bili danas na vratima odlični, imali ste vrlo težak zadatak, više puta ste spašavali.
7: Pa je, da, mislim, najviše mi je žao tog, ne znam koliko sam bio van, eto. Možda bi to preokrenulo odmah na početku i momentum za nas i sve skupa, ali eto, dobro. Malo sreće da je bilo na početku, taj, ne znam koliko sam bio van, ali eto.
6: Da, nama je izgledalo doslovno da se radi o milimetrima. Čak na prvu, iz jednog kuta izgledalo kao da dirate još crtu, onda iz drugog se vidi, kakva je bila reakcija kada ste shvatili da se ponavlja?
7: Pa ništa, mislim, što ne mogu ja sad, treba se odmah što prije skoncentrirati na drugi i to je to.
6: Hvala i sretno dalje.
1: To je bio Dominik Livaković, a nakon njega Andrej Rašanin je priveo i Martina Baturinu, on je pak bio igrač prvog poluvremena
5: bio razigran i savršeni strijelac.
1: Šteta da nije ostalo do kraja tako.
6: Martin Baturina s nama, strijelac prvog pogotka za Hrvatsku u današnjoj utakmici. Martine, naravno dotaknut ćemo se i gola, ali prvo vaši dojmovi nakon utakmice.
8: Pa da, šta reći, mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu. I eto, možda su primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
6: Pretpostavljam da ste u odličnoj atmosferi otišli na poluvrijeme jer nije se lako protiv Engleza dva puta vraćati.
8: Da, pokazali smo eto da se možemo i protiv najjačih nositi. Ali kao što sam rekao, nažalost, nešto nam je danas malo falilo i eto, žao mi je što nismo bolji rezultat izvukli.
6: Sigurno ćete rezultat htjeti što prije zaboraviti, ali će vam ostati u sjećanju vaš pogodak na prvom svjetskom prvenstvu i sjajna akcija i sjajan pogodak.
8: Da, evo, hvala Peri na asistenciji. Šta reći, drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nismo pobjedili, tako da. Eto.
6: Hvala vam i sretno dalje.
1: Čuli smo i Baturinu.
5: Ma da, svi su razočarani, lagano, moraju prespavati, moraju izanalizirati. Sigurno da nijednom vrataru nije drago da ima toliko posla, znači da mu ekipa ne funkcionira dobro, bez obzira što je vrhunski odradio svoj posao, ali svi gomoni bi mijenjali rađe da ima manje posla pa da pobjede, jer ovo je momčadski sport i onda pobjede se slave momčadski, ovake ostaje goru kokus u ustima, jednostavno nakon takvih obrana da si još i dobro prošao.
1: Isto kao i Martin Baturina, njegov prvi gol na svjetskim prvenstvima, kojeg se zapravo se ne može toliko radovati s obzirom na to da u konačnici nismo pobjedili.
5: Pa to je ista situacija, mada je uvijek prvenac jako drag, pogotovo na svjetskom prvenstvu. Kak će vrijeme odmicati, taj gol ćemo sve više vrijediti.
1: Da. U ponoći 43 minute još malo glazbe, pa potom i još malo razmišljanja naših reprezentativaca nakon poraza od Engleza.

0: svijeti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska, Engleska 2-4, pobjeda Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva naše skupine. U našoj skupini uskoro za 15 minuta, 14, počinje dvoboj Gane i Paname. Već smo sami rekli da će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će se predstaviti te dvije reprezentacije. Mi ćemo u drugom kolu igrati protiv Paname, u posljednjem protiv Gane.
3: Dobro je to stvar da imamo sad ipak skoro pa 7 dana za pripremu, to je jako bitno i onda možemo ove 2-3-4 dana, mislim da su 3 dana pauze, onda možemo to odraditi. Mislim da je ovo sad jako bitno nakon ovakvog poraza da imamo malo više vremena da ispravimo neke stvari.
2: Idemo čuti i nakon utakmice Petra Sučića, čini mi se, također je razgovarao kolega Andrij Rašljanin.
4: Sve s nama sada Petar Sučić. Petre, na kraju sportski pozdrav, ruka ruci Englezima, 4-2 njihova pobjeda.
5: Je, sportski pozdrav na kraju, ali ne bih im ja rekao da su bolji. Mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme i na kraju krajeva primili smo 2 gola iz prekida. Ne sjećam se da su imali još neku šansu, da smo igrali dobar nogomet. Naravno, prekidi su dio igre i to moramo puno bolje braniti, biti skoncentraniji i više željeti. Da mi budemo ti prvi na lopti i evo na kraju krajeva imali smo dobar dogovor, ušli u drugo poluvrijeme i mislim 2 puta smo se vraćali iz rezultatskog zaostatka i onda nekako kad su dali treći gol bilo nam je teško vratiti se u utakmicu, imali su taj momentum. Mislim da je nekako taj treći gol prelomio, poslije četvrti je bio iz kontre koji su imali dosta, jer smo probavali ići naprijed nešto napraviti, ali evo na kraju krajeva danas su pobjedili. Mi moramo ostati pozitivni, glavu gore, jer imamo 2 utakmice, dobro se odmoriti i osvježiti našu energiju, jer sigurno da neće biti lake ni ove ostale 2 utakmice, moramo pokušati pobijeti i proći grupu.
4: Hvala vam i sretno dalje.
2: Baš je lijepo analizirao sve ovo Petar Sučić.
3: Je, i sve realno. Već se sad vidi da malo više ohlađene su glave, malo su popričali slačioni, to je uvijek tako kad dođu prvo vlada muk, onda krenu na tuširanje, onda malo pričaju između sebe, dođu do nekih zaključaka, već mini neka analiza u ekipi se napravi, tako da vjerovatno to izjava nakon toga svega.
2: Da, mi ćemo još malo zasvirati još jedna pjesma, prvih 11 tako se voli, a potom se nadamo još izjava naših reprezentativaca.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Znam da je već prilično kasno, ponoć 53 minute, ali za sve one koji su budni i voljni su podijeliti svoje dojmove nakon utakmice protiv Engleske, poraza protiv Engleske, i žele se uključiti u emisiju, dobrodošli ste. Broj telefona je, vjerujem, svima koji slušaju dobro poznat, 01-616-7002. Dakle, ako želite podijeliti svoje dojmove, kako ste vi vidjeli utakmicu, s čime ste zadovoljni, s čime niste, molimo vas samo da budete pristojni, i to je sve. Javite nam se, još jedan ću ponoviti, ako želite sudjelovati, javite se 01-616-7002.

0: Neko nas zove, halo, dobra večer.
1: Halo, je s nama? Večer. Robert pri telefonu.
0: Roberte, pratili ste utakmicu, poraz od Engleske, što kažete, gdje ste gledali utakmicu, zadovoljni, vjerujem?
1: Ja sam u društvu prijatelja, a to je bilo dobro. Nemam zamjerke, našim dečkima, borili su se dobro.
0: Otkud zovete, niste rekli?
1: Zovem iz Markuševca.
0: Znači ovdje ste nam blizu.
1: Pod Sljemenom.
0: Da.
1: Zagreb.
0: Što može
1: ostali
0: bolje?
1: Ostali su srce na terenu, a možda malo da smo agilniji. Da smo malo agilniji, da kad pucamo po golu, da napadamo prostor, da čekamo neki odbijanac, evo to jedino. I obrana nam je kritična, ali dobro, ok.
0: I vjerujete da može biti bolje protiv Paname i Gane?
1: Ma da, to uopće neupitno. Uopće neupitno, mislim, ako ćemo igrati ovako, da ćemo daleko sići.
0: Dobro, hvala puno.
1: Pozdrav svima, momcima našima, vatrinima i...
0: Hvala puno što ste se javili u emisiju Iznad svih Hrvatska. Lijepi pozdrav,
1: čao,
0: do slušanja. Imamo još nekoga na liniji.
2: Dobar
0: ipak
2: večer.
0: Ima budni, dobro večer.
2: Lijepi pozdrav iz Opatije.
0: Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu?
2: Ovako prosječno, realno gledano. Ma nije tako loše. Nije tako loše kako... Evo recimo da je Pašalić ušao lopta u gol, bilo bi 3-3. Naši bi se povukli i sačuvali taj rezultat i priča bi bila sasvim drugačija.
0: Ako ste bili s nama, onda znate da je s nama u studiju i Samir Toplak, sluša vas i klima glavom potvrdno.
2: Je, slušao sam Samir Toplak, svaka čas odlične komentare dava i svaka riječ mu je na mjestu. Pratio sam Bunda i to, jesam.
3: Hvala vam puno. Da, i treba nam ovakav optimizam treba za dalje, jednostavno treba se okrenuti sljedećim utakmicama i izvući pouke.
2: Apsolutno. To, mislim, treba, da, to je nogomet i tako. Ja se sjećam, evo, kad je ono Rijeka i Sport Zibali igrala, to je bilo nešto nevjerojatno. 30 udaraca na gol, 2 penala promašenim, 3 stative. I to je nogomet, na kraju 0-0. Naši će se vidjeti su šta treba napraviti. Ovo su znali da će biti tako, da će Englezi igrati na duge lobe, to su svi znali, ti prekidi su im jaki, to su činjenice. Drago mi je što fantastično je brani Livaković, stvarno svaka čas, to je bilo nevjerojatno, ako ovako nastavi, ono nemam problema što se tiče, tako da nisam baš razočaran. Optimista sam, mislim da će biti dalje, da će se posložiti, da će biti vredno.
0: Hvala vam puno, hvala što ste nazvali. Tako je.
3: Laku
0: noć vam želimo.
2: Laku noć.
0: Da, ovo je tek prva utakmica, još puno toga slijedi. Čini mi se da imamo još nekoga na liniji. Dobar večer želim.
4: Dobar večer.
0: Ali dama ja jedna, dobar večer.
4: Slušam preko radija i uživala sam do nekle. Dobro, rezultat takav kakav je, nije loše. Ali sve čestitke Livakoviću i zanima me da li je on iz moga Šibenika ili nije.
0: Htjela sam upravo pitati, htjela sam vas pitati odakle ste sada, ste rekli, vi ste iz Šibenika, vaše
4: iz Rijeke, ali to je prezime u Šibeniku, nije sam rođena i živa do 20. godine, a sad je već dugo od toga prošlo.
0: Vaše cijeljeno ime?
4: Zašto?
0: A dobro.
4: Ne bije me tako kritiziraju da baba u godinama se miješa, pa ne smije ni reći.
0: Dobro.
4: Ova sada je u sport.
0: Postojemo.
4: Ali uživala sam eto u utakmici, ali Livaković me oduševio.
0: Znači vama igrač utakmice isto kao i nama zapravo Livaković.
4: Čujte, glavno da se neko istakne. Jel tako?
0: Tako je.
4: Ima još vremena. Onda sve najbolje i želim mi uspjeh u sljedećim utakmicama.
0: Hvala vam puno. Do slušanja. Slušajte i dalje drugi program Hrvatskog radija. Još neko na liniji. Samire, to ljudi
3: jako
0: žele...
3: Jako pozitivno.
0: Da, ljudi
3: jako
0: žele... I svi su manje više pozitivni, to je
3: sviđa
0: dobro.
3: Sviđa mi se to, stvarno.
0: Da vidimo je li sljedeći slušatelj takav. Dobro večer.
5: Dobro večer, se čujemo.
0: Čujemo se, izvolite.
5: Da, lijepi pozdrav i Samiru i vama, ovoga Sanja. Evo, kje reći na ovu utakmicu, ako ništa drugo. Opet smo bili u nekakvoj glavnoj ulozi, htjel sam reći da ipak je prvo kolo, za mene je ovo bila ljepotica, baš prvo kola, 6 golova. Preokreti, nažalost, na kraju nismo uspjeli, ali dobro, to je nogomet.
0: Da, Samir, je zapravo da. Baš ljepotica. Za neutralne navijače koji su pratili utakmicu, puno pogodaka, prilika, svega je bilo.
5: Ma da, ma čujte, ovoga, inače zovem se Slavik Bugrinec iz Koprivnice, ali zovem vas iz Njemačke.
0: Pa gledam neki nepoznati broj daleko, da, primijetila sam da nije Hrvatska, tamo sam htjela pitati odakle vi to zovete.
5: Da, da, ovoga, a mislim, čujte, gledajte, ovak sa strane možda lako je to komentirati, međutim, ovoga slušam malo observacije drugi koji se javljaju, trebalo je ovak, trebalo je onak, naravno, nogomet je danas otišao baš u one atomske vode i ako negdje pogrešiš, praktički ko da se igra onom kompjuterskom animacijom, protivnik te izmasakrira, ovo je svjetsko prvenstvo, ipak pokazalo se unatoč tome što se omasovilo, da nema slabih protivnika, već su, evo, svaki dan svjedoci smo iznenađenjima, jel? Od Španjolske danas Portugala, pa sad da ne nabrajam dalje, a bit će ih još 100% siguran sam. Međutim, mi smo u jednom dobrom ritmu, iz moje nekakve perspektive ko laika, gledajte, biti drugi i treći na svijetu, naravno da se ta ljestvica podignula i da smo svi na neki način načini na oblizeke, kak bi se reklo, jel da ne, da bi mi sad već unaprijed pobijedili nekakvu Englesku, Engleska koja je ipak oljevka nogometa i danas su pokazali svu raskušte snage, rekao bih, ne možda igre snage, ali dobro, Bože moj, samo da nam je proć dalje, tu smo mi onda opasni.
0: Dobro, kako vidite šanse Hrvatske za prolazak, za prolazak dalje protiv Paname, Gane?
5: Čujte, gledajte, ne mreš tu biti čovjek objektivan, jel da ne? Normalno da
0: znamo što
5: bi
0: htjeli, tako je, da.
5: Pa naravno, ne mreš tu biti objektivan, kvalitetu imamo za proć dalje, ali Bože moj, velimo, to je nogomet i ja se nadam, siguran sam, imamo jako potentnu ekipu, ako gledamo CV igrača gdje nam igraju, po kojim klubovima, da bi trebali proći, ali Bože moj, velim, dogoditi se i loš dan možda ili tako nešto, Panama i ova, kak se zove, Gana, to su opet teške ekipe, igraju taj dizelaški nogomet, kak bi se reklo, jel, sećamo se ko klince nekad dok smo gledali tu Panamu, onu Kostariku, Ekvadore, ne znam kak se već ne zove.
3: Honduras.
5: Honduras, bio El Salvador, Bog te pita kak već ne, to je bilo ono, imate 85 šansi na utakmici, utakmica završi 1-0, 0-1 ili 0-0. Ali velim, znamo i sami da je nogomet strašno nepredvidljiv i da se to svake more dogoditi. Međutim, velim, orijentir je to prvo poluvrijeme s jednom Engleskom i naravno, čujte se, strašno, strašno ovoga igra se po teškim uvjetima, ali Bože moj, jel kako se jedne, tak i za druge, ono, ne. Inače, lijepi pozdrav Samiru, ako se budeš setil, imaš moju humoresku Život po Slaviku, ako se sjećaš.
3: Tako je, znam, možda... sjetio sam se Slavik i sad sam htio još samo vam reći, ovo vjerojatno mnogi nisu razmeli ovo oblizeke, ali ja sam razmel.
0: Ja isto.
5: Ja, se moramo malo držati domaćeg idiolekta, jel
3: da? Da, naravno, naravno, treba ih čuvati.
0: To je isto bogatstvo Hrvatske.
5: Ma da, to je naš bogati riječnik, kako bi se reklo ovoga. Uglavnom, siguran sam da puno ljudi pozitivno razmišlja na afirmativan način i da svi vidimo Hrvatsku u drugom krugu, ali opet, ako se ne daj Bože nešto nepredviđenoga dogodi, svaka čast svima na dosadašnjim rezultatima i svemu tome, ali dobro, preuranjeno je sada, ne bi ispalo da nekoga pokapamo unaprijed ili kaj. Naravno, Hrvati ko Hrvati, znate kak je kod nas tanka linija između plusa i minusa. Sad smo već malo šokirani, ali dobro, drugi dan dok se malo ono priberemo, pa hajde, ta Panama i kak se zove Gana. Nisu to nepremostive ekipe koje mi ne bi mogli proći, već sa takvim iskustvom, sa dva bivša protekla svjetska prvenstva, jel da ne?
3: Imam još jednu observaciju, malo mi je sad, da opet idemo na pozitivu, samo rekao, kaj bi Talijani dali da mogu izgubiti 4-2 od Engleske na svjetskom prvenstvu?
5: Evo vidiš. Još dok se setim kvalifikacijske utakmice, kako su gledali u Bosni, ono misliš da je neka županijska liga, da igra, ne znam, kup utakmicu ove prve, s prve županije sa ovim sa zadnje županije, dečki nisu centra mogli proći. Ali velim opet ovoga, to je nogomet, jel'a ne? To je nogomet i ne igra uvijek para. Mi, hvala Bogu, imamo taj i nacionalni naboj, imamo, hvala Bogu, i tu kvalitetu i koncentraciju kvalitete, imamo odlično vođenu reprezentaciju po svim segmentima. Ja sam stvarno optimističan i nisam samo ja, siguran sam da su svi, ali evo nekak mi je to bio motiv da se javim u eter, da damo taj obol, jel da, ne, neke pozitive nakon jednog poraza, ali opet velim, poraz ko poraz, još pogotovo svjetsko prvenstvo se događa, jel da, Meksiko, mi smo igrali u Americi, znate sami da su Americi, Amerikanci šoumeni. Oni su dobili ono kje su i tražili, 6 golova, jel da?
3: Da.
5: Prevrati, utakmica puna tempa, ma mislim sve najbolje u utakmici, samo bilo bi lepše da je 4 mi, a 2
3: da.
5: Engleska, jel da ne? Ali dobro, kaj je tu je, Bože moj, nismo zgubili kaznam od San Marina, jel ne?
0: Tako
5: pod navodnicima, bez da nekoga podcijenjujemo, jel da ne?
0: Hvala puno što ste zvali, hvala puno što ste tako optimistični, lijepo vam pozdrav. Samir, evo, naši slušatelji su zaista dobri poznavatelji, lijepo analiziraju, pozitivni su i to je baš jedna lijepa stvar. Imamo još nekoga, čini mi se, na liniji. Malo samo stišajte, molim vas, radio, jer nam je užasna mikrofonija ovdje. Biće bolje ako stišete radio, da se možemo čuti. Dobro večer, tko ste, odakle zovete?
6: Dobro večer.
0: E, super.
6: Iz Rijeke. Evo, ne znam šta reći nakon ovog slušatelja koji je gotovo sve rekao, dosta je bio u eteru.
0: Pa jeste vidjeli, jeste čuli koliko je on to lijepo analizirao, nismo ga mogli prekinuti jer je to tako.
6: Ma evo, samo da potvrdim da i Rijeka je skroz optimistična.
0: Bravo.
6: Ja živim u Rijeci, a inače sam Zagrepčanin, volim Hrvatsku, volim sve klubove kad igraju, ali posebno smo ponosni na hrvatsku reprezentaciju i danas samo trebamo biti ponosni na te dečke. Jer su odigrali vrhunsku utakmicu, prvo poluvreme vrhunsko, znači i kad gube ne mijenjaju igru, ustrajni su, pokazali su da mogu, ok, drugo poluvreme mali pad, dekoncentracija, ali mislim da će tu izbornik izvući pouku i da mi nemamo šta strahovati za prolazak u drugi krug. A onda je sve moguće, a onda se zna da Hrvati pobjeđuju i ne moramo uopće strahovati, tako da...
3: Onda smo najjači,
6: evo, sviđaju mi se vaši komentari, gledam vas i na HRT-u, uvijek ste pozitivan, optimističan, iskren, nema
3: minjanja,
6: nema onih holdova nekakvih, baš mi se dopadaju vaši komentari, a i drugih isto da ne kažem sada, ali evo, kažem, svi smo uz repku i mislim da druga, treća tekma, da tu ne bi trebalo biti problema s ovom igrom. A Bože moj, a onda šta će kuglice dati, s kim ćemo se spariti, uopće ne treba gledati. Samo nek oni ponove igru iz prvog poluvremena, izvuku neke pouke i bit će sve super.
0: Hvala puno na vašem razmišljanju. Pozdrav, lijepi vam pozdrav. I primit ćemo još jedan poziv da čujemo tko je s nama. Dobro večer, tko zove, odakle zovete?
7: Dobro večer ili dobro jutro, me čujete?
0: Čujemo, dobro večer, pa dobro večer još.
7: Da, dobro, mi kažemo poslije ponoći da je jutro, dobro, ja sam inače profesionalni pomorac, sa Lošinja sam trenutno trčao nešto tu, pomažu na nekom terminalu tokom iskrcaja, dobro, nema veze. Ma eto, ja bih vas pozdravio kao prvo vas i gospodina Samira Toplaka, kojega iznimno poštujem.
3: Lijep pozdrav vama i hvala na pozdravu.
7: Ja sam inače vatreni navijač iz Rijeke i stalno sam na Rujevici i slušam vaše komentare koji su uvijek realni, nepristrani i tako dalje. A što se tiče naše reprezentacije, mislim da smo ih sabili onih prvih 20 sezona, nisu mogli preći, nego eto, došli su nam do tog 11-teca. Da se to dogodilo nama, vjerujte mi, ne bi se ni VAR uključio. To je, znamo kako smo mali, koliko nas cijene, odnosno ta FIFA i UEFA i sve to skupa, da smo već i prije znali biti oštećeni. Pa dobro, idemo dalje. Ja sam veliki optimista i ja još uvijek vjerujem da mi možemo biti čak i svjetski prvaci, vjerujte mi. Jer igra je takva, malo nesreće, malo eto tih, kako bih rekao, primljenih čudnih golova, ali ja vjerujem da mi imamo kvalitetu i definitivno mi idemo dalje, a onda smo mi jaki u tom, kad dođe do knockout sistema, eto, to je moje mišljenje i vjerujem i stojim iza toga da mi možemo jako daleko i samo hrabro vatreno idemo dalje.
3: Evo, da se ja nadovežem na vašu observaciju da možemo biti svjetski prvaci. Evo, prošlo svjetsko prvenstvo, prvo kolo Argentina izgubio i od slabije ekipe nego što smo mi sad izgubili od Saudijske Arabije i postali su svjetski prvaci. Tako da ovoga ništa nije izgubljeno, idemo dalje, prvi mačići što vodu bacaju.
7: Pa evo, ja sam tu trenutno baš među Talijanima, oni su totalno nezainteresirani za ovo prvenstvo, normalno, njih nema. Pa samo razmislite, oni su 4 svjetska prvenstva osvojili do sada. 3 put za redom ih nema.
3: Nema, tako je.
7: Da. Znači, o čemu pričamo? Mi, jedna mala Hrvatska sa svim našim nabojem, sa koliko mi volimo tu našu reprezentaciju, mislim, mi možemo jako daleko. A najjače observacije, evo, brzo se malo na Talijane, baš sam bio čak tu opet u Italiji, gledao sam onu njihovu utakmicu famoznu protiv Bosne, kad su ispali, sljedeći dan izađe vani na Facebook, sam vidio, kaže, kako je razlika između života i Italije? Vi se pitate šta, život ide dalje. Ako mene se čekao šalo, mala, a Italijani ostaju doma. Jer... Dobro, mislim, eto, toliko pozdrav.
3: Hvala vam puno.
7: Eto, hvala i laku noć. Eto, idemo dalje.
0: Laku noć, hvala puno što ste nazvali, što ste se odlučili uključiti u emisiju, podijeliti svoje dojmove. Već sam rekao da ćemo jednu zasvirati, ali evo, vidim da je netko jako, jako, jako strpljiv na telefonskoj liniji, pa ćemo i vas dobro večer, tko ste, odakle zovete i kakav je vaš komentar na utakmicu?
8: Dobro večer, ja se čujemo.
0: Čujemo se, dobro večer.
8: Pozdrav Krešo ovdje.
0: Krešo, nije Gotlin?
8: Htio bi se samo malo referirati, dakle prvo na nekakve loše stvari, pa onda na nekakve dobre. Dakle, mislim da je najveći problem kod nas taj što je Dalić, koji je, bez kojega mi sigurno ne bismo ni sanjali ovakve rezultate i čovjeku treba dati, dakle, sve kredite, ali mislim da je on postavio koncepciju, dakle, naše igre sa 3 obrambene igrača, a tek se sad vidi u stvari koliko je to ogroman problem. Mi imamo u obrani, imamo igrače koji jesu veliki potencijali, ali su mladi i skloni su velikim oscilacijama. I mi jednostavno to na takav način ne možemo igrati. Ono što je problem, veliki problem je sada da li će biti prisiljen sada prebaci to na nekakvu našu staru igru, znači sa četvoricom u obrani, i tu dolaze do ogromnih problema. Ono isto što je problem, ljudi jednostavno, evo sad tu ljudi pričaju kako mi možemo biti svjetski prvaci, mi imamo taj jedan veliki pobjednički mentalitet, ali kod nas je problem taj što smo mi smo na jedan način ipak ograničeni, dakle, što se tiče napada, ja mislim i smatram da mi imamo trenutno jedan od najgorih napada ikad u povijesti naše reprezentacije. Dakle, ne znam, referiram se uvijek na ono 2004. godinu pod Otom Barićem, gdje smo govorili kao da smo tada imali najgoru reprezentaciju, a tad smo recimo imali u napad jednog Dadu Pršu, jednog Šokotu, jednog Mornara, jednog Rapajića, koji su, ti igrači su, dakle, ipak puno, na jednom puno višem nivou nego današnji napadači. Tako, to je ono što se tiče loše stvari. Što se tiče dobre stvari, tu stvarno postoji određeni potencijal, i ono što je bitno, mi imamo taj jedan pobjednički mentalitet, imamo taj jedan pobjednički gard, koji je jako, jako bitan. I imamo tog nekog Vaturinu, dečko je stvarno se pokazao kao uzdanica i on će u budućnosti biti velik oslonac. I imamo tu tog nekog Marka Pašilića, koji je također dobar igrač. Uglavnom, mi možemo napraviti nešto, ali sad mora jednostavno, po meni, meni je samo žao što mi u reprezentaciji trenutno nemamo nekog igrača tipa Štimca ili tipa bivšeg Nike Kovača, koji će ipak malo povući za uši ovu dvojicu obrana, ovu dvojicu mladih dečkića, Guardiola i Vuškovića, da ipak shvate koliko god da su oni zvijezde, da još oko ko trebaju oni kruha pojesti da bi bili na razini jednog Roberta Kovača i tako dalje. Eto, to je samo moj komentar, hvala vam puno.
0: Hvala vam, Krešo, puno što ste zvali, laku vam noć, želimo, Samire, hoćete li se možda referirati na ovo što je...
3: Pa puno toga je dobro rečeno, stvarno puno toga, pogotovo u ofanzivnom dijelu, apsolutno ova reprezentacija ima problem u ofanzivnom dijelu, to smo svi svjesni, to se stalno potencira.

0: će nas neke zemlje kojih sad mi iz pola snage dobijamo, da će nas stići i da ćemo imati sve više problema. Zbog čega? Jer selekcija je jako sužena. Sve manje nas ima, a sve manje djece igra nogome. Tako da, apsolutno su svi u pravu, ali moramo i biti svjesni realnih problema.
1: Točno.
0: Ali to je za neku drugu emisiju.
1: Za neku drugu emisiju, 1 sat i 15 minuta, mislim da je konačno vrijeme i za malo glazbe.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Idemo ponovno do Dallasa, ali po izjavu Luke Sučića kratko je stao i dao kratak komentar našem Kreši Gotlinu.
2: Čujemo, jedna vrlo zanimljiva utakmica.
3: Pa je zanimljiva utakmica, ali nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brza nova utakmica, ovo je turnir i iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti. A mislim da smo sporije ušli od njih u drugo polurime i na kraju nas je to koštalo, treći gol i to je to.
1: To je naravno bio Luka Vušković, jedan je sat i skoro će 20 minuta, jasno vam je sve poštovani slušatelji, dan je bio jako, jako dug i ova večer i puno smo od toga prošli u emisiji, pratili utakmicu Hrvatske i Engleske, završilo je pobjedom Engleza 4-2, ono što sada slijedi Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji je pa dosta zapravo odmora do te druge utakmice, Samire, utorka na srijedu, u noći s utorka na srijedu je utakmica protiv

0: Paname u Torontu u 1 sat, i vi ćete ponovno biti ovdje u studiju. Da. Ponovno ćete to pratiti i dati svoje briljantne komentare kao što ste to činili i večeras. Ista ta Gana i Panama zapravo igraju u ovim trenucima susret prvog kola, 20. minuta 0-0. Kratko ste bacili oko i ono što ste vidjeli je da je Panama vrlo dobra.
1: Bolja, čak bolja mi je ostavila dojam koliko sam uspio, pošto ne pratimo ovoga baš pozorno, ali vidim da su izuzetno agresivni, idu visoko i brzi su. To ono nije nešto što nama odgovara, ali mislim da mi možemo njima njih primiriti našim posjedom.
0: Dobro, dakle,
1: to ćemo vidjeti još, analizirat ćemo ih.
0: Tako je, i treba još tek se igra 20 minuta, tko zna što će biti do kraja te utakmice. U 4 sata će igrati Uzbekistan i Kolumbija i to će biti posljednja utakmica prvog kola po skupinama. Nakon toga već počinje drugo kolo, otvorit će ga dvoboj Češke i Južne Afrike od 18 sati, u 21 Švicarska, Bosna i Hercegovina. Da sad ne idemo dalje, o tome će biti više riječi i o sljedećim emisijama. Američki san u 9:35 ujutro, dakle sve po starom uhodanom režimu i rasporedu. Što se tiče ove današnje emisije i današnjeg druženja, Ema Gross nam je birala glazbu, Ivan Živko i Juraj Rezo Draganić bili su sjajni za tonskim stolom, Vladimir Horvat je došao i pomogao ovdje u našoj režiji, Samir Toplak, naš stručni komentator. Samire, hvala.
1: Hvala vama, Sanja, mislim da je bilo izuzetno zanimljivo, vrijeme nam je brzo prošlo. Da, i drago mi je da su slušatelji zadovoljni.
0: Jesu, ja sam Sanja Žigar Frljuk, to je sve od nas za danas, večeras, noćas, kako hoćete. 1 sat 22 minute, laku noć, poštovani slušatelji.